0: slušamo lagano Fluente se, ovo je sve baš tako kako treba biti. 6 sati smo lagano već i prošli, 6.02 uskoro. Hvala svima koji ste ovdje.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Evo.
2: Dobro jutro.
0: Odmah za početak moramo obratiti pažnju na jednu laž u ovoj najavi, a to je da smo i Dora i Hrvoje i ja ovdje. Hrvoja nam danas nema.
2: Eto, sad znate. Sad je to izašlo van.
0: Nema smisla skrivati, nema smisla glumiti.
2: Sad je to vani i sad šta bude bit će.
0: Tako je, Hrvoje nije ovdje, ali sutra će on biti ovdje, međutim Dora neće biti.
2: Eto, sad je i to vani.
0: Sve smo i prostrli van pred vas i sad radite s time što...
2: Možda dobro da smo odmah rekli, naime, jučer sam podijelila na Instagramu jedan, kako se to kaže, apel.
0: Aha.
2: I onda sam dobila jako puno dramatičnih odgovora na taj apel na Instagramu i mogu samo reći da očito naši slušatelji me poznaju bolje nego što sam mislila.
0: Uh-huh.
2: Evo, to je sve za sada, onda ćemo kasnije.
0: Aha, kasnije ćeš ljudima reći čemu se radi.
2: Detaljnije.
0: Ok, kad smo kod kasnije, što će se sve još događati tada? Profesionalna orijentacija danas nije još uvijek zacementirana zato što smo opet zaboravili dogovoriti bilo koga. Međutim...
2: Nije, nismo zaboravili, nego smo potrošili sve koji su bili. Meni se ljudi javljaju, ja ih pišem i sad, evo, trenutno se nitko nije javio.
0: Aha, okej, dobro. Ko se želi javiti onda za profesionalnu orijentaciju? Ako ćemo uzeti savjet moje mame, ona nam je rekla neki dan, čovječe, sad sam zaboravio kako se zove, čovjek kojeg smo imali ovdje u utorak u igri Pogodi kosam utorkom prije 8. Probat ću naći sad ime, ne mogu sjetiti, imam to negdje zapisano. On, znam da radi kao socijalni radnik. Mm-hmm. Da, pa je moja mama rekla da nju to jako zanima i možemo li eventualno njega dobiti profesionalnu orijentaciju.
2: Mm-hmm.
0: Pa ćemo probat. Ako ne, bilo koliko se bavi bilo čime je praktički dobar kandidat za to. Malo razgovaramo o vašem poslu, kako, šta, zašto, ovo, ono, koje su dobre stvari, koje su loše stvari, da ljudi malo vide o čemu se tu radi. Tako da primamo sad nove prijave za profesionalnu orijentaciju, bilo za danas ili za neki drugi četvrtak. To sve na 099-616-7002. Osim toga, ambasadorica danas.
2: Uh-huh.
0: Što je to ambasadorica, reci nam ti, molim.
2: Pa pustit ćemo jednu pjesmu koja je nova, za koju evo smatramo da...
0: Smatraš?
2: Pa ne, ali kao ako se i tebi svidi, možeš i ti smatrati.
0: Dobro, dobro.
2: Uglavnom, da ju vrijedi čuti, da treba na nju obratiti pozornost.
0: Uz to, naravno, kao inače, uskoro imate priliku ubaciti neke pjesme u našu playlistu, ali ne još, vrata su još uvijek zatvorena za to, tek za jedno par minuta, iako pretpostavljam da su već neki svoje želje i poslali.
2: Naravno.
0: Za početak ovog sata, David Gray i Babylon, ali prva stvar, ovo su Jinx, slušamo Koliko suza za ta...

0: pročitao sam da prije nego što je postao poznati glazbenik, Seal je dizajnirao kožnu odjeću, radio u fast foodu, bio elektrotehničar, ali na kraju se našao pred mikrofonom. Ovo je Fly Like an Eagle. E sad, kad smo već kod poslova, za slučaj da ste nevjerojatno, ali nevjerojatno zgodni, šarmantni i nezaposleni, imam neke fenomenalne potencijalne vijesti za vas. O čemu se radi? Koga tražimo?
1: Tražimo novog Jamesa Bonda.
0: Jeste li to vi? Neko trenutno, recimo, zapeo u gužvi u koloni na Slavonskoj, možda sljedeći James Bond.
1: Da.
0: Znači, prijeve su otvorene.
1: Da, uglavnom traži se novi James Bond nakon jako dugo vremena. Dakle, o glumac koji će naslijediti Daniela Craiga. Uh-huh. Dakle, stvarno već baš dugo je on na toj poziciji, ima tu titulu.
0: Da, ja ne znam je li ovo popularno ili nepopularno mišljenje, ali moje i tako je. Daniel Craig po meni možda čak najbolji James Bond, ali ono što mi je sigurno je da je Casino Royale. Znam da ljudi voljeti ove stare stvari, uvijek misliti sve ono staro je uvijek bolje, još dok je bio Sean Connery i ne znam što. Ne, Casino Royale najbolji James Bond film.
1: Dobro, ja kao osoba koja baš nisam nešto previše gledala Jamesa Bonda i nisam bila nešto oduševljena time, moram priznati da mi je Daniel Craig grozan. Daću svoje mišljenje.

0: Daniel Craig je grozan.
1: Tako je. Uglavnom,
0: evo... Pogledaj Casino Royale, odličan film, čak i ako ne voli James Bonda.
1: Uglavnom, evo, traži se netko ko će ga naslijediti. Zadnji film koji smo gledali, James, to jest koji ste gledali, Jamesa Bonda, sa Craigom u glavnoj ulozi, naravno, je bio 2021.
0: Da, taj mi nije baš bio nešto.
1: A on je na toj, ima tu ulogu od 2006. godine, ako se ne varam. Dakle, zadnjih 15 godina, odnosno 15 godina je bio James Bond, vrijeme je da ga netko zamijeni.
0: Jel imaš neku ideju kog vidiš kad prvo pomisliš James Bond, kog prvog vidiš ti? Da radiš sad u Hollywoodu, imaš moć.
1: Nemam sad, ja uopće to...
0: Šta nisi ti prije nekog vremena pričala Idris Elba da bi ti bio dobar?
1: Pa kad se spominjao, da, kad se spominjalo njegovo ime, da. Inače sad vidim da se njegovo ime ne spominje. Naime, imaju tri imena koja su navodno u nekim, eto, krugovima se vrte da bi možda mogli biti...
0: kolarima.
1: Da, da bi mogli biti kandidati. Ali to sad ništa ne znači. Naravno, Jacob Elordi.
0: Aj, se Bože, ne.
1: Callum Turner.
0: Ne znam ni ko je to.
1: To je, evo, ja sam išla gledati zato što mi nije bilo poznato. Uglavnom, britanski glumac koji trenutno ima 36 godina. Znamo ga, recimo, glumio je u filmu Čudesne zvijeri i gdje ih naći 2016.
0: Okay,
1: a dobro. Zadnji film je iz 2025. Eternity.
0: Dobro, zaspo sam već za pola ove rečenice.
1: I treći je Aaron Taylor Johnson.
0: On bi bio dobar. Navijem za njega.
1: Drago mi da ste...
0: Prvenstveno, Hrvoje Kečkeš, navijam za tebe.
1: Zavisne, molim te, Hrvoja.
0: Zadnja hollywoodska uloga mu je bilo kad je bio dubler za Antonija Banderasa.
1: To je njegovu guzicu.
0: Za njegovu guzicu. U filmu, kako se zove ono, tjelohraniteljeva žena, ili nešto? Sljedeća logična stepenica, James Bond.

0: Slušamo Tracy Chapman, ovo je Talking About a Revolution. Ko želi poslati još uvijek svoju glazbenu želju ili glazbeni prijedlog, može još jedno 5 minuta. 099-616-7002.
1: Doručak na drugom, uz Natural Wealth.
2: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji, uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji.
0: Vraćamo se uskoro o glazbi, prije toga idemo na novosti.
3: 6:30.
4: Drugi program. Novosti.
3: U Drnišu je sinoć održan mirni prosvjed građana. Odana je počast ubijenom Luki Milovcu i poslana poruka da se sustav treba mijenjati i da društvo ne smije zatvarati oči pred opasnošću. Zatražene su stroži zakoni i veća zaštita od nasilnih recidivista.
5: Nema riječ na sve ovo. Tuga neizmjerna. Bola, tuga do bola.
6: Svi u državi trebamo dati svoj glas i pokazati da jednostavno niko više ne smije biti greška sistema.
7: Moramo držati zločince da ne mogu napraviti ponovo ono što su već napravili. Ovo je dokazano drugo nedjelo i jednostavno tražimo doživotnu kaznu zatvora.
8: Nismo iz Knina, osobno dečka ne poznajem uopće, ali evo, najmanje što možemo učiniti, doći zapaliti svijeću, staviti svijeće ovdje.
9: Zašto? Zašto jedan mladi život je ugašen? Nepotrebno, zato što neko nije svoj posao odradio.
3: Vlada će idući tjedan predstaviti paket antiinflacijskih mjera usmjerenih na nekoliko sektora, najavio je ministar financija Tomislav Ćorić.
10: Inflacija u Hrvatskoj je najvećim dijelom derivirana naftnim šokom, odnosno šokom koji je proizašao iz sukoba na Bliskom istoku u proteklih nekoliko mjeseci. S jedne strane, s druge strane, snažnim rastom hrvatske ekonomije proteklih godina, čitavim nizom drugih čimbenika, doista jeste pojava i fenomen kojem hrvatska vlada cijelo ovo vrijeme pristupa na najozbiljniji mogući način.
3: Potpisivanjem više od 20 sporazuma, ruski predsjednik Vladimir Putin završio je posjet Kini. S predsjednikom Xi Jinpingom razgovarao je o aktualnim svjetskim krizama. Najavili su jačanje vojne suradnje te potpisali deklaraciju o multipolarnom svjetskom poretku. Razgovarali su i o plinovodu Snaga Sibira 2, koji bi svake godine mogao isporučivati do 50 milijardi kubnih metara ruskog plina u Kinu. Nogometaši Aston Villa pobjednici su Europske lige. U finalu u Istanbulu su uvjerljivih 3-0 pobjedili su njemački Freiburg, za koji je cijelu utakmicu odigrao naš Igor Matanović. To je prvi europski trofej za taj klub nakon 1982. kada je bio prvak Europe. Toliko u novostima. Tonska realizacija Hrvoje Hanzec, čitao Antonio Rašpolić, uredio Andrej Štrkalj.
4: Novosti.
3: I još o vremenu danas. Sunčano, poslije podne unutrašnjosti pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na Jadranu sjeverozapadni i bura, koja će se na večer pojačati. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 13 do 18. Dnevna između 20 i 25, a na Jadranu od 24 do 28 stupnjeva.
11: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Zbog prometne nesreće za sav je promet zatvorena autocesta A1 između čvorova Prgomet i Danilo u smjeru Zagreba. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za vozila prve skupine, motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova gdje su povremeni zastoji i kolone. Vozi se uz privremenu regulaciju prometa semaforima na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Pojačan je promet teretnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Jasenovac, Gornji Varoš, Slavonski Brod, Bajakovo, Tovarnik i Batina. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
4: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Yes,
11: dobro jutro.
0: Ćao. Hrva nema Dore, ja smo ovdje skupa, sutra nema Dore, ali ima Hrva. Eto ga, ja jedina konstanta ovdje, jedini koji ne ide na putovanja, tamo vamo.
12: Daj,
0: živi svoj život prikovan za radio.
12: Kad sam negdje bila.
0: To je istina, nisi već 100 godina. Kad si negdje bila?
12: Sramota me reći.
0: Aj, molim te.
12: Neću reći.
0: Molim
12: Sramota
0: te.
12: Me reći.
0: Molim te.
12: Sram me, ja.
0: Molim te. Molim te.
12: U Minhenu 2021.
0: Wow, preživo.
12: Sramota me reći.
0: Koliko si bila tamo?
12: Pa ne znam, tri dana. Užas.
0: Mislim da ćeš reći na maturalcu.
12: Ne, dobro, sad baš tako, ali da, baš sam se, baš grozno, moram nešto napraviti po tom pitanju, pa ću sutra napraviti nešto po tom pitanju.
0: Ja bi to gledao s pozitivne strane, ili napravio bi nekakav spin tu, ti samo jako voliš Hrvatsku. Toliko je voliš da je ne želiš napustiti.
12: Da ne želim ni na jedan dan.
0: Nikad.
12: Ni na dan izraći.
0: Ni pod kojim okolnostima ne želi napustiti hrvatsko tlo jer jednostavno toliko voli. Ne
12: može. Istina.
0: Ne može.
12: Prije nego što krenemo na želje i prijedloge, ja imam jednu želju, odnosno moram nešto sad obaviti. Dakle, javila nam se jedna draga djevojka koja se zove Lada. I ima jednu molbu za nas, jer je njezinoj prijateljici Aniti rođendan i rekla je da bi bila strašno sretna da joj mi, a posebno ja, otpijevam svoju, kaže, famoznu pjesmu za rođendan. I kaže, sad ima malo ludu ljubav sa mnom, jer kaže, jako me voli, ali je zapravo ljuta na mene jer joj nisam odgovorila na dvije poruke na Instagramu. I sad, meni je to jako žao jer jako je puno poruka i jako mi je žao sad ovo čut, sad me to najviše od svega boli, da nekom nisam odgovorila i da je neko ljut, tako da oprosti, Anita. I od svega toga, prije nego što dobiš pjesmu, ti samo želim reći da ti želim da ti se ostvari ono što si nam htjela javiti za javnu bilježnicu, međutim nisi smjela jer je to jedna tvoja tajna.
0: Ja nemam pojma o čem priča ona, ali...
12: Ok, uglavnom, htjela je nešto javiti, međutim nije htjela to javno podijeliti, odnosno ne može to javno podijeliti, ali evo ja znam o čemu se radi sad, jer mi je Lada rekla, tako da evo moja želja za njezin rođendan je da joj se to ispuni.
0: Ok, molim vas samo nemojte raditi Dori preveliki pritisak da mora svima odgovarati na poruku. Govorim ovo isključivo iz sebičnih razloga, jer osoba koja u konačnici plati tu cijenu sam ja. Sad ću vam reći točno kako. Dakle, ako njoj dođe jedna poruka, nisi mi odgovorila na poruku, nju to toliko muči.
12: Yeah.
0: Toliko muči da iza toga ona želi odgovoriti svima. A ti imaš sad koliko? 20.000 pratitelja, jel tako?
12: Da, i više.
0: Da, i više. Dakle, jednostavno ona dobije, pretpostavljam to, znam da ja dobijem više poruka nego što mogu odgovoriti, tako mogu zamisliti samo kako je Dori. I vjerujte mi, ako ona bude svima odgovarala, doći će ovdje slomljenih živaca svakog jutra jer će biti 7 sati dnevno na mobitelu odgovarati na poruke. I ko će onda ispaštat? This guy.
12: Evo vidiš.
0: Molim vas, nemojte. Please.
12: Nismo pjevali sredrođendan ti, sredrođendan.
0: Čekaj, ću ispočetka ovo. 3, 2, 1.
12: Sredrođendan ti, sredrođendan ti, sredrođendan Anita, sredrođendan ti. Ja mi se na Instagramu odgovorit ću ti sad odmah.

0: rekao nešto što je Martin Kosovec slušao kad je bio mali. Sva ostala djeca slušala Bila mama kukumka i šta ja znam, on je imao svoj prvi gramofon koji je dobio za peti rođendan, slušao grupu Mi. Došli smo do 6.40, dajmo vidjeti što nam je pripremio ovaj dan i ovo nebo iznad nas. Nama je Tomislav iz DHMZ-a. Tomislav, Bog, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
2: Dobro jutro.
0: Šta ima danas?
1: Pa evo, ima svašta.
0: Eto, ono, to je bila Tomislava,
2: hvala. U životu kod Tomislave, kao to nas više zanima od
0: da,
2: vremena.
0: Pusti vrijeme, pusti vrijeme, kako
2: se... ima.
1: Pa, evo, rano se diže čovjek, pa on se već počeće polako spavati, ali... Ipak posao je posao i mora se to
2: naravno
1: odraditi.
0: To je istina. Ajmo,
2: malo je lakše uz ovo sunce vani, tako da evo.
1: Je, puno je lakše čak i voziti u ranim jutarnjim satima, ali sjediti tu cijeli dan dok gledaš vani ovako lijepo sunčano vrijeme, a što se može? Sve to dio života, pa eto, vjerujem da ćete barem vi uspjeti nešto malo uloviti sunca. Bit će ga danas u cijeloj Hrvatskoj, ipak nešto malo manje u unutrašnjosti nego na moru, jer nam i dalje pritišće vlažan zrak po visini, pa eto, ima već nešto umjerene na oblake, osobito u središnjim i gorskim predjelima, a zbog te vlage ni danas neće biti posve stabilno, pa uz jači razvoj, ovaj vertikalni razvoj tih oblaka, i dalje postoji vjerojatnost za poneki kratkotrajni pljusak pa i grmljavinu u poslijepodnevnim satima. Zapuhat će nam sjeverni i sjeveroistočni vjetar, bit će većinom umjeren, prolazno i jak. To će nam naznačiti početak i postupne stabilizacije vremena koje će se desiti u narednim danima, no još danas eto i dalje postoji vjerojatnost za pljusak. A temperatura zraka, ona će biti, ajde, možemo kazati, ugodno visoka. Većinom će vrijednosti biti između 24 i 28, naravno toplije na moru, dok će, eto, malo u gorskim predjelima biti oko 21 stupanj. Naravno, dok će na kopnu jačati sjeverni vjetar, na moru ide bura, već ima ona mjestimice i jake udare, a na večer će vjerojatno biti i ponekog olujnog udara. No sve to nije ništa odviše dramatično, kako možemo kazati, normalno vrijeme, i ova bura na moru, a i ovaj sjeverac na kopnu. Bit će ih i sutra, ali ipak sutra manje nestabilno i više sunčanih razdoblja, a temperatura će blago porasti, možemo kazati tako, za stupanj ili dva ponegdje, ne samo ove dnevne, nego čak i jutarnje vrijednosti.
0: Okay. Hvala puno Tomislava na javljanju, uživaj u danu, probaj se naspavati.
1: Također, evo sad ću nakon razgovora malo...
0: Odmah ide ubiti oko.
1: Tako je.
0: Ništa, čujemo se onda.
2: Ugodan dan, pozdrav.
1: Pozdrav.
0: Bog. U nastavku, pazi ovo, za sve moje stare igrače FIFA, generalno ljubitelje odličnih pjesama, Blur slušamo i Song 2, a onda idemo ispunjavati želje.

0: Elena, je na kuťa puno národa za dobro jutro, ekipica. Ha, može. Ako ne, ha, imamo sutra.
1: Znaš šta, znam da ona je jučer isto zvala za puno naroda, je li tako? I sad u jednu ruku želim ju ispuniti, pogotovo jer je danas počela pjevati. S druge strane, ne želim ispuniti jer me zanima što će sutra.
2: To će biti sutra.
1: Sutra
2: ali...
1: ćemo dobiti video, prek sutra će svirat, ko zna. Ko
2: da,
1: zna,
2: ne znam, jedini je problem što mene sutra nema i vi tu poruku niti ćete naći, niti vidjeti.
1: Da, to je istina. Što ste slali poruke, što želite poslati sutra, rađe pošaljite danas. Jer sutra bez Dore ne zna kako ćemo ujutro. Ante.
3: Dobro jutro ekipa, danas u manjem sastavu, evo, sad sam upalio radio. I ide ova pjesma, ja gledam jel mi tu što zaštekalo ili nešto nije u redu, kada ono čovjek stvarno tako pjeva, pa dobro, eto to je to, ništa danas nema želja, samo veliki pozdrav.
1: Pozdravite mi,
2: ne znam je li mi gore što je mislio da je pjesma zaštekala ili to što je Tracy Chapman nazvao čovjeku.
1: Na tu stvar je mislio. Evo Milice, slušamo dalje.
4: Ljudi, ne znam da li je neko gledao film Michael. Ako niste, topla preporuka. Ja sam oduševljena. Film je fantastičan. I eto, s tim u vezi, dajte jednog Michaela Jacksona, šta god. Billie Jean.
1: Ti gledala to na kraju?
2: Nažalost nisam još.
1: Ja nisam još. Ok, hoćeš nam pročitati par, molim te.
2: Pa evo recimo, Jana nam se javila, kaže, iz dijaspore, pa bi čula, ako nije problem, kaže, Barry White, my first, my last, my everything. Da vidimo, netko nam je bio tražio 50 Centa in the club. To znam da je bila.
1: Za ovaj put da je iko ikad deklinirao 50 Centa.
2: Pa tako treba.
1: Ne, znam, sve točno.
2: Uglavnom, evo recimo onda nam se javio i Nevan koji je jučer se nadovezao kad smo pričali o Vaci.
1: Aha.
2: Vaki.
1: Bartol Kašić se okrenuo u grobu.
2: Uglavnom kad smo pričali o Shakiri i njenoj pjesmi Vaka Vaka, uglavnom vezano za naravno svjetska prvenstva, onda se on javio i rekao je da...
1: Vaci. Okay, dobro.
2: Uglavnom Waving Flag se sjetio. Ako se sjećaš te pjesme. Waving Flag.
1: Ne znam.
2: Uglavnom, to je bila isto za svjetsko prvenstvo pjesma za 2010. godinu. Isto je bila veliki hit. I recimo, evo, pročitat ćemo još jednu. Bed of Roses Karlo je poslao. Kaže, ako bi mogao, eto, Bon Jovi... Aha, ali imamo dva Bona Jovija. Beti koja kaže da, evo, kaže, s obzirom na to da bi Dora nazad u krevet, onda može jedan Bon Jovi Bed of Roses. Znači, dvije osobe su tražile Bed of Roses.
1: Mislim, po doslovno samo radijskim zakonima, mi sad smo obvezni pustiti tu pjesmu. Protivnom će nam radijska policija doći ovdje, tako da ne bili izbjegli probleme sa zakonom, ajmo onda Bona Jovija ubaciti u našu listu.
2: Jona Bona Jovija.
1: A onda sad ove ostale koje su isto bili traženi, budemo to nekad kasnije kroz sljedećih, recimo pola sata sat. Sam izabrao krivu verziju pjesme. Ček sam da vidim. Jesam, krivu verziju pjesme, ček, zaustavi se. A zato što imam, dakle, Bon Jovi i Bed of Roses ima jedno 6 verzija ovdje i sve se zovu Bon Jovi Bed of Roses. Pa ajmo vidjeti, jesam sad pogodio dobru, je li ovo Bed of Roses?
2: Je.
1: Je, to je Bed of Roses.

0: Slušali smo Johna Bona Jovija. Ovo je Bed of Roses. Nažalost, morat ću mrvicu ranije prekinuti ovu pjesmu. Mrzim se zbog toga.
1: Svi ostali isto.
0: A, mrze već od prije. Vraćamo se uskoro. Prije toga ovo.
2: HR mreža. Oglasi.
3: Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
4: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta Aritera HR.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
7: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
9: Već od 180 eura.
2: HR mreža. Oglasi.

0: pjesma koju su mi zauvijek upropastila. Kad sam iskrenula pažnju na to koliko je loš tekst.
1: Da, to je pjesma koja je proglašena za pjesmu sa najgorim tekstom u svijetu.
0: Svijetu je tako zarazna i svaki put kad krene ja sretan.
1: Da, uglavnom slušatelji BBC-a su to oglasali. Aha. I stvarno su je tako proglasili i stvarno znam da mnogi možda nisu obraćali pozornost na tekst.
0: E, ali, to sam je milijun puta dok ti to nisi rekla prije koji mjesec.
1: Ali onda kad, onda kad ga poslušaš i vidiš da pjeva I'm afraid of the dark, especially when I'm in a park and there's no one else around. I don't wanna see a ghost. It's a sight that I fear the most. I'd rather have a piece of toast and watch the evening news. Onda shvatiš da stvarno je loš.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Mislim, sad realno. Tekst I don't wanna see a ghost, I would rather have a piece of toast. Zvuči ko nešto ono...
1: Što bi ja rekla?
0: Mali Josip treći A.
1: Ali to bi ja isto rekla, realno. Tako,
0: da.
1: Jako volim tostove, bojim se duhova. Ali...
0: Savršeno, kako da si ti pisala? Ej, 7 sati je. Hrva nema, Dora i ja smo ovdje solo i razgovaramo o duhovima i tostavima. Možda bolje da odemo doma. Ali tu smo ipak i sljedeća 3 sata. Što će se događati u ta 3 sata? Morat ćemo se malo pozabaviti našim javnom bilježnicom, jer danas također imamo nekakve bitne događaje kao što smo imali i zadnjih dana. Uz to, profesionalna orijentacija, nadamo se tamo negdje oko 8:10. Čekaj, ovo ne smijem još uvijek otkriti, ovo ne smijem otkriti, ova nova pjesma isto ne smijem. Ništa, ok, razmišljate samo ove dvije stvari. Biće toga još, ali ne znam kako to najaviti, pa onda bolje samo ne spominjati uopće. Isti dobro se razbudila?
1: Da. Pa i bi.
0: Slažu.
1: Pa ne, stvarno jesam. Da, pa jesam.
0: Našeg Čibonija i da čini pravu stvar iza njega. Aerosmith i Dude Looks Like a Lady, a onda javna bilježnica. Ko se upisao, kome je danas bitan dan?

0: Slušali smo Aerosmith i Dude Looks Like a Lady. U nastavku odlučio sam uslišiti ovu molbu Mihaelinu da ne mora pjevat opet sutra, tako da će joj ići Kuća puna naroda u nastavku. Prije toga, javna bilježnica, najpoznatija bilježnica u Hrvatskoj. Ovdje pred sobom imam napisano što je sve bitno u ovom tjednu za neke od naših slušatelja. Recimo, jučer se dogodilo jedno nevjerojatno putovanje. Jedan mali gospodin nam se javio još u ponedjeljak i najavio da je srijeda dan koji čeka više od bilo čega.
1: Majka Hrvedera, ja idem u Njemačku, to mi je bitan događaj preko sutra i poslat ću vam poruku iz Legolanda. I razglednicu, tako da možete vidjeti kako mi je bilo u Legolandu. Bok, potreba je Lukas, Marko Hruidora.
0: Lukas, nadam se da mu je super bilo jučer. Ne znam smo dobili, kak, jesi vidjela možda neke, jesmo dobili fotke, razglednica nije još mogla stići očito.
2: Da, ne znamo još.
0: Ja si nas zaboravio, Lukas, zatajio se. Ništa, čekam onda update toga kako je bilo u Legolandu. Uz to, Zlatko, znam da mu je danas bitan dan.
3: Dobro jutro, evo za važnu bilježnicu imam ja nešto. U četvrtak ujutro imam termin da pravim vozačku. Pošto sam izgubio novčanik i sve dokumente i moram novu vozačku raditi.
0: Eto ga, ide sad iz početka.
2: Što se tiče vozačke i dokumenata, samo jedna napomena, znam da nam se Zlaja javlja iz Njemačke, međutim mislim da bi ovo bilo korisno svima u Hrvatskoj. Naime, kako sam ja sad izrađivala novu osobnu, tako sam provodila tamo vrijeme na policiji i srela sam jednog poznanika sad kad sam išla pokupiti svoju osobnu, koji je došao izraditi i koji je na kraju morao čekat, pa ja mislim više od 3-4 sata sigurno dok dođe na red. I onda sam mu ja u jednom trenu rekla, pa zašto se nisi upisao u redomat? Uglavnom on nije imao pojma da to postoji i tako sam nekako došla do zaključka da stvarno jako puno ljudi ne zna da postoji redomat, pa evo možda stvarno napomena svima jer je meni to olakšalo kad sam išla raditi osobno. Dakle, postoji stranica koja se zove redomat.mup.hr, pokrenuta je prije par godina. Na njoj možete, imate u određenim gradovima policijske uprave koje funkcioniraju na taj način. Dakle, vi odaberete svoju lokaciju i nakon toga imate zapravo za odabrati redni broj.
0: Tako je, i termin u principu.
2: Da, što znači da vi kada odaberete recimo uslugu koja je prebivalište, osobne iskaznice, putovnice, što god trebate napraviti, nudi vam da odaberete datum. I sad vi nakon što odaberete datum možete odabrati vrijeme, dakle slobodan termin u kojem se pojavite onda tamo i zapravo na red dođete doslovno, ja sam došla na red za 3 minute. Nisam morala čekat par sati, nego doslovno kako sam došla, termin mi je bio 10.35, mene je žena negdje u 10.38 najkasnije prozvala, moj broj, došla sam, predala sam sve što sam trebala i otišla doma.
0: Mislim, zna se dogoditi, ja sam isto išao preko redomata kad sam vadio osobnu ili vozačku, šta je već bilo, ne znam. Zna se dogoditi da nisi točno u tom terminu, mislim sad u minutu ili unutar 5 minuta, ako je neko prije razdužio ili šta ja znam, ali u svakom slučaju se skratiš čekanje sa ono 3-4 sata na tipa 15-20 minuta, pola sata ili nešto.
2: Ma da, maksimalno, stvarno i mislim da je ovih pola sata puno, stvarno nekako baš brzo se dođe na red i značajno olakšava cijeli taj proces, pa evo primijetila sam da puno ljudi ne zna da to postoji, čisto evo napomena.
0: Eto, redomat.mup.hr.
2: Tako je.
0: Uz to da se još malo sad vratimo na javnu bilježnicu, koje su nam bitne stvari za ovaj tjedan, znam da Natali poprilično uživam.
4: Tako, Hervojdora. Opet se javlja Natali. Moja sestra ovih 5 dana ide u školu u prirodi, pa ću ja imati cijelu sobu samo za sebe. Bok!
0: Natali, ovdje je izvrsna prilika za pokazati jesi li odlična sestra ili grozna sestra. Primjerice, možeš skinuti sve njene postere, izokrenuti sobu da bude točno onako kako ti želiš. Sve stvari oko kojih ste se svađale, sad više nje nema ovih tjedan dana. Možeš napraviti kako ti želiš. Javi kad ti se vrati sestra da znamo da je sve bilo okej s njom. Uz to, javila nam se i Lucija u ponedjeljak.
5: Dobro jutro ekipa, Lucija je, evo ja bi se upisala u javnu bilježnicu za srijedu 25. Slavi se 10 godina ljubavi, to jest veze i zaruka. Od tih 10 smo 2 godine u braku, ali evo ovaj datum i dalje slavimo jer nam je poseban. Pa ako biste nas mogli podsjetiti, to jest ne mene, nego više radi moga supruga, da ne bi slučajno zaboravio. Pozdrav, hvala.
0: Pozdrav Lucija, podsjetili smo jučer i javila nam se Lucija danas, da vidimo.
5: Dobro jutro ekipa, Lucija je ovdje. Evo bio bi red na jedan kratki rezime s obzirom da sam se ipak za jučerašnji dan upisala u javnu bilježnicu. Hvala svima na čestitkama. Nisam dobila nikakvo cvijeće jučer, ali evo bar mi je čestitao i natankao mi je puntak goriva. Tako da evo mislim da je to ljubav nakon 10 godina i proveli smo lijep dan sa kumovima i prijateljima, tako da ne mogu se žaliti. Hvala lijepo.
0: Hvala Lucija na javljanju. Kako je ovo savršeno? Ljubav nakon 10 godina izgleda tako da te ne stavi na tanka ti pun tank i tako znaš da te voli.
2: Pa predivno.
6: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol. Donesite smijeh, 1000 pjesama bar,

0: teško neka pjesma može probuditi ovo što Kuća puna naroda probudi, i vidim da svaki put kad je pustimo naš WhatsApp ovdje poludi. Pa evo recimo predivna pjesma, pita nas netko tko pjeva. Zdravko Čolić, pjeva, pjesmu je napisao Džiboni.
1: Znaš da to sam zaboravio se kad si spomenula malo prije, uopće mi nije bilo u glavi da je Džibo napisao.
0: Da.
1: Joj, taj Džibo je. Nego, jedna stvar koju si zaboravila reći malo prije u javnoj bilježnici je kako su te napali vlastiti ljudi na Instagramu.
0: Ali, mislim, uopće me zapravo ne čudi, jer samo pokazuje i dokazuje kako ljudi koji su ovdje s nama i koji nas slušaju me jako dobro poznaju.
1: Tako je.
0: Tako da, evo, nije me to nimalo niti uvrijedilo, niti začudilo. Naime, nas 7 djevojaka sutra ide na Harry Stylesa u Amsterdam, kao što sam već i najavila, i jedna karta ta nam je viška, ipak jedna djevojka ipak neće ići, i Gina je jučer stavila to na story da ona da prodaje kartu, jel, ko želi ići, imamo jednu kartu viška, prodaje se i tako dalje. Ja sam samo podijelila njezin story, mm-hmm, čisto da ono dođemo do više ljudi ako netko postoji ko želi ići, i uglavnom ja sam to podijelila i ljudi su me napali čim sam objavila taj status, odnosno story. Sam dobila poruke koje glase: jel moguće da ne ideš, pa ja ću se ranit, ne ideš 10 upitnika, daj Dora jesi li ozbiljna, pa ne pričaj ništa, sutra prije 6:30 dok ne sjednem u auto, jel ti to ne ideš i zašto, zašto se vadiš na umnjak.
1: Kako te znaju, kako te znaju. A ipak čini se da te zapravo ne poznaju uopće.
0: Tako je, i onda sam morala reći svima koji su se prepali, koji su bili u panici, ja idem. Dakle, mi samo jednu kartu koja nema veze sa mnom prodajemo jer je viška, ali ja idem. Nisam odustala, makar znam, razumijem da je to bilo očekivano, mm-hmm, i da bi to bio najnormalniji i najprirodniji rasplet cijele situacije.
1: Je li se u tebi javio instinkt kad si vidjela da neko i da jedna od vas 7 ne ide? Ma, onda neću ići nija.
0: Ne.
1: Veseliš se?
0: Jako se veselim, stvarno se veselim.
1: Amsterdamu, Harry Stylesu.
0: Tako, i nema razloga zbog kojeg bi odustala.
1: Znam da nisi nikad bila na Harry Stylesu, jesi ikad bila u Amsterdamu?
0: Nisam.
1: Ajme. I čekaj, na kraju ste do nedjelje tamo, jel tako? Petak, subota, nedjelja.
0: Da.
1: Nedovoljno za tako prekrasan grad, ali, ako budeš jako malo spavala...
0: Nemoj ti da ja ne produžim, pa da te vidimo u ponedjeljak.
1: Znaš šta, spreman sam na tu žrtvu. Ako će tebi biti lijepo, ako ćeš ti ostati u Amsterdamu, doći recimo negdje utorka, srijede, što se mene tiče, Hrvo, ja ćemo se snaći već nekako.
0: Ne, vraćam se ja vama u ponedjeljak, bez brige.
1: Obećaj mi samo jednu stvar, kad je koncert?
0: U subotu.
1: U subotu, okej. Okay. Molim te, gledaj me u oči. Molim te. Nemoj biti klasična Dora i doći u Amsterdam i onda cijeli petak i subotu ujutro spavat.
0: Pa neću, naravno da neću.
1: Da bi kao imala snage za koncert i onda nedjelju još...
0: Ne, pa naravno da neću, okay. Pa jesi lud.
1: Ja govorim ovo iz iskustva.
0: To govoriš iz iskustva Zagreba.
1: Pa dobro, ali mislim...
0: Jer nigdje drugdje nisi...
1: Nigdje nisi bila. Gdje god ideš, nosiš sebe sa sobom.
0: Tako.
1: E sad, kad smo to riješili, imam još jednu stvar koju sam htio kratko prokomentirati danas. Vidio sam da je ove godine YouTube proslavio 21 godinu. Bravo za YouTube, zapravo kog briga. Ali, spominjali smo ovdje već nedavno kako se ono, tu i tamo mučimo sa svojom ovisnošću, kao i svi ostali, o društvenim mrežama, o mobitelima i ostalim. I htio sam se mrvicu pohvaliti, ali i kritizirati. Prvo pohvaliti da sam smanjio, stavio sam si ograničenje na mobitelu na Instagram na

0: 15 minuta dnevno, ali YouTube nikako ne mogu. Stalno gledam nekakve glupe ono stvari šta god i zaboravim ih 5 minuta kasnije.
1: Dobro.
0: I palo mi je na pamet, unazad 21 godinu, svi smo pogledali milion videa na YouTube-u. Jel se možeš sjetiti ičeg korisnog što si naučila ili zapamtila ili što god već sa YouTube-om?
1: Pa mislim sad nešto ludo korisno da mi je promijenilo život, ne. Ja sam odlučila, ponukana ovim tvojim pitanjem, napisati u YouTube how to, pa znaš izbaciti ono što, što si već tražio, mm-hmm, ne ono što ti nudi. Uglavnom, izgleda da sam u jednom trenu tražila kako se riješi jedan zadatak u igrici na PlayStationu Hogwarts Legacy, jer nisam mogla riješiti, baš je bilo jako teško.
0: Dobro.
1: How to fix a door. Kako se popravljaju vrata, to se uopće ne sjećam. Zašto? Znam da sam tražila kako napraviti rampu za psa, za Maju, na kraju sam je kupila. I znam da sam jedno googlala kako se, ispao mi onaj, ne utičnica, nego ona, ona izgleda kao utičnica, ali onaj priključak za telefon u zidu. I onda kako to lijepo popraviti i vratiti u zid da izgleda lijepo, ne ono da ti vise žice van.
0: Ok, ja imam sad, dok si ti pričala, ja sam isto tražio svoj how to, imam how to tie a tie. To je kad smo išli nekakvu ili nagradu ili nešto, nisam znao za
1: vezati. Dobro, da, očekivano.
0: Kako zalijepiti tapete.
1: Aha.
0: To sam isto imao. How to make a focaccia.
1: To je kad je bio onaj naša borba.
0: Focaccia. How to train your cat. How to play with your cat.
1: To je sad recentno.
0: To je zadnje. I how to play Dungeons and Dragons for beginners.
1: Ok. Dobro,
0: ovo bi bilo interesantno, ko je pri mobitelu sad, a budimo realni svi, ako vam se da, odite na YouTube i pišite how to ili kako, da vidimo što ste zadnje tražili tamo, je li nas išta korisno naučio taj YouTube?
1: Pisala sam kako.
0: Aha.
1: Evo, kako očistiti klimu kod kuće.
0: Aj, budiš nam to u 7.30, malo iza kasnije, da i ljudi uzmu vremena isto za sebe. Dakle, ko je pri mobitelu, ko je pri YouTube-u, daj upišite how to ili kako, da vidimo što ste tražili tamo zadnje.
2: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
3: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
4: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.

0: čitao sam negdje da je naziv, ime Simply Red nastalo inspirirano ljubavlju prema Manchester Unitedu. Eto ga, sad to znate.
1: Doručak na drugom, uz Natural Wealth.
2: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji, uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji.
3: Prebrzo si krenuo, pa nisam uspjela te polu ispraviti, da je uglavnom to zbog toga što je pjevač crveno kosi, cijeli život mu je nadimak bio red. Pa.
0: Ja ću ovo proguglati jer ja sam pročitao drugačije.
3: Pa ne, ima i u tome istine, ali primarno je zato što je Mick Hucknall je crveno kosi, cijeli život ga zovu red i to je
0: eto, dobro, glavni razlog. Rekla. Uglavnom, u nastavku Divasica i tvoja jedina, prije toga vrijeme za novosti.
4: 7:30.
5: Drugi program.
4: U Drniću je sinoć održan mirni prosvjed građana. Odana je počast ubijenom Luki Milovcu, te poslana poruka da se sustav treba mijenjati i da društvo ne smije zatvarati oči pred opasnošću. Zatraženi su stroži zakoni i veća zaštita od nasilnih recidivista.
6: Krist nas uči da se spovedamo za grijehe mišlju, riječju, djelom i propustom. Ovdje imamo djelo čovjeka. Odgovarat će on za to. Međutim, pitanje je tko će za propust odgovarati.
7: Zaista želimo poslati jednu mirnu poruku. Želimo hitno mijenjanje sustava, zakona, jedno sigurnije društvo u kojem će građani biti sigurni.
8: Svi imaju moć, svak od toga peri. Ne daj Bože da se ikad ikom i više ponovi.
9: Nečinjenjem sigurno nećemo promijeniti, tako da svako malo činjenje će biti sigurno korak naprijed.
10: Bože, daj da bude zadnje na ovakvu temu, da se zadnji put okupljamo ovako.
4: Sabor će po hitnom postupku raspraviti izmjene i dopune zakona o trgovini, koji će jedinicama lokalne samouprave omogućiti da propišu u koje vrijeme trgovine na njihovu području smiju ili ne smiju prodavati alkoholna pića. Hrvatska je inače u konzumaciji alkoholnih pića iznad prosjeka Europske unije. Počinje je 16. trodnevna nacionalna akcija Hrvatska volontira s više od 100 aktivnosti diljem zemlje u kojima mogu sudjelovati svi građani. O važnosti volontiranja govore članica izvršnog odbora Hrvatskog centra za razvoj volonterstva Dunja Hafner i mlada volonterka Ana Sabo.
11: Dakle, kroz 3 dana ne traži se da se neko obveže na dulje staze ako možda i nije siguran da li bi to mogao, a drugo je zaista su pokrivena različita područja od sportskih aktivnosti, kulturnih događaja, volontiranja sa starijima, sa mlađima, ekološke aktivnosti, čišćenje otpada, volontiranje u zdravstvu i slično.
12: Pa to je zapravo jako dobra prilika da se informira javnost o volontiranju, jer jako mali postotak ljudi zapravo volontira u Hrvatskoj. Sad vjerojatno njih bi se zna što je volontiranje, ali nikada nisu pokušali i mislim da je to jako dobra prilika da se putem tih nekih kraćih akcija ljudi opuštaju u tome i eto, ja se stvarno nadam da će neke usvojiti da ostanu u tome duže kao i ja.
4: Toliko u novostima. Tonska realizacija Hrvoj Hanzec, čitao Antonio Rašpolić, uredila Kristina Bokanić.
5: Novosti.
4: I još o vremenu danas. Sunčano, poslije podne unutrašnjosti pljuskovi. Vjetar umiren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu sjeverozapadni bura, koja će se navečer pojačati. Jutarnja temperatura od 8 do 13, a na moru od 13 do 18. Dnevna između 20 i 25 na Jadranu.
13: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Uočen je pješak na autocesti A3 Bregana Lipovac na čvoru Spačva u smjeru Lipovca. Vozi se uz ograničenje brzine. Zbog vjetra na Jadranskoj magistrali između Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za prvu skupinu vozila, autobuse na kat, motocikle i vozila s kamp prikolicama. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca, te između čvorova Zagreb Istok i Kosnica u smjeru Bregane. Na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Sesvete i Zagreb Istok u smjeru Zagreba. Na Istarskom Ipsilonu između tunela Učka i čvora Matulji u oba smjera, te na Jadranskoj magistrali na prilazima gradu Splitu. Povećana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom te Srbijom, osobito teretnih vozila na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Slavonski Brod, Jasenovac, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Evo, svima dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Da se ne svađamo sad dalje, oboje smo u pravu na neki način, zapravo na svaki način smo
3: oboje
0: u pravu.
3: Pa da, rekao sam ti da je to istina.
0: Ali samo pazi ovo, pročitao sam sad ostatak ovog. Dakle, da, frontman Mick Hucknall iz Simply Reda je dugogodišnji, životni, strastveni fan Manchester Uniteda. Jedan od razloga zašto je nazvao svoj band Simply Red je zato što je crvena boja njegovog najdražeg kluba. Uz to, jednom je čak trenirao, dobio priliku trenirati s njima 94. Bio je veliki prijatelj sa Sirom Alexom Fergusonom. Uh-huh. Dapače, 1998. je pokušao kupiti cijeli klub. Međutim, čini se da ipak Simply Redu nije baš toliko dobro išlo da može kupiti cijeli nogometni klub.
3: Wow.
0: Tako da, eto tega. Da čujemo ko nam se još javio, sad totalno neovisno o svemu ovome. Marija, nema.
14: Dobro ti jutro, Dora i Marko. Znam da Hrvoja nema, samo hoću reći da je meni danas rođendan. Ja skoro pa zaboravim.
0: Ajde, 3, 2, 1, sred rođendan ti, sred rođendan ti, sred rođendan Marijane, sred rođendan ti. Eto, dobro da nisi zaboravio, ne bi dobio ovu prekrasnu pjesmu. Ko je još ovo, Snježana?
15: Dobro jutro, najljepše jutro uz vas. Ja sam umorna od umora, ali Dorica, samo da ti poželim sretan put i lijepo se provedi i uživaj. Moraš poslat razglednicu, zaboravila sam ti reći. Sretno da ti bilo, uživaj.
0: Nemojte zaboraviti. Ajmo čuti, još malo prije smo spomenuli ovo YouTube, da ako vam se da zaletit na YouTube i upisati how to i onda ćete vidjeti što ste zadnje tražili, zadnje stvari koje ste tražili kako se naprave, ili umjesto how to, ako tražite na hrvatskom, onda pišite kako. Ja gotovo nikad ne koristim hrvatski na YouTube i sad kad sam upisao kako, prvi rezultat mi je bio kako je dobro vidjeti to.
3: Imamo ovdje super poruka, odnosno dobili smo svašta ljudi traže. Recimo, kaže ovako Ivana: kako presaditi hortenziju, kako najjeftinije stići na Kubu i kako se zvao drugi kamion za prodaju sladoleda u Family Frost. Kako? Ja sam mi rekla, bio onaj Bofrost, onaj bijeli, to, ali
0: uglavnom. Bila ona melodija.
3: To je Family Frost,
0: ha, to, okay.
3: Da. Uglavnom, Krešo me oduševio zato što svašta je tu tražio, ali ono što mi je bilo najbolje od svega što je napisao je how to put baby in the crib. Kako staviti bebu
0: Krevetić.
3: Uglavnom, ne znam što je točno to dobio s tim videom. Pretpostavljam kao primite dijete, odložite dijete.
0: Primite dijete u svoje ruke.
3: Pustite ga.
0: Dođite do krevetića, spustite dijete, odložite ga.
3: Nemojte ga samo s visine, znaš, ono, maknuti ruke, nego spustite.
0: Sreća da je pogledao taj video, inače bi ga ono bacio, Michael Jordan, gađo krevetić. E, odlično. Jel imaš, čekaj, imam ti ja još par. Evo, ovo je Zvonimira.
16: Evo, ja ne koristim YouTube previše za davanje nekakvih savjeta, odnosno dobivanje savjeta. Ali kad koristim, onda se to koristi i za prave stvari, važne stvari u životu i tako. Pa evo, zadnje moje pretraživanje, to što se sjećam kad je to bilo, 31.12.2025. godine, ja i muž sami doma, djeca spavaju i moje pretraživanje glasi how to open champagne without exploding. Dakle, samo prave stvari i samo bitne stvari. Pozdrav!
0: Ok, ali imamo još išto korisno što smo ubrali s YouTube, ako se javio.
3: Marina, koja je googlala, odnosno upisivala u YouTube how to learn to play a piano, kako naučiti svirati klavir, pitala sam je li naučila, kaže naravno da ne, u biti jednu pjesmu jesam.
0: Tako kreneš, tako je i Mozart počeo s jednom pjesmom.
3: Kako dalje zaustaviti zujanje u ušima, to je Petra tražila. Onda recimo, dobro, Beti, kako je počeo rat na mom otoku je tražila film, očito samo pa je dobila to. Što smo još imali, čekaj, znam da me netko jako, jako nasmijao. Aha, evo ga. Aha, ne, to je Baby in the Crib. Ok, to je pobjednik za danas, evo stvarno. Evo ga, kaže, kako probušiti bravu?
0: Molim? Kako probušiti bravu?
3: Tako je. Kako je obranjena Hrvatska Zadar? Kako je obranjena Hrvatska Šibenik? Netko malo želi učiti povijest. To nam je Dome. Dome je to tražio. Kako pročepiti ili pričepiti limfe? Ne znam točno, Katarina je nešto napisala, uglavnom, evo.
0: Ima, inače, ja sam sad dok ste ovo čitala, ja sam morao tražiti na YouTube-u How to put baby in crib, čisto da vidim koje sve videe dobio. Ima zapanjujući broj videa. Upravo s time kako staviti djece u krevetić. Pa evo, bacite oko i na to kad vam bude zgodno. How to put baby in crib.
3: Zabrinjavajuće puno pregleda.

0: stvari koje možda niste znali o Eagle Eye Cherryu. Prvo, išao je u istu srednju školu koji Jennifer Aniston, a? Drugo, i značajno zanimljivije, ko je znao da mu je Eagle Eye pravo ime? Znači da njegov tata možda treba otići na YouTube How to name your baby.
1: Da, samo jedan Eagle Eye, a on se zove Mateo Bevuson, tako da molim vas, nikakav Eagle Eye Cherry, znamo ko je oko Sokolova.
0: Ok, ljudi, 7.47 je, hvala svima koji šalju ove bizarne poruke, dakle za one koji su se tek sad uključili, YouTube ove godine slavi rođendan, mislim svi svake godine slavi rođendan, ono je glupa rečenica bila, ali poanta je, jesmo li išta korisno naučili u zadnjih 20 plus godina s YouTube-a ili samo gledamo spotove, crtiće, gluposti i ostale stvari? Što ste zadnje tražili u YouTube-u da je bilo how to nešto? Možete sad otići na svoj YouTube i upisati gore how to ili kako i vidjeti koje su zadnje stvari koje ste tražili na taj način. Dora, ko nam sve
1: javi? Joj, ovo je zlato, ovo što mi dobivamo zlato. Prvo, malo prije smo spomenuli kako je netko tražio how to put baby in the crib, pa smo onda sad i dobili ovaj poruku koja kaže, dao Bog da oboje dobijete bebu pa da vidite gdje je problem. Kad vam zaspi na rukama, spustite u krevetić i iste sekunde otvori oči. Nakon nekog broja pokušaja počnete sumnjati u svoje sposobnosti i tako dođemo do YouTube.
0: Jasno mi onda.
1: Uglavnom, ali ono što se još nudi, ovo je stvarno, ljudi, hvala vam i odlični ste sa svojim traženjima i pretraživanjima. Dakle, Nikica kaže, zadnji pregled kako isključiti servisni interval na tabli u autu i uspjelo je. Onda smo dobili od Prke koji je samo tražio how to lift a duck, kako podići patku.
0: E sad, meni zanima, je li on u tom trenutku bio stajao ispred neke patke i brzo išao na YouTube, ili je znao da postoji neka patka koju će treba dić i onda je doma išao.
1: Ili samo za slučaj da sretne patku.
0: Ako ikad sretne patku koju želi
1: dić. Mi na pamet, kako bi ja, da sad ja sretnem patku, kako bi ja dikao?
0: Je li mu sljedeći search iza toga how to put duck in crib, jer onda imamo problem. How to put duck baby in crib. Zaspe i probudi se, će sekundu kad je pustim dole.
1: Uglavnom, Marija kaže da je tražila how to clean ergo baby kolica i kaže da, tako sam upisala. Okay. How to clean ergo baby kolica. Darija je podijelila to što inače kaže, uvijek tražim nekakve ideje za dekoraciju ili umatanje darova. Ali kad dijete ima pristup mobitelu za neka svoja pitanja i istraživanja, onda to kod moje Dore koja ima 10 godina izgleda ovako. Pretraživanje, kako se zečevi tuku? Antonio je tražio kako se čudi puran.
0: Kako se čudi puran?
1: Da, uglavnom nije mi bilo jasno. Pitala sam ga kakav je to tijek misli, kako dođeš do takvog tijeka misli. I onda je rekao da mu je to došlo iz one kad se kaže čudiš se kao puran glisti.
0: Aha, ja sam čuo drugu. Svi znaju tu drugu.
1: Uglavnom onda ga je zanimalo kako se puran čudi. Ali nije uspio naći. Isto tako.
0: Ja moram ovo potražiti, sad sve ove stvari su preinteresante kako se čudi puran. Ali čitaj dalje što je.
1: Kako prvašića naučiti matematiku? Ovo isto nekakav bio.
0: Više ga u školu i zato je prvašić. Riješeno.
1: Luka, kako najbolje očistiti pečnicu i kaže sinoć je uspješno očišćena. I imamo pobjednika barem za sad. Okay. Dakle, javio nam se Ivan i prvo je rekao, evo, pravo muško pretraživanje, kako upaliti auto na kleme i kako zašiti rupu na hlačama. A onda je rekao, pravo muško pretraživanje, how to not look gay eating bananas.
0: Lago bi da nismo razmišljali gotovo svi u nekom trenutku o tome, pogotovo ako se pogledaš s nekim dok grizaš bananu,
1: pa jasno.
0: Da zna da ne želiš ništa više od ove banane.
1: How to not look gay eating bananas. Evo. Uf.
0: Morat ću malo čekaj, ovo moram sad googlat. YouTube, šta je dobio, jako me zanima. How to not look gay. Uživa. Eating a banana.

0: Za one koji su se tek priključili, uopće ne znam kako da vas uvedem u priču. Uglavnom, razgovarali smo nešto o YouTube-u i jesmo li što korisno naučili na YouTube-u ili samo gledamo gluposti. I sad nam ljudi traže unutar svog YouTube-a, upišu how to ili kako i onda im izbaci što su sve tražili već na taj način. Mm-hmm. Jedna od poruka koja nas je osvojila malo prije, ko je poslao tu poruku?
1: Ivan.
0: How to not look gay while eating a banana. I sad sam normalno nešto čemu su svi muškarci razmišljali, kad moraš gledati ispred sebe u pod, ne gledati ni u kog drugog. Hrpu podcasta sam našao sa istom temom gdje ljudi razgovaraju. Ovo su dugometražni podcasti.
2: Yeah, I would, okay, so I would, if I was gonna eat it in the most non-gay way possible, I'd use the banana into the mouth, the knife into the mouth trick.
0: Dakle, postoje trikovi, metode, da. Ne kao jesti u ustima, nego rezat komade nožem van i onda...
1: Možeš i trgat rukama,
0: da, nisam siguran. Uglavnom, budemo se vratili na ovu temu.
1: Uglavnom, ljudi, jedite banane i nemojte se opterećivati, molim vas.
0: Budemo se vratili na ovu temu, ne banana, nego generalno što su sve tražili na YouTube-u. Ako neko još ima svoju priču za ubaciti, slobodno.
3: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, moćnu vitaminsko-mineralnu formulu. Plivit Total Energy iz Plive.
4: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
5: Treba vam informacija? Imamo je. Tražite podatke? Dajemo im smisao. Trebate analizu? Već je spremna. Isprobajte 7 dana bez naknade. Vaš put do sigurne poslovne odluke. FINA Infobiz. Potražite nas na FINA.hr.
6: Za jutra kad se i papučica gasa čini preteškom, ne stišći kočnicu, uzmi 5 magnezi, jedna doza, 3 oblika, kapsule, šumeći ili direkt. Jedino gorivo koje ti treba. Natural World 5 magnezi. Najmoćniji magnezi iz 5 izvora.

0: Christina Aguilera, Lil' Kim, Mia i Pink i Dora.
1: Oj.
0: To su bile Lady Marmalade.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
3: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Osam nam je sati. Što ćemo mi sa profesionalnom orijentacijom?
3: Pa evo, naš socijalni radnik Ivan će nam ipak se pridružiti idući tjedan i pričati o svom poslu. Kaže da baš bi volio svašta podijeliti. Aha. Međutim, danas ima stranku u 8:10, pa nažalost ipak neće moći sudjelovati danas.
0: Ipak ništa toga.
3: Tako okay. Da, ako netko želi, neko se javi.
0: Da, ako se neko ubaci u sljedećih par minuta, eventualno može. Ako ne, onda budemo danas preskočili profesionalnu orijentaciju, pa ćemo to raditi sljedeći tjedan. Prije nego što krenemo na to, imamo još hrpu vas koji ste se javljali za ovaj YouTube. Jesmo li išta korisno napravili na YouTube-u ili samo gledamo gluposti tamo? Ko je ovo?
4: Dobro jutro vama svima. Jedino što vam želim reći, znači, uploadao sam video sa svoga vjenčanja. Zove se Mladoženja za sva vremena. Znači, eksplodirao je video. Znači, imam preko pet, nisam siguran, mislim oko 5 milijuna pregleda. Evo, samo to, YouTube. A što se tiče ostalih korištenja, ništa how to, što bi rekao Marko, nego, ne znam, random ono što naleti, to pogledam. Da, u zadnje vrijeme gledam nekakve restauracije, nekakve, te samo da ne moram razmišljati, da, i općenito, full puno koncerata i to je to.
3: Dakle, ja sam sad, naravno da sam upisala
0: Mladoženja za sva vremena.
3: Mladoženja za sva vremena. Dakle, ako sam dobro shvatila Rudija, to je on na videu, odnosno, on je Mladoženja kojeg gledamo.
0: Pa da, mislim, rekao je, uploadao sam video sa svog vjenčanja.
3: Da, ne, mislila sam prvo da je, čekaj samo sekundu da vidim što se događa. Mlad. Uglavnom, uglavnom čovjek koji je pao križ.
0: Je, vidio sam, sad sam ga isto pogledao malo prije.
3: Još bi super kako je sebe opisao, znaš, i onda je napisao pijano Mladoženje ispada križ iz ruke. Mislim, vidi se da je malo...
0: Bar je iskren čovjek oko svega, sve je rekao kako je. Ko je ovo Sonja? Mislim da je ona vezana za one sladolede što smo razgovarali.
5: Bile je Bo Frost i Family Frost, a muzika je išla.
0: To ću mi odmah da krenem trčat vani, čujem tu glazbu. Imaš još nekoga možda ko se javio vezan? Šta se smiješ?
3: Smiješan mi ovaj video, još mi je odličan komentar, netko je dolje ovaj stavio. Ali što je krenuo da ga stavljati u unutrašnji džep legenda?
0: Jer kad su mu dali križ umjesto da ga...
3: Što ga staviti u unutrašnji džep sa koa? I onda mu je ispao. Uglavnom, ajmo mi dalje s ovim pretraživanjima. Ono što je Mladen podijelio s nama, da je posljednje pretraživanje bilo How to play Hotel California by Eagles.
0: Mm-hmm.
3: I naučio je, kaže, intro za 2 dana, solažu uči već 5 dana i kaže, muka mi je, ali uporan sam kao konj.
0: Nice, bravo. Javi nam se kad naučiš. Želim da nam pošalješ glasovnu poruku gdje to sve sviraš.
3: Tako je.
0: I onda ćemo pustiti to na radio umjesto Eaglesa pravih.
3: Čekaj da nađem. Uglavnom, strašno puno ljudi se javilo, pa sam se malo tu sad i pogubila oko toga što se tražilo. Ali evo ga, netko je, dobro, ovaj tu How to lift a duck nam je sad objasnio Prka.
0: Aha.
3: Kaže, čak postoji odličan tutorial. Nažalost, ne postoji zanimljiva priča iza pretraživanja. Slučajno sam naletio na taj video pa sam htio pokazati prijatelju.
0: How to lift a duck.
3: Čisto da znate, obojica. Drago mi je da si htio njega uključiti. Evo, netko se išao u azijskoj kuhinji, odnosno japanskoj, okušati. Josipa je postala how to make onigiri. To su oni trokutići, oni sushi, ajmo reći, u obliku one kuglice riža, jel, naravno. Tako, uglavnom, većinom bude onako u nekom, kao izgledaju kao trokut ili cilindar.
0: Imaš još koga?
3: Za sad ne, ali evo, naći ću.
0: Ok. Ko se još želi ubaciti unutra, što ste vi tražili? Pogledajte više sebi za dušu. Što ste nekoć tražili na YouTube-u? How to ili kako? Upišite pa nam javite što nam je YouTube izbacio dalje. Sad, ide vana. Slušamo, u šaci te imam. Ide s toga. New Radicals. Sam mi ovo posjećao na How to not look gay while eating a banana.

0: Слушали смо The Calling и Adrian. Najveći hit njihov bila ona stvar Wherever You Will Go. Drugi njihov najveći hit su pjevačeve obrve. Ne znam se sjećaš, bizarno počupane, full razmaknute. Kom treba podsjetnik, ima spotova na YouTube, pa bacite tamo oko. U nastavku Beatlesi i Drive My Car stiže, budemo se vratili na ove YouTube priče uskoro, pa ko još ima svoje, nek podijeli. 099-616-7002.
1: Ovdje ne bježiš od svijeta, ovdje mu se vraćaš. Osjeti snagu planine, dotakni slobodu. Nacionalni park Sjeverni Velebit, divlji, veličanstven, tvoj.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Ma daj, nekad si mogao ući u trgovinu i savjetovali su te koja boja, kakva gled masa, koji fasadni sustav, a danas si sve više prepušten sam sebi.
4: Ma nije baš tako. Ja odim u Velekem i sve mi tamo riješim. Imaju sve, i boje i lakove, i alate, i ljepila, silikone, parkete.
3: Velekem, najveći hrvatski distributer boja, lakova i građevinskog materijala.
4: Za sam svoj majstore i profesionalce.
3: Potražite najbližu trgovinu na web stranici velekem.hr. Veličina je vrlina.
4: Velekem, vaš centar boja.
5: Rock ikona Sting dolazi u Zagrebačku arenu 17. lipnja u sklopu svoje turneje Sting 3.0 Tour. Ne propustite Sting 3.0 uživo. Ulaznice potražite na eventim.hr.
6: Treba vam informacija? Imamo je. Tražite podatke? Dajemo im smisao. Trebate analizu? Već je spremna. Isprobajte 7 dana bez naknade. Vaš put do sigurne poslovne odluke. FINA Infobiz. Potražite nas na FINA.hr.
7: Ekološka tržnica svakog četvrtka na tržnici Jarun. Dođite i ovaj četvrtak od 16 do 19 sati. Tržnica Jarun, nije vam daleko i sve je eko. U organizaciji Grada Zagreba i Tržnica Zagreb.
8: Za jutra kad se i papučica gasa čini preteškom, ne stišći kočnicu, uzmi 5 magnezij, jedna doza, 3 oblika, kapsule, šumeći ili direkt. Jedino gorivo koje ti treba. Natural World 5 magnezij, najmoćniji magnezij iz 5 izvora.

0: Do bip bip yeah, smo svoj puti do polovice sata. U nastavku jedna zanimljiva kombinacija Mozartine i Davor Gobac, ko nije čuo nek ostane ovdje.
1: Doručak na drugom uz Natural Wealth.
2: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji.
0: Mislim, i koji je čuo, neko ostane ovdje jer je super pjesma. Prije toga spremni smo za novosti.
3: 8:30.
4: Drugi program.
3: Na Šibenskom općinskom sudu i u općinskom državnom odvjetništvu provodi se izvanredni nadzor zbog slučaja od prije 3 godine, kada je protiv Kristijana Aleksića, osumnjičenog za ubojstvo mladića, podignuta optužnica za nezakonito posjedovanje oružja. Tada mu nije određen istražni zatvor, a do danas nije počelo suđenje. Općinski sud u Šibeniku oglasio se priopćenjem.
5: Dana 1. listopada 2024. ukupno 248 spisa je izdvojeno iz referada sudaca radi formiranja nove sudačke referade, među kojima i predmet protiv optuženika Kristijana Aleksića. Kako se u konkretnom slučaju nije radilo o predmetu u smislu članka 122 i 123 sudskog poslovnika, koji bi imao prioritet u rješavanju naspram onih ranije zaprimljenih, tu su se u neriješenim kaznenim predmetima poduzimale radnje sukladno redoslijedu zaprimanja.
3: U podne će prosvjedovati djelatnici Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku. Na to ih je navela uprava kazališta, koja je odlučila ukinuti određena radna mjesta. Posljedica te odluke bit će otkazivanje ugovora o radu najugroženijim kategorijama radnika, dijelu tehničkog osoblja, spremačicama i vatrogascima. Među radnicima koji su proglašeni viškom nalaze se i ljudi koji su u kazalištu proveli više od 30 godina života i rada, upozoravaju u sindikatu djelatnika u kulturi. Radnici ovim prosvjedom žele, kako navode, pokušati urazumiti upravo i upozoriti na potpuno pogrešan pristup reorganizaciji ustanove, koja se prelama preko leđa radnika s najnižim primanjima. Britanska lokalna postaja Radio Caroline ispričala se jer je greškom objavila da je britanski kralj Charles umro, nakon čega je puštena britanska himna. Pogreška se dogodila zbog kvara u računalnom sustavu, pa je slučajno aktiviran protokol za smrt monarha. Riječ je o postaji koja emitira program diljem Južne Engleske. Toliko u novostima. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitao Antonio Rašpolić, uredila Kristina Bokanić.
4: Novosti.
3: I još o vremenu danas. Sunčano, poslijepodne, unutrašnjosti pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu sjeverozapadni bura, koja će se navečer pojačati. Jutarnja temperatura od 8 do 13, a na moru od 13 do 18. Dnevna između 20 i 25, te na Jadranu od 24 do 28 stupnjeva.
6: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za vozila prve skupine, motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova gdje su povremeni zastoji i kolone. Vozi se uz privremenu regulaciju prometa semaforima na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Kliste na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Večeras od 19 sati do sutra ujutro u 7 sati zbog radova se zatvara dionica autoceste A1 između čvorova Prgomet i Split, uključujući čvor Vučevica u smjeru Dubrovnika, a od 22 do 4 ujutro zatvara se dionica autoceste A3 u oba smjera, od čvora Ivanićgrad do čvora Popovača, uključujući i čvor Križ. Pojačan je ulazak osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš, Karasović i Vitaljina. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
4: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Evo.
7: Dobro jutro.
0: A za one koji su se možda tek priključili, Hrvoja nema, Dora i ja smo solo ovdje. Sutra ćemo Hrvoje i ja biti solo jer Dora odlazi u Amsterdam. Harry Styles je čeka i nažalost dražio je izgodniji od svih nas ovdje.
7: Zajedno.
0: Zajedno, tako je. Hvala svima koji se javljaju sa svojim YouTube searchevima, kako da kažem, pretraživanjima na hrvatskom. Čuli smo već mnoge prezanimljive i prezabavne pretrage. Jel imaš još neke unutra?
7: Imam. Hoćeš odmah čut?
0: Hoću, odmah i daj.
7: Evo, Marko nam je podijelio da je tražio kako napraviti burek sa sirom od kupovnih kora i kaže da je ispao bolji nego iz pekarnice.
0: Ma molim. A dobro, te pekarnice malo fušaju zadnjih godina, nije to više što je nešto.
7: A kako, ko je treba znat? Treba znat, Marko moj.
0: Dobro, dalje.
7: Ako nešto znam, to je naći na njuši dobru hranu.
0: Samo je pustiš, ono ko u crtiću, ko, recimo Tom i Jerry kad lagano, i onda počnu lebdit prema mjestu odakle dolazi, tako Dora isto.
7: Da. Barbara kaže, evo moji bisera, kako staviti zaštitnu foliju na mobitel, kako napuhati balon bez helija. Ustima, Barbara, ustima. I kako numerirati dokument od treće stranice, to se moram s njom složiti, još par ljudi nam je to javilo.
0: Šta,
7: dakle, meni je to zadavalo takve muke. Ja mislim da sam ja duže tražila kako numerirati stranicu
0: Bože
7: u Wordu od treće, to jest kako numerirati dokument od treće stranice nego što sam pisala rad.
0: Ja točno, znači, sad znam 100%. O čemu pričaš, ista stvar.
7: Užas.
0: Zaboravio sam skroz. Dakle, kad pišeš diplomski ili nešto,
7: tako
0: pa prva, je, druga ne smiju biti numerirane.
7: Strašno. Znači, to je netko iz Microsofta je rekao, ajmo im uništiti život, kako ćemo to?
0: Da.
7: Tako što neće moći numerirati kako treba od, evo, to je.
0: Ali mislim, nevjerojatno je da neko, mislim sad, postoji dobra šansa da naprosto niko od nas ne zna se dobro koristiti svim tim stvarima i to.
7: Ali ne, ja se sjećam.
0: Ne bi to trebalo biti jednostavno i intuitivno.
7: Da.
0: Pa valjda koristiš taj Word često, mogu pretpostaviti da ljudi koriste za pisanje takvih radova i sličnih stvari, da ne postoji neka opcija, hej Word, pišem diplomski, daj ga numeriraj kako spada. A ne, ne, ili od prve ili ne uopće.
7: Da, da, ja, jako je teško, ja znam da sam to tražila, pa napraviš sve što piše, pa nije dobro, pa opet uglavnom pa ti se sve uništi, uglavnom to je stvarno katastrofa, tako da razumijem sve koji su nam to prijavili. I Marijana koja je rekla da su prioriteti u njezinom kućanstvu jasni, jer je pretraživanje bilo kako nacrtati Pepu prase.
0: Čekaj da vidim, Kristina nam se još javila.
8: Kako napraviti vjetrenjaču koja proizvodi svjetlost, ali za učenike u školi. Nisam došla ništa odmah da kažem.
9: Njemu usput da kažem, ako neko ima ideju kako napraviti malu vjetrenjaču koja će proizvoditi malo električne energije, samo da nam upali jednu malu lampicu, da mi to vidimo, super, primamo sve savjete.
0: Eto ga na, Kristina traži savjet, kad YouTube ne upali, onda zoveš okolo po Hrvatskoj. Kako napraviti malu vjetrenjaču koja može proizvesti dovoljno svjetla, ako neki inženjer sluša sad, ovo je trenutak koji se čekao.

0: se nešto kao glazbeni Avengersi ovdje. Ed Sheeran, Chris Stapleton i Bruno Mars zajedno. Stvar se zove Blow. Ok, 8.45, hvala svima koji ste uz drugi u ovim trenucima, znam da se mi ovdje volimo šaliti, volimo te sve nekakve lijepe, zabavne, haha, priče ovo ono, ali nekad trebamo i moramo biti i ozbiljni, a takav dan je i danas. Vatrogasci upozoravaju 20% više požara nego lani, sezona je tek počela. Ljudi moji, znate da svake godine muku mučimo s požarima i svake godine gledamo snimke vatrogasaca. Sjetimo se samo nekih od onih snimaka, recimo kad idu kroz požarom zahvaćeno područje pa vidiš iz njihovog vatrogasnog kamiona unutra kako su stisnuti i taman idu se suočavati s time. Misliš si, čovječe, koja je to hrabrost, kakav je to život?
1: Tako je.
0: Pa mogli bi biti jednako impresionirani vatrogascima i kad nije ono drž-ne-daj situacija, nego i tijekom ostatka godine, pa pokušati izbjeći maksimalno te opasne situacije, mislim da bi za vatrogasci bili najzahvalniji da ne moraju nikad ići nigdje raditi išta u smislu gasiti ove grozne požare kao koje nas muče svake godine, ali čini se da ovo nije ta godina.
1: Naravno da ne možemo spriječiti baš apsolutno svaki požar i da kad krenu te vrućine da to nažalost nije moguće, ali sigurno ih možemo bitno smanjiti i onda izbjeći to da gledamo te snimke, jer znam da svake godine gledamo one snimke i slike tih istrpljenih vatrogasaca kako leže nakon ono smjena koje su trajale 25-26, tako ne i više sati, gdje su se borili s vatrom i uvijek im plješćemo i govorimo ajme jadni, vidi ih kako leže tu, kako im je teško, a ne radimo ono što je u našoj moći i što bi moglo pomoći tim vatrogascima da to ne prolazi.
0: Da, mislim, trenutno je baš aktualno, mislim da je sad mjesec vatrogasaca, mjesec borbe protiv požara, ali kako se već službeno kaže. Znam da je ovo bitna godina zato što se ove godine obilježava 150. godišnjica generalno nastajanja Hrvatske vatrogasne zajednice. Oni će imati svoj event, mislim, glupo je reći event za te stvari, ali
1: svečanost.
0: Obilježavanje svečanja. Koji će se dogoditi negdje početkom lipnja,
1: 7. lipnja.
0: Jedina bizarna i ironična stvar u cijeloj toj situaciji, što se dakle 150 godina Hrvatske vatrogasne zajednice, 150 godina borbe protiv požara, unutar mjeseca u kojem upravo pokušavamo skrenuti pažnju na to koliko nas požari koštaju, ne samo financijski nego i ljudski, kakve probleme rade, koliko se teško suočavati s njima, cijela ta svečanost se odvija gdje? U dvorani Vatroslava Lisinskog. Od svih mjesta Vatroslav Lisinski.
1: A dobro.
0: Ako to nije dobra priča, onda ja ne znam.
1: U svakom slučaju, ono što je još važno za znati je da zabrana paljenja vatre na otvorenom u Hrvatskoj najčešće već kreće 1. lipnja. I tako onda ona traje do kraja rujna ili listopada, sve ovisi naravno o odlukama lokalnih vlasti. Recimo Šibensko-kninska županija je, piše Indeks, ove godine je zabranu uvela ranije, još u travnju, jer je bilo učestalih požara, kao što smo i rekli, ove godine 20% više, pa evo onda molim vas pripazite oko toga, oko bacanja cigareta, opušaka, spaljivanja otpada, korova, suhe trave, granja, lišća, pača i roštiljanja. Evo, to su sve stvari koje naravno mislim da možemo svi izbjeći bez njih, stvarno možemo, a na taj način onda evo dati podršku vatrogascima i pokušati ne zadati im još više posla.
0: U nastavku, čovjek koji danas slavi rođendan, Gotye, se ne varam, 45. rođendan, One Hit Wonder, niko ne zna ni jednu drugu njegovu pjesmu. A iza njega slušat ćemo jedan hrvatski One Hit Wonder. Nema ih toliko puno, ali ovo je, mislim da svi znate. Now and then I think of when we were together, like when you said you felt so happy you could die.

0: jedini nažalost hit.
1: Lagano se približavamo devetki. Hvala što ste ovdje.
2: HR mreža. Oglasi.
3: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
2: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
4: Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
5: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta Aritera HR.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
8: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: HR mreža. Oglasi.
10: Oj,

0: danas dogura smo. Što radiš ti?
1: Slučajno sam udarila u mikrofon jer tu opet sam zeznula.
0: Što se zeznula?
1: Ajde, sad ću ti reći.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Pa, nema Hrvoja, Dora, ja smo ovdje, reci.
1: Samo se ovdje ogriješimo ljude i onda tražim oprost tih grijehova, pa jedan od tih grijehova je onaj koji sam upravo napravila prema Petri.
0: Se ne kaže grijeha, oprosti. Oprost grijehova. Grijeha, ne grijehova.
1: Grijehova.
0: Grijeha. Tražiš ti oprost.
1: Više grijehova. Dobro, uglavnom ono što sam htjela reći je da sad ovdje se pokušavam ispričat Petri i njezinom sinu Leonu. Ona je naime poslala poruku još ujutro rano da je njezinom sinu Leonu 11. rođendan. Mm-hmm. I da bi ona voljela da mu čestitamo i da otpijemo pjesmu, ali naime ja od količine poruka nisam to vidjela do sada. Mm-hmm. I ona mi je prije nekih pola sata poslala: jao Dora, kako ćeš se sada izvući?
0: Mm-hmm.
1: I onda sam ja rekla: pa evo,
0: ne ide
1: Petra,
0: ti dobro, samo da znaš.
1: Ja ću se ispričati i rekla sam joj oprosti i rekla sam: evo, imam rješenje, mi ćemo mu čestitati, a ti mu onda pusti iz naše slušaonice.
0: Aha.
1: Da čuje kasnije kad dođe iz škole da smo mu čestitali dok je on bio u školi.
0: Ok. A što si rekla, Petra i Leon, jel?
1: Leon ima 11. rođendan. Prvo moram reći da mu Petra, odnosno njegova mama, želi sretan rođendan i da uvijek ostane tako vedar i pozitivan.
0: Uh-huh. Eto, Leone, samo da znaš da tvoja majka nema moć samo nad tobom, nego ima moć očito i nad nama ovdje. Vidiš kako se Dora sva ovdje migolji, ne bi li se ispričala.
1: Da.
0: A sad ide čestitka. 3, 2, 1. Sretan rođendan ti, sretan rođendan ti, sretan rođendan Leone, sretan rođendan ti.
1: Evo ga.
0: Eto ga, dobio si svoje sad.
1: Nadam dobar, se da je slušaj, to mamu. To i da smo sad opet ok, jer evo, žao mi je. Znači, baš mi je žao, stvarno mi bude jako žao.
0: Molim vas, svi kojima Dora nije odgovorila na poruku na Instagramu, na svom vlastitom Instagramu, šaljite joj sad zločeste poruke, da cijelo vrijeme u Amsterdamu će potrošiti samo na odgovaranje starih za ostalih poruka. Ne želim da ništa vidi od grada. Ej, kad smo kod tebe, jesi li ti spremna sa svojom ambasadorica pjesmom? To bi nam trebalo ići za jedno 7-8 minuta. Svakog četvrtka Dora nam voli predstaviti neku pjesmu za koju ona misli da je dobra.
1: Mm-hmm.
0: I da još nije dobila svojih 5 minuta ili svojih uopće 0 minuta u hrvatskom eteru. Želiš li, ili znaš već koju ćeš pjesmu?
1: Ne znam.
0: Ne znaš. Ok, ja ti imam jedan prijedlog, ali ako ne želiš slušati, ne moraš, ja ću tu pjesmu.
1: Dobro, okej.
0: Okay. Ja želim pustiti.
1: Ja ću rado tebe poslušati pa vidjeti.
0: Reče ona prvi put u životu.
1: Eto, vidiš. Sve postaje prvi put.
0: Jezik joj se zapalio kad je ovo izgovorila. Ja ću rado tebe poslušati. Ajde da sam i to čuo.

0: nas do Moonwalka smo i hihi, smo svoj put do 9 i 11, Michael Jackson i The Way You Make Me Feel. Neko je jutro se rano do duše bio naručio Michael Jacksona.
1: Milica.
0: Milica je pogledala film Michael, jako joj se svidio. Sad, jedna stvar koju nismo čuli do sad, barem mnogi od nas, vrijeme je za... Ambasadoricu!
1: Uglavnom, evo, ono što sam odlučila vam danas pustiti je jedan dečko iz Hrvatske, domaća pjesma je u pitanju. Uh-huh. Inače, naši kolega koji radi glazbu, sve to što radi na radiju, super, super mu ide i ovo mu je, ja mislim, treći single, ako se ne varam, tako nešto. Uglavnom, pjesma se zove Park emotivnih gospođa.
0: Park emotivnih gospođa.
1: Tako je, Park emotivnih gospođa. Već. I pjesma je jako pozitivna, mislim da će mnogima odgovarati sad za ovo sunčano vrijeme. On se zove Ante Balen i eto, mislim da je netko na koga treba obratiti pozornost općenito. Ne samo sad s ovom pjesmom, nego u buduće, jer mislim da ima svjetlu karijeru ispred sebe.
0: Ok, slušamo ga sad, Ante Balen i Park emotivnih gospođa.
1: Yes.

0: slušamo Hot Chocolate i Everyone's a Winner. Znam da obično krajem godine, recimo studeni ili prosinac, svi odluče biti bolje osobe, ali možda bi bila dobra ideja počet već sad, pa onda stignemo još do prosinca skupi, znaš koliko dobrih dijela. Hrvatska volontira, počinje nacionalna kampanja, slušali smo nešto sitno o tome i u našim novostima. Što smo možda zaboravili čut ili možda nismo uopće ili jesmo, ali smo zaboravili?
1: Pa ove godine kampanja traje, odnosno sama akcija traje od 21. to jest od danas do nedjelje. Uh-huh. Dakle, od 21. do 23. svibnja je dakle službeni dio te kampanje, međutim ona će trajati još, trajala je sad malo prije, ali će trajati još 7 dana nakon tog službenog dijela. Uh-huh. I uglavnom provešće se više od 100 aktivnosti diljem zemlje kojima se zapravo želi pomoći da izgradimo održivije i povezanije zajednice, da si svi međusobno na neki način pomažemo kako god to možemo, znamo i umijemo, tako da evo, jako nešto lijepo što se svake godine događa i zapravo želi se poslati poruka ove godine. Tema je dakle volontiranje kao snaga održive zajednice. Mm-hmm. Slogan im je snaga koja povezuje.
0: Znaš šta, uvijek mi je fascinantno, mislim, svaki put kad se dogodi nekakav problem, nekakav potres, poplava, bilo kakav da je problem, stvarno smo kao narod nevjerojatno solidarni, kolegijalni, dobri jedni prema drugima, tako da možda bi mogli iskoristiti ovu priliku i ne čekati da se dogodi nešto tog tipa, nego ono, ajmo odmah probati reagirati, dakle od danas do nedjelje. Mm-hmm. Onda kao što kaže Dora, će trajati to još i dalje. Hvala unaprijed svima koji se odluče priključiti bilo kakav, na bilo kakav način. Možda bi mi isto mogli razmisliti o tako nečem. A ti si u Amsterdamu. Ti ćeš,
1: da, ja ću tamo
0: volontirati vrištanjem na Harry Stylesu.
1: Tako okay, je.
0: To. Sad u nastavku imamo još nešto novo. Pocket Palma, mislim da im sutra, ako se ja dobro sjećam, sutra da bi im trebao izaći novi album. Ovo je prva stvar kojom su najavili taj album. Stvar se zove Boli me, ko nije čuo. Mi smo ovdje fanovi Pocket Palme. Idemo.

0: Evo, slušali smo nešto totalno novo, pa onda nešto malo starije. Od svega pomalo, za svakog po nešto. Ovo je Starship i Nothing's Gonna Stop Us Now. U nastavku Massimo i Kad liju kiše. Prije toga...
1: Doručak na drugom, uz Natural Wealth.
2: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji, uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji.
0: Prije toga ajmo vidjeti što se događa u Hrvatskoj, u svijetu, gdje god da se događa nešto bitno. Vrijeme je za novosti.
3: 9.30. Drugi program.

0: Europska komisija objavit će proljetnu prognozu gospodarskog rasta i inflacije u Europskoj uniji i eurozoni. Prema podacima Eurostata, Hrvatska je u travnju zabilježila godišnju stopu inflacije od 5,4%. U eurozoni inflacija je prošli mjesec bila 3% na godišnjoj razini, a u Europskoj uniji 3,2%. Vlada će idući tjedan predstaviti paket protuinflacijskih mjera. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Inflacija u Hrvatskoj je najvećim dijelom derivirana naftnim šokom koji je proizašao iz sukoba na Bliskom istoku u proteklih nekoliko mjeseci. S jedne strane, s druge strane, snažnim rastom hrvatske ekonomije proteklih godina, čitavim nizom drugih čimbenika, doista jeste pojava i fenomen kojem hrvatska vlada cijelo ovo vrijeme pristupa na najozbiljniji mogući način.
0: A Sabor će po hitnom postupku raspraviti izmjene i dopune Zakona o trgovini, koje će jedinicama lokalne samouprave omogućiti da propišu u koje vrijeme trgovine na njihovu području smiju ili ne smiju prodavati alkoholna pića. Hrvatska je inače u konzumaciji alkoholnih pića iznad prosjeka Europske unije. Opća skupština UN-a donijela je rezoluciju kojom podupire pravno mišljenje Međunarodnog suda pravde da države imaju obvezu zakonski se nositi s klimatskim promjenama. Za rezoluciju je glasovala 141 zemlja, 8 je bilo protiv, a 28 suzdržanih. Osim SAD-a, protiv su bile Saudijska Arabija, Rusija, Izrael, Iran, Jemen, Liberija i Bjelorusija. Rezoluciju je predala pacifička otočna država Vanuatu, a njome se podupire lanjsko mišljenje Međunarodnog suda pravde prema kojem su države dužne smanjivati upotrebu fosilnih goriva i ograničiti globalno zagrijavanje. Iako mišljenje suda nije pravno obvezujuće, očekuje se da će se na njega pozivati u sudskim sporovima o klimatskim pitanjima diljem svijeta. Toliko u novostima. Tonski realizirao Hrvoje Hanzec, čitao Antonio Rašpolić, uredila Kristina Bokanić.
2: Novosti.
0: I još o vremenu danas. Sunčano, poslije podne u unutrašnjosti pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu sjeverozapadni i bura koja će navečer pse pojačati. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 13 do 18. Dnevna između 20 i 25, te na Jadranu 24 do 28 stupnjeva.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali u mjestu Kaštel Sučurac u smjeru Trogira vozi se otežano uz privremenu regulaciju prometa. Zbog vjetra na Jadranskoj magistrali između Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za prvu skupinu vozila, autobuse na kat, motocikle i vozila s kam prikolicama. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Na cestama gdje su u tijeku radovi, mogući su zastoji i vožnja u koloni. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na Istarskom ipsilonu, između tunela Učka i čvora Matulji u oba smjera, te na Jadranskoj magistrali u Solinu i Stobreču. Povećana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom te Srbijom u oba smjera, osobito teretnih vozila na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Slavonski Brod, Jasenovac, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
4: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
5: Ej, Bog.
6: Dobro
5: jutro. 9.33 nam je sad. Ovo je Dorino predzadnje javljanje prije ponedjeljka. Samo još ovo i onda za par minuta i onda ode. Sutra je slobodna, ide za Amsterdam. Ti si inače okej s letenjem,
6: da,
5: jel tako?
6: Da, nemam s tim problem.
5: Nikakav strah. Imaš li već nekakav plan što bi mogla raditi, što bi htjela vidjeti u Amsterdamu, osim očito Harry Stylesa?
6: E, ja sam ti, dakle, jučer sam baš pričala s prijateljima i sigurna sam da uvijek postoje više vrsta putnika, uh-huh, i sigurna sam da sad mnogi koji nas slušaju su u istoj kategoriji, pa evo možda možete sutra, ako sad pitam, pa ako se netko, uh-huh, javi, možete možda sutra o tome.
5: Okay.
6: Uglavnom, ja sam ona vrsta koja je kao torba. Od samog početka, dakle kad smo krenuli pričati o tom koncertu,
5: uvijek puna.
6: Prvi, to je istina. Prvi mjesec Bilo je hoćemo li na Harry Stylesa, ja sam rekla hoćemo. Mm-hmm. Onda, jedna prijateljica je kupila karte za koncert. Dobro. Druga prijateljica je kupila karte za avion, treća prijateljica je rezervirala smještaj. Ja sam samo govorila, javite mi koju trebam platiti. I to je to.
5: Savršeno, isti sam tip putnika. Ti i ja da organiziramo putovanje za nas dvoje negdje ne bi...
6: Niko ne bi ništa, ne bi otišli. I onda još k tome sam i onaj tip osobe, što je zapravo, to mislim da je pozitivno, ja nemam nikad nekakvih specijalnih želja, ne maltretiram.
5: Da, bezlično, to ja govorim već godinama.
6: Tako je. Nego jednostavno se samo pustim i prepustim drugi. Ono, sa svime sam okej. Okay. Ja sam ta osoba.
5: A dobro, mislim, sigurno imaš stvari koje te privlače
6: naravno,
5: manje ili više.
6: Naravno, ali hoću reći u smislu, recimo, evo, prijateljica je danas pitala u grupi gdje smo mi sve pitala, čekaj da nađem, di je napisala, želite li sutra da idemo u taj neki kvart koji je po njoj najljepši kvart u Amsterdamu? Uh-huh. Ja sam rekla, može da pače.
5: Da, ona ti si zapravo jako fleksibilna i prilagodna.
6: Da, tako da meni ti je to sve super, pogotovo jer su one recimo bile već u Amsterdamu, ja nisam, pa evo super da onda one znaju što bi trebalo vidjeti, što bi trebalo posjetiti. Uglavnom, evo, ja došla, ja ošla.
5: Ideš tamo u principu dakle na nepuna tri dana, jel' tako? Da. Baš gledamo ovdje sad na nekakvim ono stranicama kao top stvari za raditi u Amsterdamu. Kuća Ane Frank, nisam bio, ne znam li to...
6: To me zanima, da.
5: Van Gogh muzej.
6: Mm-hmm, to inače, si bio.
5: Da, to sam bio.
6: Inače naučio sam, rekli su mi da se ne kaže Van Gogh, nego Van Gogh.
5: Tako je, Van Gogh. Moraš naučiti. Ko da se gušiš? Zamisli da se gušiš na pola sekunde.
6: Recimo lovorovim listom.
5: Recimo.
6: Na ručku stoljom i moraš reći Van Gogh.
5: Tako je. Taj muzej ti je odličan, ali ako moraš birati između nekoliko muzeja, ja bi ti predložio i preporučio Rijksmuseum. Mm-hmm. To je njihov nacionalni muzej. Mm-hmm. Ogroman, fenomenalan, prekrasan. Mm-hmm. Nemam dovoljno riječi hvale za taj muzej, najbolji u kojem sam ikad bio. Mm-hmm. Red Light District.
6: Pa prošetat se moram.
5: Pa prošetat.
6: Pa naravno.
5: Samo nemoj
6: tražiti
5: novu karijeru. Znaš šta, više, dosta mi je radija, više ove žene, ja sam onako noćna ptica, više mi se ne da ustajati u pet, rađe bi išla spavati.
6: Problem je što mi se da jako spava, već jako rano, tako da ništa od toga.
5: Osoba sa najlošijim recenzijama, došao sam u dva ujutro, ona spava.
6: Niko ne otvara.
5: Svidjela mi se, došao sam opet sutra u pet, opet spava. Samo leži tamo u izlogu i spava.
6: Uglavnom, čula sam naravno za onaj njihov, kako se zove, vrt sa tulipanima, doduše bila mi sad nedavno prijateljica, rekla da je stvarno impresivno.
5: Ali ne može,
6: kaže da sad je zatvoren, da ne mogu doći. A isto tako je problem što recimo ona je bila strašno rano ujutro, već negdje ne znam koliko, ali jako rano ujutro nema nikoga i onda je to doživljaj. I kaže kako samo su provele tamo neko vrijeme, su se na jednom se pojavila hrpa turista i to ti onda nemoguće. To kaže, to su redovi, a to bi voljela izbjeći. Zato idem na koncert na kojem će biti
5: 70.000 ljudi. To i jednu stvar koju bih ti još preporučio je Vondel Park. Mi smo ti bili smješteni odmah blizu Vondel Park, kad smo išli zadnji put. Prekrasan park, hrpa ljudi, imaš onako mala jezerca, kafića pored njih, hrpa ljudi koji okolo, ne znam. Ti Nizozemci su jako opušteni ljudi, znaju savršen engleski svi. Okolo, ono, u bilo koje doba dana ćeš naći ljude na dekici, piknik, ovo ono, istezanje, neki rade tamo jogu, neki igraju nogomet, neki šeću pse, neki planiraju izlet u Red District. Uglavnom, svega možeš tamo naći.
6: Okay,
5: baš želim da se zabaviš.
6: Da, evo, uglavnom to je dakle moj način, tako da ja sam samo kao torba, vjerujem da mnogi me razumije da su takvi i lijepo nam je. O da.
5: Ako neko ima preporuke eventualno za Doru, što pogledat, što izbjeć, zapravo javite me na Instagram, sad smo već lagano gotovi. Slušamo Masima i Kad liju kiše, iza njega Jerry Lee Lewis i Great Balls of Fire. To je onda to za danas, ljudi.

0: hold me, baby. Well, I've to love you like I love a sugar. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine, mine, mine, mine. Ain't you trying to hit that twin on my thumb? Real nice, somebody show him fun. Come on, baby, run crazy.
1: It's great.
0: Great Balls of Fire.
1: Ovo je bio Jerry Lee Lewis, Great Balls of Fire. 8:45 lagano bla bla ona preuzima za 15 minuta jedna od bla blačica. Nam je ovdje s nama Jelena, dobro
2: jutro. Bla blačica, baš sam razmišljala da li da se nadovežemo na ovaj Great Balls of Fire. Mm-hmm.
3: Evo vidiš, dobro ti je išlo.
1: Je, odlično.
2: Pokušavam imitirati Marka s one proslave od 15.
1: Jo, nemam.
2: Ali onaj visoki, you can't love it the way I am.
1: To, uvijek sam govorio na probama, ja imam 3 take-a u sebi koje mogu odraditi, za toga ja gubim glas. Iskoristite ih najbolje što možete.
2: Da, dobro, bio si dobar, John Travolta.
1: Hvala ti, hvala ti. Nego pusti ti sad mene od prije par dana, ajmo se mi fokusirati na tebe za 15 minuta, šta radite?
2: Jao, pa zapravo bismo se mogli nadovezati na činjenicu da evo naša gospođa Doris koja sjedi u studiju putuje na jedan veliki koncertić. Mi ćemo isto o koncertima, ajmo reći najvećim koncertima koje ćemo ovo ljeto moći pratiti i slušati u Hrvatskoj.
1: A kao nekakav vodič za sve.
2: Da, vodič, da. I kroz to pitanje, zašto te velike svjetske zvijezde zaobilaze lijepu našu? Pa imamo, evo. Da, pa im, dosta je jednostavno. Razgovarali smo s Robertom Urlićem, s kolegom koji prati naravno cijelu glazbenu scenu, kako doma, tako i šire od granica lijepe naše. Pa nam je on čisto malo ušao u neke detalje, tako da imamo i njega, a imamo i neke organizatore koncerata, pa ćemo malo pobrojati što se gdje može čuti. Pa ako niste do sad čuli, možda nekim čudom za nekog tog svog izvođača kojeg volite i pratite, možda vam baš damo ideju što biste mogli ovo ljeti.
3: Najveće razočaranje mi je bilo krajem prošle godine kad se krenulo pričati da će Lady Gaga ponovno doći u Hrvatskoj, a meni je to i dalje najbolji koncert na kojem sam bila u Areni Zagreb. Stvarno fantastičan i toliko sam bila sretna kad sam vidjela da bi opet mogla doći i evo, ništa. To je bila samo neka dezinformacija.
2: No da pitam i vas dvoje, da možete, evo sad, to ćemo pitati i slušatelje da nam se naravno jave, mogu već sad pisati na 099-616-7002. Da možete bilo kojeg živućeg izvođača, bend, dovesti u Hrvatsku i slušati, tko bi to bio? Adel, dobro, Marko?
1: Ja ne bih takvog izvođača, koncert na koji najviše želim ići u svom životu, želim ići na Hansa Zimmera. Gledao sam nekoliko puta one njegove gdje sviraju uživo te teme iz filmova, od Inceptiona i Batmana i Pirata s Kariba i ne znam čega. To, koncerti su jedna stvar, ali ovo mi se čini baš kao ono, kao iskustvo jedno, koje ne može ništa drugo zamijeniti. Znaš, dobro ti ići na Adele, dobro ti ići na Beyoncé, ali to je relativno sličan tip koncerta, ovo je nešto totalno drugačije i na to bi najviše htio ići od svega.
3: Hans Zimmer. David se upravo javio, odmah smo evo tu potaknuli ljude, kaže Coldplay, a za Hansa Zimmera ti je rekao da je bio u Sloveniji prije par godina.
1: Eto, tad još nisam otkrio da postoji to, da Hans Zimmer ide okolo i svira stvari iz svojih filmova, tako da je.
2: Da, pa dobro, nadam se da će se to ostvariti.
3: A koga bi ti?
2: Ajoj, pa trenutno imam dvije koje bi stvarno,
3: evo, mogu pogoditi. Olivia Dean i Ray.
2: Tako je. A ova Ray bi mogla zapravo se svidjeti i Marku, jer Ray dolazi sa velikim orkestrom.
1: Volim ja Ray, super je meni.
2: I mislim, u ostalom napravila Click Like Symphony sa Hansom Zimmerom, tako da odličan je ovaj novi album, topla preporuka svima.
1: A Olivia Dean sam gledao uživo, ne znam jesi to čula, ali bio sam.
2: Ne smijem to znati.
3: I to je bila jako nepoznata.
1: Bila niko i ništa.
2: Da.
1: Da, u Škotskoj prije par godina bilo ni 500 ljudi na koncertu.
2: A sad?
1: Dvorane, arene, stadioni.
2: Da, evo, veselila bih se jako kad bi došla jedna ili druga, ali bojim se da ću za to morati potegnuti negdje vani jednom, jer evo, trenutačno su neki drugi koncerti u planu, ali dobro.
1: Blablona se time bavi onda od 10 nadalje. Mi se čujemo sutra u 6, opet u ovoj krnjoj verziji. Dore nema, Hrvoje i ja smo tu. Bog nam pomogao jer znamo da Dora neće. Čujemo se, ljudi. Aj, čao.
2: Lako noć.
4: Bog. Kada trebate razveseliti obitelj ili prijatelje, okupite ih oko stola i prepustite se provjerenom imenu Andro.
5: Andro pršuti, buđole, šunke, Andro kuleni, zimske, čajne, Andro sirevi.
4: Za sve prilike Andro delikatese.
6: Osjeti snagu planine, dotakni slobodu. Nacionalni park Sjeverni Velebit. Divlji, veličanstven, tvoj.
7: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
8: Marilyn Manson vraća se u Hrvatsku u sklopu svoje svjetske turneje One Assassination Under God. 16. srpnja, Arena Zagreb, Marilyn Manson. Ulaznice u prodaji na Eventim.hr.
9: Ekološka tržnica svakog četvrtka na tržnici Jarun. Dođite i ovaj četvrtak od 16 do 19 sati. Tržnica Jarun, nije vam daleko i sve je eko. U organizaciji Grada Zagreba i Tržnica Zagreb.
10: Za jutra kad se i papučica gasa čini preteškom, ne stišći kočnicu, uzmi 5 magnezi, jedna doza, 3 oblika, kapsule, šumeći ili direkt. Jedino gorivo koje ti treba. Natural World 5 magnezi, najmoćniji magnezi iz 5 izvora.

0: Pjesma In The Stars grupe The Rolling Stones trebala bi se naći na njihovom novom studijskom albumu. Slušamo je kao pjesmu dana u eteru drugog.
1: Pjesma dana.

0: Ovo je drugi.
1: Znači, ja sam ti krenula van do auta i krenula je divlja svinja jako režat na mene. Ja sam se tu strašno prepala da svinja ne bi napala i mene i auto. I onda sam ti se požurila i pobjela sam nazad u kuću i onda sam se vratila.
2: Bla bla ona. S vama su Jelena, Zlata, Monika i Luce.
3: I vjetar u kosi, ventilator, pardon.
4: Kako koje?
5: Imamo ventilaciju.
4: Kako na kojoj poziciji?
5: To smo tražili i rekli smo, gledajte, pa ne možemo biti u studiju bez vjetra u kosi. Dakle. Moramo, ko bi on znao.
4: Kao na ono koncertima.
3: E, tako se otprilike. Jeste vidjela prognozu? Uskoro će doći vrijeme za one tvoje nedolične odjevne kombinacije, odnosno, pardon, obuću.
5: Koju?
3: Na poslu.
5: Aha, japanke.
4: Da, dobro, i danas 30. Je bilo prilično toplo.
3: 30 stupnjeva sljedeći tjedan.
4: Da. Ja ne znam kako vi, ja evo sa skijanja došla.
5: Malo sam ali se danas zeznula. Će biti kiša kao.
3: Pljušć.
5: Jedan pljušć popodne će malo.
4: Tek toliko malo.
5: Malo da počisti ceste.
4: Svugdje ili?
5: Pa za unutrašnjost znam ovdje zapad. To je što se tiče Zagreba. Mislim, ne znam, za jug.
3: Na jugu vidjeti. Ne. Slučamo neki oblak, to je to.
4: Ja sam jedna od onih groznih koja uopće ne prati prognozu, nego ujutro ovako pogledam kroz prozor, eventualno na aplikaciju da vidim koja je temperatura i...
3: Okay. Većinom sunčano, osobito na Jadranu, ali ne i posve stabilno. Sredinom dana i poslijepodne unutrašnjosti jači razvoj oblaka, lokalno uz pljuskove s grmljavinom, osobito na istoku. A ostatak zemlje će biti okej.
4: Okay. Hvala
3: 28 stupnjeva u Dubrovniku.
5: Ali izraz gdje,
3: taj...
5: Gdje. Da, to ono kao ponegdje.
3: Njek.
5: Pa vi mislite, gledajte, je li Ilok ili je, ne znam.
4: Ti si odaberi gdje.
5: Ti odaberi.
3: Kad i gdje bit će pljuskova.
4: Gdje.
5: Dobar dan, dragi dobar naši. Dan. Jeste dobro, četvrtak je lagani uvod u vikend naš. Već su nekako ljudi u tom raspoloženju, sutra je petak.
3: Pa nema... ne znam, evo kad gledam školarce i njihove profesore, mislim da nemaju taj osjećaj. Sve im se stopilo u jedno, izdržite.
5: A još malo.
3: Učitelji, profesori, sutra je norijada.
5: Da. Mm-hmm.
3: Ali i ovi niži razredi.
4: Gdje će biti kaos.
3: Mhm. Mm-hmm. Brašno u kosi.
4: Da, poziva se na to da norijada ne bude s obzirom na...
3: Nora.
4: Da, ba ne, s obzirom na to što se dogodilo mladom Luki, dolje u Drnišu. Tako da, pitanje, možda se neki odazovu i tome.
5: Ako ništa, možda će i klinci izaći na cestu, pa će možda poslati neke poruke.
4: Da.
5: Transparentima vidjet ćemo sutra, ali u svakom slučaju, jeste li vi gađali ljude brašnom i to?
3: Ne.
5: To mi je bilo neprihvatljivo.
4: Meni je to bila totalna jeza od ideje taj dan, obzirom na moju kosu, brašno i voda, ako mi to dođe u glavu, pa to neću isprati do kraja fakulteta.
5: Da.
4: Tako da sam izbjegavala.
5: To mi je malo, baš ono, nije okej. Okay. Veselimo se u redu, ali da sad ljude gađaš brašnom jajima.
4: I mi smo išli na Sljeme.
5: Praviš biskvit nekom na glavi.
4: Da. Mi smo išli na Sljeme i onda kasnije na Jarun.
5: Na Sljeme?
4: Da, ali ne kao planinarit na Sljeme, nego smo do negdje došli, ono, ne previsoko.
3: Ne sjeća se, Jelena.
5: Ono, u šumi, malo.
4: Do Šestina.
3: Bilo je... Sjeća se šume.
5: Bili smo malo tamo
3: kod... Smo do šume.
4: Ne. Išli smo gore negdje u neki kafić ili šta je već kafić? To bilo.
5: Planinarski
4: pa,
5: mislim, dom.
4: Pa ne znam, nisam sigurna.
3: A vidiš da se ne sjeća.
4: Da.
3: Dude, where's my car?
4: Vodu pila nije.
3: Tražila je mineralno.
5: Prosti, evo, ne, daj,
4: išla ste? Sam gore i rekla sam samo, ako Nikolina nije ponijela neku cugu za gore, onak udaviću je Fredica, jer smo se kao podijelile, ona je trebala ponijeti nešto za popit, a ja sam nosila ne znam šta već drugo, valja hranu.
5: Pardon, ispričavam se.
4: Za pojest možda. Ispričavam se. Kako me to smatraš?
5: Ne.
4: I onda smo se malo gore družili, popili koje pićence, spustili se dolje sa Sljemena i otišli na Jarun. Na Jarunu je bila gužva i bilo je bez veze i tu je bio kraj moje norijade.
5: A kako ste došli na Sljeme? Išli ste...
4: Pješke? Da. Jedno smo se spuštali po nekakvom koritu suhog potoka nekog.
5: Bome. Korito suhog potoka.
3: Znači nam svašto
5: otkriti. Pa to ti je ono što vidiš sa žičare. Kad se...
4: Zvuči ko neko indijansko
5: ima
4: ime.
5: Ima baš korito suhog potoka. Eto, ono i kam ljudi hodaju.
4: Eto,
5: to ja
4: mislim
5: vjerojatno.
4: Da je neki indijanac.
5: Eto vidiš. To ti je tam negdje na pol puta.
3: Ne, ja sam fascinirana kako ste sve... Fascinirana kako ste sve stigli. Sve ste stigli taj dan.
5: Pa za pješke na Sljeme.
3: Sve pješke na Sljeme. Popit na Sljemenu.
5: I kroz suho korito.
3: Kroz suho korito do Jaruna. Bazi, kroz suho korito ona do Jaruna došla.
5: A ne, a dobro,
4: nisam,
5: na bus na
4: Šestine. Nisam koritom do Jaruna došla. Došli smo do nekog tramvaja, vjerojatno. Pa onda do Jaruna.
5: Ali nisu, jer je bilo suho korito.
4: Tako je.
5: Da, mi smo trebali danas drugu temu, ja mislim, imati. Trebali smo Norijadu imati, a ne...
3: Ja krivaj, boca istine.
4: Da.
3: Gdje si bio i što si radio na svojoj Norijadi?
4: A vidiš, sam imamo stol za to.
3: Da. Da.
4: Dobro, mi smo bili na slična tema.
5: Da, slično, ajde.
4: Možemo se u njoj možemo...
5: U njoj ture i vaše Norijade. Mhm.
4: Da. Da, danas smo malo koncertno raspoloženi.
3: E pa dobro, i to je spojivo sa Norijadom.
5: Je, da, danas...
4: I koritima potoka.
5: Ko je vama svirao na Norijadi? Nama nitko.
4: Kako nitko?
5: Mi smo otišli u Maksimir i tamo je bilo isto dosadno. I onda
4: mi smo imali crvenu jabuku na Jarunu. Išli smo pješke isto, ali ne po suhom koritu, nego mokrom. Kiša nam je padala od Malešnice. Tamo mi je srednja škola, Lucijanka bila, pa
3: isto
4: pješke do Jaruna.
3: Isto
4: pješice skroz Jaruna. Da. Da. Ali nama imali, prvo smo išli u školu i odmah na ulazu je bio pregled. Svi smo pokupovali hrabro pive i onda odmah na početku mi ih je izvadila iz ruksaka profesorica. Tako da smo, naša korita su bila suha.
5: Mogli ste od žere, sigurno ima nešto u...
4: A on je svoje popio. Di će onda meni dati još? Šalim se malo. Ajmo se mi vratiti na današnju temu.
0: Da, Matija Lacko i Jelena Vlačić još s nama u kombinaciji. Koncert je danas na tapeti. Čućemo Roberta Urlića nešto kasnije. S njim smo razgovarali pa ga malo priupitali zašto te velike svjetske zvijezde, zvijezdice zaobilaze nekako ovu lijepu našu. Iako ne sve, ne možemo reći da. Sve. Bio je Ed Sheeran posljednjih godina, bila je Dua Lipa i to, ali kao... ono, ovi neki koji su već bili 1000 puta i karijera im je malo u nekom, a ne zalazu,
5: u stagnaciji.
0: Oni nam dođu, a ono, recimo, od, ne znam, Taylor, ne, ili Bad Bunny, ili...
3: Zato što je on Bad Bunny.
0: Harry Styles. Ko nekito
3: malo. Zato što je to. Zbog toga nije došlo.
5: Ne, Taylor je najbliže bila ono u Beču, kad je bio sigurno s njim. Da. Onda je otkazan.
0: Ja se nekako nadam koncert. S obzirom na korijene njezinog zaručnika, budućeg supruga, možda jednoga dana ipak nekako...
3: Kako korijenje ima njezin suprug?
5: Njezin suprug je porijeklom iz doline Gacke. Mm. Njegovi.
4: Nije suho korito?
5: Nije.
3: A dobro,
5: da bi mogla u Gospiću
3: nekim. 68 koljena unazad smo otišli.
5: A, kao,
3: mene stvarno fascinira kako mi uvijek pronađemo da je neko naših korijena.
0: Pa Jerik
5: Bar. Ne, nego je on to pričao. Njegov brat imaju podcast, vode podcast i oni su govorili o svojim korijenima hrvatskim. Da.
3: Možda će i on doći kao neki nedavno i tražiti državljanstvo.
0: Kao John Malković.
3: Malković.
5: Pa nije on tražio, mi smo mu dali.
3: Pa dobro, to je to. Da. Nije on tražio, mi smo mu dali. Joj, Monika.
0: That's what she said. Zaljubitelj ovaj.
5: Pa je, šta, dali smo mu državljanstvo, evo. Neka. Ima. Vi nam pišite.
3: Evo, Marijeta
5: koncept...
3: piše. Bog, cure, super ste.
5: Evo, a sad Marijeta napiši te.
3: Zašto volite?
5: Zašto? Na koji bi koncert išli? Koji je najbolji koncert na kojem ste bili u životu?
0: I koji biste voljeli u Hrvatskoj slušati? Da možete sad dovesti bilo koga, ali dakle bilo koga.
3: Ali
0: ono,
3: živog ste rekli.
0: Živog, da. Da sad ne idemo baš ono u povijest, nego da se držimo ovih aktualnih. Ono, jel to, ne znam, Maluma. Evo, Maluma.
5: Maluma.
4: Di si njega iščupala?
3: Da, baš.
0: Pa evo, pao mi je na pamet. Sjetila sam se Ricky Martina, pa suradnja s Malumom, pa aha, to, ono, taj tok svijesti. A ne bi se bunila vidjeti ga uživo.
5: Maluma je dobar predstavnik te scene. Vrlo je zgodan dečko.
0: Jel?
3: Lijepa mladić.
5: Maluma je, da.
0: Je.
4: Maluma, baby.
5: Je. Evo, toliko u uvodu.
0: Idem naći mamasitu njegovu, pa ćemo ga ubaciti.
4: Evo sad, u našem uvodu od 10 minuta.
5: Evo, nakon uvoda.
3: Pa bili smo brze, jučer je bilo 15 do 16.
5: Da. Evo Leni Krevici, on nam stiže.
0: Čekaj, 14. lipnja.
3: Marko Bratoš je rekao, čovjek koji izgleda tako, ne znam kako, ali znam da ne bi trebao tako izgledati s obzirom na to koliko godina ima.
5: Da, ali...
0: ima dovoljno vremena da pazi na unutrašnjost i vanjštinu svoju.
5: A ima i velike naočale, pa pokri pol lica ne vidiš uopće, ti su mu boli.
4: A ima i kćer koja je s Harry Stylesom, što mislimo o tome? Sa Harryjem?
3: Ne znam.
0: Ne, ne,
3: ne, ne znam.
5: Ona malo često mijenja zaručnike.
3: Evo
4: već
3: nje.
4: Je bila zaručena, jel? Već se zaručila i s Harryjem.
5: E, Zoji, Zoji, često to, prečesto. Bila je zaručena već dva puta, ovo je treći
3: koliko
5: put.
3: Koliko je tata puta bio zaručeno, ženjen?
4: Još mnogo
3: već.
4: Više.
3: Pa Leni? Onda?
5: Leni?
3: Da.
4: Krv nije voda.
5: Baš.
3: Ne?
5: Pa nije.
4: Nije toliko blesav da se zaruči samo tako.
5: Nije baš tako. Ali dobro, evo, pišite nam, čekamo vas 0996167002. Leni Krevic nam svira u nastavku, on nam dolazi u Pulsku arenu, dakle 14. lipanj, eto, možete čuti novi album. Ulaznice su u prodaju još od prošle godine, a mi ćemo biti uz njegov American Woman.
6: Možda mu zet dođe. Ili možda. Tu je zet?
5: Pa nije još službeno, ali, ali Harry je sad na turneji.
3: Za sad je
5: tako
3: zetić.
5: Sad je mali zetić.
6: Možda u zetu dođe.

Ekološka tržnica svakog četvrtka na tržnici Jarun. Dođite i ovaj četvrtak od 16 do 19 sati. Tržnica Jarun, nije vam daleko i sve je eko. U organizaciji Grada Zagreba i Tržnica Zagreb.

0: kažem, neka iskustva moja, najbolji koncerti, bilo je i to isto tema, jel? Mm-hmm. Metallica Budimpešti 93, ženski bend Kakadulux 87 u Belišću, Ramones 90, Iron Maiden 86, oba u Ledenoj dvorani Doma sportova. Najveća želja, spoj klasike, etna i metala benda Nightwish. Mm-hmm. A u vezi aktuelnog završetka srednje škole, ako imate pjesmu Zane Limani i benda Zana, nastavnice ili Renato Metesi i Zvijezde sa hitom Pravovjerni plesači, ako želite i možete ispuniti želju.
1: Kojeg, rekli ste Zanu, jel?
0: Zana,
1: Zvijezde?
0: Ako imate nastavnice sa početka 80-ih godina, to je aktualno trenutno, jel, iako je staro. Ako nemate, može Renato Metesi i Zvijezde sa hitom Pravovjerni plesači.
2: To vjerojatno imamo, ovo prvo nisam.
1: Da. 100%. Evo, hvala vam lijepa na pozivu. Boris,
0: hvala,
1: pozdrav.
0: Vama.
3: Boris,
2: pozdrav.
1: Imam ja fotku s Iron Maiden ovdje kad su bili u Gorici.
3: Oni su se naravno fotkali s tobom.
1: Oni su tražili fotografiju. Slučajno je tražio čovjek da ja napravim intervju. Rekao je samo ona može. I onda sam snimila i onda
2: Monika bio trenutak, a njima je to bilo uspomena
3: da, za cijeli život.
2: Da, baš sam htjela reći, ali ono drugo.
3: Velimir nam je poslao poruku, mislila sam da smo nešto gadno zgriješile. Kaže, početak današnje blablaone jedva preživjeh. Dilema. Ugasiti auto, parkirati i odslušati vas do kraja ili nastaviti s poslom, voziti i pomoliti se da neću nikog zveknut. Spremam tužbu za distrakciju, kaže.
1: Mm-hmm. Je, a i spominje ženski band Warning, tri sestre Meksikanke.
3: Koje bi želio vidjeti i slušati u Hrvatskoj, a najbolji koncert na kojem je bio je Nick Cave.
1: Mm. A mi ćemo Malumu čuti do novosti.
2: A da, spominjali smo ga ranije, pa evo jedna kombinacija, ovaj, jedan njegov duet.
3: Spominjali smo mi Roberta Orlića.
1: Roberte, čekaj.
3: Robi, budemo, za 10 minuta.
1: Evo, za 10.

0: izigranom ronjenju sa skupinom stranih državljana. Ronili su na južnoj, vanjskoj strani Lokruma, na dubini između 15 i 20 metara. U potragu su uključeni policija, lučka kapetanija, HGSS-ovci i vatrogasci. Pred saborske zastupnike stigao je prijedlog izmjena Zakona o trgovini, koji će jedinicama lokalne samouprave omogućiti da propišu u koje vrijeme trgovine na njihovu području smiju ili ne smiju prodavati alkoholna pića. Zakon je upućen u hitnu saborsku proceduru. Hrvatska je inače u konzumaciji alkoholnih pića iznad prosjeka Europske unije. Amerika je podignula optužnicu protiv bivšeg kubanskog predsjednika, 94-godišnjeg Raula Castra. Zajedno s još pet drugih osoba sumnjiči se gase za urotu s ciljem ubojstva američkih državljana i druga kaznena djela zbog rušenja dvaju zrakoplova 1996. Američki predsjednik Donald Trump.
1: Mislim da kubanska zajednica u Miami-u, a svakako izvan njega, ljudi koji su onamo došli, cijene to što je danas učinio državni odvjetnik. Kuba nam je na umu. To je bio velik problem niz godina, a sada je veoma važan trenutak za kubanske Amerikance i ljude koji su došli s Kube, one koji se žele vratiti na Kubu i ljude koji žele vidjeti svoju obitelj ondje. Veoma važan dan. U cijelosti su me podržali.
0: Vladajuća mađarska stranka TISA podnijela je u parlamentu ustavni amandman koji bi ograničio premijerski mandat na najviše 8 godina. Time bi se onemogućio povratak bivšeg predsjednika vlade Viktora Orbana na taj položaj. Prema nacrtu amandmana, osobe koje su prije bile na dužnosti predsjednika vlade najmanje 8 godina ne mogu biti birane za premijera. To bi se primjenjivalo na premijerske mandate nakon 2. svibnja 1990. Toliko u novostima. Tonski realizirao Gabriel Šibunec, speaker Antonio Rašpolić, uredila Kristina Bokanić. Novosti. I još o vremenu danas. Sunčano, poslije podne unutrašnjosti pljuskovi. Vjetar umiren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu sjeverozapadni i bura, koja će se na večer pojačati. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru od 13 do 18. Dnevna između 20 i 25, te na Jadranu od 24 do 28 stupnjeva.
2: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Na Jadranskoj magistrali u mjestu Kaštel Sučurac zbog prometne nesreće u smjeru Trogira te zbog teretnog vozila u kvaru u smjeru Solina vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za prvu skupinu vozila, motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Vozi se uz privremenu regulaciju prometa semaforima, uz povremene zastoje i vožnju u koloni, na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Večeras od 19 sati do sutra ujutro u 7 sati zbog radova se zatvara dionica autoceste A1 između čvorova Prgomet i Split, uključujući čvor Vučevica u smjeru Dubrovnika. Pojačanje promet teretnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Jasenovac, Gornji Varoš, Slavonski Brod, Slavonski Šamac, Bajakovo, Tovarnik i Batina, a ulazak osobnih vozila pojačanje na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš, Karasovići i Vitaljina. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
3: Dobar dan, trebali bismo boju za unutarnje zidove koju odlikuje top pokrivnost.
4: Plus, lako skidanje mrlja.
3: Plus, dugotrajnost.
4: Plus,
3: ma jednostavno uzmite Kemopol Plus. Kemopol Plus, boja za unutarnje zidove, top pokrivnost, dubokih nijansi, top reference.
4: A kod boje tražite više, Kemopol Plus.
3: Kromos svjetlost.
5: Drugi program, prvi izbor.

0: bla bla ona.
1: Evo, Marija je pisala da bi ona Rihannu dovela definitivno u Hrvatsku.
2: A mislim, to će biti teško jer čini mi se da je ona odustala od glazbene karijere.
3: Opet je trudna, mislim, s četvrtim djetetom.
1: Ozbiljno. Uh-huh.
2: To ne
1: pa
2: znam.
1: To je baš ti lijepo posložila
3: tako
1: život.
3: Tako su bar pisali pa, sad, jel ja nije?
1: Ona je zaradila, no, naradila da. Se i sad uživa u obiteljskom životu.
3: A zaradio je i od Fentija
1: i to
3: svoje
1: isto.
3: Kozmetike.
2: Pa od toga i većinska zarada njoj da. Ide da. Od kozmetičke linije. Postala je milijarderka, što je
1: pa
2: treba
1: to.
2: Više?
1: Ima
4: what more could you want?
1: Eto,
2: ne,
1: ima
2: zadnje je objavila stvar, ja mislim, za ovaj, za štrumfove. Kao, mm-hmm. štrumfeta. Jer je davala glas, tako mm-hmm. da to je bio neki zadnji singl, ali...
3: A što, zadnji neki veći nastup je bio nastup na Superbowlu od prije koju godinu? Pa... Ono, dok je trudna u crvenom, onom
2: da,
3: nečem
2: da,
3: bila.
2: Pa ja se ne mogu sjetiti nakon toga da je negdje nastupala. Tad je zapravo objavila svoju drugu trudnoću. Mm. I meni je bila odlična na Superbowlu na onim platformama. Mm-hmm.
3: Ono crveno, bilo... efektno, da.
2: Da, mm-hmm. da.
1: Marija inače kaže da je najbolji koncert bio Adele u Minhenu.
3: Mm-hmm. Minken. U rezidenciji.
2: Mm. Bili smo spomenuli našeg kolegu Roberta Urlića.
1: Ma nemoj reći.
2: Da. Koji će nam malo demistificirati i objasniti zašto recimo jedna Rihanna da je sad ima, ne znam, novi album, ima turneju, zašto će zaobići Hrvatsku? Hm? Ajmo čuti.
5: Zašto velike, ali trenutačno ono najveće svjetske zvijezde zaobilaze lijepu našu?
6: Bili se iznenadila kad bi ti rekao da je novac u pitanju. Ja mislim da je to najjednostavniji odgovor. Dakle, produkcija i sve ono što se događa oko koncerata takvih velikih zvijezda, dakle stadionskih izvođača, bendova, toliko to košta da jednostavno im se ne isplati ovdje doći jer smo premali. Premali smo i brojčano, a preslabi smo financijski. I onda kad to dvoje zbrojiš, onda je nekako logičan zaključak zašto nema tako velikih zvijezda, zašto nema tako velikih koncerata. Kada govorimo o nekakvim zvijezdama, ne možemo reći baš da nas zaobilaze skroz, jer znamo da su i neke velike zvijezde današnjice bile u Hrvatskoj i da dolaze, evo, Dua Lipa je bila, dakle ne možemo govoriti da ona nije trenutno prva liga ili jedna od tih. Lordi nam je bila, iako nekad imamo razmišljanje da nam možda dolaze zvijezde koje su Zenit imale prije 5 ili 10 godina, meni je drago da i njih imamo prilike vidjeti i čuti tu, ali mislim da nas i neke ne zaobilaze tek tako, ali ono, osnovni je problem ta jednostavno skupoća produkcije i mala platežna moć, dakle, u Hrvatskoj, jer ja mislim kad se rade turneje velikih svjetskih zvijezda, ne mislim, nego sam siguran, a to možda bolje znaju oni koji organiziraju koncerte, naravno da se rade planski, gleda se struktura i geografski dio i povezanost i tko može doći iz susjednih zemalja, koji postoci mogu doći iz susjednih zemalja, kolika je njihova platežna moć, onda je nekako logičnije da neki izvođači čak i održe dva koncerta u susjednoj Italiji ili u Austriji, računajući da će doći dio publike iz Hrvatske i okolnih zemalja, ali jednostavno su i oni svjesni da taj broj publike ne može biti 20-30 tisuća, dakle, iz Hrvatske, jer ih toliko neće sigurno potegnuti na bilo kakav koncert preko granice, makar je udaljeni, ne znam, 100 i 150 km.
1: Dakle, mali smo i nemamo para. Ukrati, da skratimo.
2: A oni koji imaju idu po Europama na koncerte. Gledam u jednu osobu.
3: A gledaj, kad ti neki koncerti, znaš ono, želiš si to, stvarno si želiš i želiš vidjeti Bruno Marsa i slušati ga uživo.
2: Čekaj, di je Berlin?
3: Da. Da, ima jedna riječ, ali nije pristojna za eter. Da. Koja bi opisala zapravo činjenicu da se onda odlučiš.
1: Daj nam prvo slovo.
7: J. Yeah. Može se reći sa ježom.
1: Da.
2: Dobro.
1: Sirot
2: da.
1: Jež. Kaže nam, evo, slušatelj jedan živi u Švedskoj, bio je prije par godina na Metalici, ali je bio spriječen ići na Green Day i Imagine Dragons, tako da bi voli definitivno na njihov koncert, a ovo ljeto u 8. mjesecu ide na Swedish House mm-hmm. Mafiju.
3: Oni su
1: da.
3: Bili, Imagine Dragons su bili u Puli. Mm-hmm. A nisu i u Puli?
2: Jesu.
3: Čini mi se da.
2: Ja mislim da su bili i na In Musicu. Ili samo u Puli?
1: Na stanici u Puli.
3: Čini mi se.
2: Da, bili su, uglavnom bili su u Hrvatskoj, evo. Dobro, evo, to je jedan od aktualnih, ajmo reći, bendova. Evo, Harrya Stylesa slušamo u nastavku.
3: Prva njegova.
2: Teško da ćete ga gledati u Hrvatskoj, ali možda.
3: Možda za 20 godina.
2: Na zalazu karijere.
3: Gledat ćete ga u Hrvatskoj i na društvenim mrežama nakon što Dora da. Objavi snimke.
2: Da. E da, Dora sutra ide u Amsterdam, a i naš Fedor ide u London. Mm. Krajem lipnja na koncert Harrya Stylesa.
3: Ali, treba naglasiti, on ne ide na koncert, on će čuvati svoju djecu da bi supruga mogla slušati koncert.
2: Eto što je žrtva.
1: To je jako dobro, jer baš sam htjela pitati, ma nemoj, ide na koncert, ako će biti
3: ne,
1: s djecom.
3: Ne, on čuva klince, on čuva klince, a supruga
1: gospođa će uživati.
3: Sluša, tako
1: lijepo,
3: je.
1: Lijepo, lijepo. Bravo, Federica. No.
2: Nakon ovoga idemo malo do organizatorice, promotorice koncerata, jedne od u Hrvatskoj.
1: Nakon ovoga idemo po kavu, jer ovo će nas baš spustiti.
2: Ovo je baš...
1: Vjeverica, vjeverica.
2: Dobra stvar.
1: Južina.
2: Dobra, dobra.

0: Bla bla ona.
1: Evo, nakon Sign of Times, Harrya Stylesa, idemo malo do ljudi koji se bave zapravo organizacijom koncerata i njihovom promocijom. Sad je s nama putem telefonske linije Maja Gojinović, koju pozdravljamo. Dobar dan, Majo.
2: Dobar dan svima u studiju. Bok.
1: Bok, Majo.
3: Pozdrav. Pozdrav.
2: Bok.
1: Evo, nas je četiri. Da, naš Robert Urlić, evo, znam da nas je Maja slušala, vjerojatno si čula razlog zašto, evo, jedan Harry Styles su male šanse da dođe u Hrvatsku, ali zato dolaze druge zvijezde. Majo, ovo ljeto je dosta onako, dosta radno, zapravo za tebe svako ljeto dosta zaposleno. Ono što je prvo na tvom repertoaru, evo gledam malo po datumima, Maksi Mrvica i njegova svjetska turneja u sklopu koje dolazi i u Hrvatsku.
2: Da, tako je, ljeto je ovo što si rekla, stvarno nagurano sa toliko koncerata, ali to je dobro, ja mislim da je pozitivno. Ima više, ja se pričam, malo sam prehlađena, što više konkurencije, tim bolje. Ja mislim da ćemo možda tako doći do Harrya Stylesa, pomalo. Mislim, netko će ga valjda uhvatiti. Da, Maksi Mrvica, evo, stiže u Pulu, neće se vjerova nakon 10 godina. On je svirao u Puli i to u jednom stvarno genijalnom prostoru, malom rimskom kazalištu u srcu Pule. To je jedna novi venue, open air, koji je profunkcionirao prije par godina. Izgleda kao mala arena zapravo, puno intimnije, jako je lijep prostor, lijepo su to složili. Da, evo, vraća se 20. lipnja u sklopu svoje turneje, 12. studijskog albuma Segmenti. Sad je već obišao od Azije, Londona, Pariza. Evo, u Pariz mu je bio nedavno zadnji koncert prije Pule. I Maksim dolazi sa svojom prepoznatljivom tom vizualnim aspektom definitivnog koncerta, ono, vizualizacije, to cijeli orkestar i band. S tim da bi zanimljivo tu bilo napomenuti kako on zapravo svira kombinaciju klasične glazbe skupa sa svjetskim hitovima i filmskom glazbom. Mm-hmm. Zapravo jedan stvarno zanimljiv kombo.
4: Sad, Majo, spomenula si, Harrya će valjda netko uloviti. Kako da. To zapravo funkcionira? Kad krećete u lov? Koliko se to sve unaprijed priprema?
3: Kakva je udica, odnosno kakav je mamac?
2: Da, ono što ja znam sa svoje strane, pošto jedna je organizacija, druga je promocija, a to su dvije odvojene, uh-huh. Jeli? Ja se puno ne miješam u taj dio posla, jer već promocija je zahtjevna dovoljno. Pa nudi se zapravo. Nekad se to nudi po sistemu, recimo znamo da netko dolazi, da ima turneju to ljeto ili te godine, nije bitno, i sada promoteri nude svoju cijenu. Znalo se dogoditi, recimo, da za jedan band smo nudili, pa je netko drugi ga je dobio. Mm-hmm. Znači, nekad je to ono, kontakt, prvi nekakav osobni kontakt s nekim koga netko zna, jeli, kao što sve funkcionira u ovom svijetu.
3: Umrežavanje.
2: A nekad jednostavno, tako je. A nekad, i to je isto, ok? Jer netko želi raditi s nekim koga zna od prije. Mislim, te stvari su toliko koštaju i toliko su teške za organizaciju. Recimo, sama arena Pula u kojoj mi najčešće radimo ljeti je jako komplicirana za organizaciju koncerata. Jako skupa. Mm-hmm. I onda, naravno, da neki band želi raditi s nekim ko je već tu radio ili ko već ima neki portfolio dobrih koncerata za sobom. Evo, srećom, pa sad ja govorim u ime, recimo, Char Musica, s kojima najčešće radimo, oni stvarno već imaju ogroman i ovaj Imagine Dragons i njihov koncert bio. Uh-huh. 23. u Puli, dva dana za redom smo ih radili. Uh-huh. Tako da je nekad to zapravo tko ponudi više.
1: Licitacija.
2: Tako
3: da. A sa tim vanjskim nekako prostorima je uvijek rizik i vremena, jel tako?
2: Svakako. Mislim, svugdje je rizik vremena kad je open air. Da. Ali svi koji idu na koncert ili na festival koji je na otvorenom, znaju da je to jednostavno dio dio čari. Dio čari i nikad ne znate li kako će vrijeme biti, ali evo dok nije oluja to zapravo, mislim, sve se može. Ljudi vani Glastonbury samo pogledajte, oni su uvijek u blatu do koljena.
4: A to smo rekli, to je dio tih koncerata i festivala, da, zapravo na otvorenom.
1: Dio folklora,
4: dio folklora,
1: mislim,
4: je to da treba čovjek imati gumene čizme i kabanicu.
2: Da, da. Onda je čudno, recimo kod nas je običaj da ljudi pitaju hoće li, ako pada kiša, možemo li ponijeti kišobrane, šta ćete ako pada kiša? Pa ništa, ako pada kiša, ako su instrumenti, mislim, ako je natkriveno, barem za bend, kiša zapravo nije neki razlog da bi se sada zaustavio koncert, razumijete, ako nije jaka kiša ili ako nije oluja. Uh-huh. Mislim, vani su ljudi na to navikli, kod nas je to još malo teže, jeli, u tom smislu, ali evo In Music koji je uvijek u kiši bio kad se to promijenilo, isto malo mijenja te naše navike.
3: Istina. Dobro, Maksima Mrvicu smo spomenuli, popis tu naravno ne staje. Moby i Nick Cave.
2: Da, i onda mjesec dana poslije, 23.7. Imamo Mobija, to je stiže nam Moby napokon prvi samostalni koncert u Hrvatskoj. On je doduše već nastupio davno na In Musicu, nisam sigurna koje godine, ali evo, vraća se Moby i to se vraća, on je imao jako dugu pauzu, 10 godina nije uopće nastupao live. 2024. je ponovno pokrenuo ovaj turne i sada evo ćemo ga gledati sa tim novim showom koji najavljuje, jer mislim on je jako, ako ne znam da li je itko pogledao Coachellu, ovaj njegov snimak, da mi se nadamo da će doći taj isti vokalist, to još ne znamo. Ogroman bend, super produkcija, zaista poseban doživlja, nigdje ne bolje nego u Puskoj areni, dakle idealan set za njegovu glazbu. I evo, on nam dolazi, do duše sad je objavio jedan album, svoj 23. studijski album, iako to nije album koji je to jako, jako lagana i spora, minimalistička klavirska glazba, ambientalna. Možda je netko i zapazio ovu pjesmu s ovim vokalom, Jacobom Laskom, When It's Cold I'd Like to Die, koja je zapravo u Stranger Things. Dio je soundtracka i nove generacije publike, evo sada zahvaljujući toj stvari, otkrivaju ponovno Mobija. Jer da bude, mislim, Moby je ipak krenuo 91. godine. Mm-hmm. Njegov prvi veliki single Go, koji je ono odmah eksplodirao, to je bilo prije više od 30 godina. Možda se to nekima ne čini tako davno.
1: Pa jučer. Meni je bilo jučer, da.
2: Meni također.
1: Ali bit će zaista čarobna atmosfera za Mobija u Pulskoj areni, to će baš biti, evo, užitak.
4: Išla sam gleda, 2009. je bio na In Musicu.
1: Da, 2009.
2: Da. Znači, stvarno davno, mislim, on je jednostavno jedna od najutjecajnijih figura. On je zapravo elektroničku glazbu doveo u neki mainstream.
1: Da.
2: Ja bih rekla, i prodaje više od 20 milijuna albuma diljem svijeta, radio je sa svim facama, on i David Bowie su imali čak jedno vrijeme, su radili ili zajednički album su napravili, ali nastupali su zajedno, bili su veliki prijatelji. I evo, karte, ulaznice zapravo nestaju, ostali smo na jako malo ulaznica, mislim da je otišlo više od 80% kapaciteta arene do sada, tako da evo.
1: I onda početkom kolovoza, točnije evo petoga, čovjek koji je već nekoliko puta gostovao u Hrvatskoj, ali često ga se spominje, evo i danas je nama netko na WhatsAppu spomenuo Nicka Cave-a.
2: Zapravo moram te ispraviti, četvrti i peti kolovoza.
1: Četvrti i peti.
2: A peti smo rasprodali, tako da za peti je planulo veliki Nick Cave i The Bad Seeds u kombinaciji, zato on ima više projekata, ali njegov originalni Nick Cave and The Bad Seeds, evo napokon u Pulskoj areni. Kažem napokon, jer meni kao, evo sad ću ja subjektivno biti, ja sam veliki fan Nicka Cave-a, to je stvarno prostor koji se morao dogoditi s njim unutra. Svi koji ga vole sigurno znaju da ta glazba njegova, njegovi tekstovi tako idealno odgovaraju Pulskoj areni.
3: Da, mnogi kažu da on nema koncert, nego da održi misu.
2: Pa ja bi se složila. Da. To je obraćanje. To je obraćanje ljudima. Nikakvo obraćanje s visoka. On je uvijek u vašoj razini. On je uvijek priča o tim emocijama koje svi mi doživljavamo, pogotovo gubitku. Njegov je život, evo, u zadnje vrijeme zaista obilježen gubicima. Ali to uvijek na kraju izađete s tog koncerta optimistični. Ostalo nam je i za taj 4. kolovoza jako malo, mislim da 20% kapaciteta. Ova turneja na koju, u sklopu koje dolazi, je zapravo drugi dio turneje The Wild God Tour, koja je pomela prošle godine i pretprošle, i bili su i u Zagrebačkoj areni, ako se ne varam, je to bilo prošle godine. To je isto sve dio iste turneje i onda se on sad opet vraća u Europu. Bit će na festivalskim pozornicama i mislim da je ovo jedan, možda ako ne jedini koncert samostalni ovo ljeto za Nick Cave and the Bad Seeds. Znači, ne u sklopu festivala.
1: Majo, za kraj nam samo reci, koga bi voljela dovesti u Hrvatsku, a nisi još uspjela?
2: Uf, moj popis je ogroman.
4: Dobro, ali evo, za vlastiti gušt, dakle ne ono kao za publiku i za ono ostatak Hrvatske, nego za vlastiti gušt.
2: Za vlastiti gušt. Pa za vlastiti gušt možda bi bilo zanimljivo vidjeti Bjork. Evo, to se nikad nije dogodilo.
4: Eto.
2: Iako je sad to već, mislim, nije opet to isto kao da je ona mlada, ne, i ove prve albume, ali mislim da je to nešto što stvarno bi trebalo napokon vidjeti u živo kod nas.
4: Eto.
2: Mislim da ima puno ljubitelja. Evo.
4: Pustili smo u eter, pa nek se ostvari.
1: Da, vidjeli smo je na Bricima, evo. Bjork se ukazala na Bricima u nastupu s Rosalijom. Da.
2: Da. Evo i Rosaliju bi voljela vidjeti.
4: Istina.
1: Evo, to je ili Ray.
4: Ja sam rekla Ray i Olivia Dean, meni su također prve na popisu, ali da,
2: odlična potom. Odlična je
4: Ray. Yeah.
2: Odlična. I Oliviju također. Mislim, sve je to jako dobro. Ja mislim da to su jako dobri live izvođači i da nećemo ničim pogriješiti. Nijednom od njih.
4: Ništa, peticija se potpisuje.
1: Maja Gujinović je bila s nama. Majo, hvala na evo ovom iscrpnom izvještaju i najavama. Znam da ima još puno bendova
3: koje niste objavili.
1: Da, koje nismo sad spomenuli. Gus Gus ili Gas Gas, ne znam kako se izgovara. Oni su isto s Islanda, jel da?
2: Oni su s Islanda, da. Gus Gus, ja to zapamtim, zato je to nastalo od Kus Kus.
3: Kad smo kod Islanda, ali možda Sigur Rós negdje u planu?
2: To bi, evo, zanimljivo.
4: Ili Dađi Frejer.
2: Ili da kažu Gus Gus Bjork da srati do nas.
4: Da. Kao dajte recite.
1: Usmena predaja je uvijek najbolja stvar. Pa, Island je mali.
2: Pa, da, zato kažem. Možda žive 5 kuća niže.
1: Majo, hvala lijepa. Želim ugodan ostatak dana. Mi smo odabrali čuti malo Maksima Mrvicu. Obradio je Clocks grupe Coldplay, pa ćemo to sada čuti u njegovoj izvedbi. Lijepi pozdrav, Majo.
4: Pozdrav. Majo.

0: Blablaona.
1: E, jedno pitanje za ljubiteljice Mobija. Što on pjeva? Koji je ovo tekst koji zadnji izgovara? Što izgovara?
2: Travel so high.
1: Trouble so hard.
2: Čekaj, natural blues.
3: Da. Trouble so hard, ali to ne pjevam.
1: Nisam da. Nikad bila toliki fan da bi tražila ovaj Mobijev.
4: A mumlješ.
2: Da, Elena, trouble so hard. Oh lordy, lord, trouble so hard.
3: Da, a ona i feel so alone. Ja sam pjevala, to je pjevam još uvijek cijeli život. I da za soul. Znam da nema značenja, ali...
2: I da za soul.
1: Tromboliz.
2: Djevojka na konju.
4: Da, nekad je ljepše tako pjevati
2: pa
4: iskrivljene verzije.
2: Pa da.
4: I onda ti se to zapeče fino i
2: da.
4: To je zaobjektivno.
2: Da, zaljepljeno u mozgu.
4: Evo, jučer me Luce pitala, pa to nije ta pjesma, to nije tromboliz.
3: Da, nisam se skužila, da.
2: Kužiš. Kaže netko... Teski Brothers, pa onda Muse. U svako doba bih ponovila The Killers. Bila sam na njihovim koncertima na E-Musicu i Exitu.
3: A oni će i doći vjerojatno opet.
2: Bruce Springsteen, naravno, od stare garde, od mlađe. The Weeknd, može, evo viš, njega sam potpuno izostavila. Evo, on, The Weeknd.
1: Derulo možda.
2: Derulo je bio. Ja bila.
1: Da?
4: Već je Rulo Derulo.
2: I bio je bolje od Bibera. Evo, za one koje zanima.
1: Derulo bolji od Paprića.
2: Da, bio je bolji meni od Bibera, jer se dao više, mislim. Biber je došao od radio.
4: Kad se dao više...
2: A onda, čuj.
3: Derulo, onda je i bolje.
4: O njemu se priča.
3: O njemu se piše.
2: The Weeknd i Adele, evo, na repertuaru. Adele
4: se već 100 puta spomenula.
2: A ništa, morat ćete u Las Vegas, ona je sad tamo. Mm-hmm. Rezident, tako da ne ide po svijetu.
3: Valjda
2: ne
3: vraća dugove. Da gradi novu rezidenciju negdje? Jesam li to čula ili sanjala?
2: Kako misliš gradi?
3: Pa kako je imala Minhen? Da je tako nešto, sad ćemo googlati da ne bi bila dezinformacija.
1: Gospodin Google zna svašta, pa tako možda je. I to.
4: Ali gospodin Google ima i razne informacije koje nisu provjerene, pa molim te.
1: Pa dobro, da treba uvijek naravno...
2: Čekaj, budem ja nazvala Adele.
4: Daj, nazovi. Imaš ju na brzom biranju, znam.
1: Ajde, ti razgovaraj sa Adele.
4: Adele. Reci joj, hello, it's me.
2: Hello, it's me. Kak ide dalje, evo
4: vidim.
5: I was wondering if after all you'd like to meet.
2: Hello.
3: Ali je isti ton kao i ovo što je tebe zbunilo, bože, kako se zove pjevač?
1: Lionel Richie.
3: Lionel Richie, da.
2: Da mi je imat frizuru ko Lionel.
3: Da. Da mi je imat ovog kirurga kojeg ima Lionel.
2: Bome da.
3: Čovjek izgleda
2: zaledio se u vremenu.
1: Nisam vidjela fotografiju.
2: Gdje je ono zadnje bio? Neka dodjela je bila i baš se pojavio.
3: Ne znam, ja ga pratim na American Idolu.
2: Ono, speglan je.
3: Je.
2: U potpunosti. E sad, želite li dame telefončić ili možda
3: može.
2: Tončić?
3: Da čujemo naše slušatelje.
2: Halo, dobar dan.
6: Hej, dobar dan.
2: Pozdrav.
6: Ovako, stare gade, naravno Bruce Springsteen, to mi je prijelja. Od novih možda naš porijeklom Bublé.
4: Evo, još jedan naš.
6: A nekak smo bili Elton John, tamo početkom 80-ih.
2: Dobro.
6: Elvin Lee i Ten Years After, Elton John sam rekao Smokey, tako smo pogledali. Mm-hmm. Onda smo gledali Tinu Turnericu u Velikoj Gorici.
2: Mm-hmm. Bio i Bowie, Dire Straits. Pa da.
6: A smo gledali David Bowie-a na Maksimiru, po kiši.
2: Mm-hmm.
6: Eto.
1: Ali Bublé je bio u Hrvatskoj, zar ne? Bili su skupi bar neko vrag.
2: Da, bio je 2019. Jedan jedini put.
4: Aha. Čini mi se da daj svoju domovinu tretir, pravo domovinu.
2: To, da.
1: Ali čini mi se da su tad bile karte, ja mislim 100 i nešto euro za njega, ako se dobro sjećam. Evo, ne znam, možda ću lagat. Neko ko je bio, nek nam se javi, pišite nam slobodno.
4: Ja bi njega onako prije Božića slušala, meni on te Božićni.
2: Pa je, da.
6: Žao mi je samo što nisam uspio Eaglese pogledati negdje u Europi, to ne mogu oprostiti. Čut u živo, najbolju pjesmu ikad izvedenu u povijesti.
2: A ta je? Kalifornija.
6: Potom Kalifornija. Od početka, sredina, kraj, sve, što god, koji god dio pjesme.
3: Znači se onu teoriju da se u Records kad se čita da je satanistički tekst.
6: Da, ma neke, ali ona isto do one gitare, da se čovjek naježi.
4: A i traje fino, pa tako da može čovjek jako leti u sredinu ili kraj i čuti još puno.
6: Eto.
1: Hvala. Dobri prijedlozi.
2: Pozdrav.
5: Googlala sam u međuvremenu Adele i rezidenciju, ali jedino što mi nudi su njene rezidencije u kojima živi. Vila u Londonu, na Beverly Hillsu, kuća na Beverly Hillsu i manje i tako.
4: Ba ne, loša. Ona si je to zaradila.
5: Nego šta.
1: Da, spomenuli smo neke prostore i gospodin je zapravo spomenuo određene koncerte koji su bili kako u Zagrebu, tako i malo ovako izvan Zagreba, prema Velikoj Gorici, ti si ih se Monika isto dotaknula. Činjenica je da nema infrastrukture, odnosno kad dolazi neki veliki jako bend i sad treba skupiti, ne znam, 50.000 ljudi, odnosno treba imati prostor na kojem će se skupiti ljudi.
2: Pa evo recimo primjer Pink koja je bila u Hrvatskoj, mnogi su zaboravili uopće na taj podatak, ona je nije mogla svoju opremu ugurati u dom sportova i na kraju koncert bio u Ciboni jer nije bilo prostora da ona dođe sa onim što je pripremala tijekom te turneje, to je ima već 15 godina od tad, ali evo i na kraju je bio koncert u Ciboni. Mislim, solidno, ja volim Pink, bila je odlična, ali bilo bi bolje da je mogla isporučiti ono što je zapravo nudila publici na toj svojoj turneji.
4: Da se mogla razmahati.
5: Da. Da, ali što je onda sa recimo jednim, kako Ed Sheeran može? Hipodrom prima koliko, 80.000, je li tako, ljudi?
2: A dobro, nije bila varijanta, da.
1: Prima 250 u određenim slučajevima. Ali
2: Pink nije bila tad baš taj kapacitet da bi punila hipodrom, da bi joj se nudio uopće u, mislim, da je bio neki... Tad još nije bila ni Arena Zagreb
1: da.
2: Napravljena, dakle bila je varijanta Dom sportova ili ništa.
5: Da. Da.
1: Jer Lisinski ima 1800.
2: Da, tako da na kraju je bila u Ciboni. Da.
1: Da. Kad smo već kod te infrastrukture, evo još jednom slušamo našeg dragog kolegu glazbenog urednika Roberta Urlića.
0: Budimo realni, stadiona nemamo, eventualno u Splitu Poljud, ali i on nije baš u nekom dobrom stanju, tako da ne znam koliko bi tamo bilo sigurno nešto organizirati. Bili su tamo Iron Maideni, ako se ne varam, neki izvođači, ultra dugo vremena i na Splitskom Poljudu, ali da, s obzirom da Maksimir ne funkcionira kao stadion već duže vrijeme, onaj barem kao cjeloviti stadion, nemamo pravo stadionsko mjesto, a kada govorimo o hipodromu, bili smo u Blatu puno puta, ja se sjećam Red Hot Chili Peppers sa Metallica, dakle, bilo je svega, bilo je sjajnih koncerata, ali bilo je i puno blata, a isto tako In Music, koji je sjajan događaj, evo, koji s nestrpljenjem iščekujemo i ovo 18. njegovo izdanje, nas je puno puta oduševio sa svojom kišom, nekako ga je kiša pratila cijelo vrijeme, tako da ni to nije nekakav dodatni plus, to što nemamo jedan pravi adekvatni prostor ili stadion kada govorimo o tim velikim vanjskim koncertima. Ajde, Zagrebačka arena nas je na određeni način spasila kada govorimo o nekakvim zatvorenim koncertima u zatvorenom, zimskim i događa se nekad i da ljeti imamo nekakve koncerte tu, ali to je opet nekakvih 15-ak ili 17-18 tisuća posjetitelja koje može stati, opet možda premalo za nekakve velike zvijezde ili u stvari za njihove te velike, velike turneje.

0: Evo malo te cave atmosfere.
1: I malo Peaky Blinders.
0: Malo Peaky Blinders.
1: Gledali.
0: Da. Nick Cave, dakle,
1: u
0: Hrvatskoj 4. i 5. u Pulskoj areni.
1: Gdje i pripada. 4. i 5. kolovoza, pardon, da ne...
0: Kolovoza, a 23. Kolovoza. Srpnja Moby, rekli smo već i Leni Krevic, 14. lipnja, Sting 17. lipnja. Mm-hmm. I netko nas čeka na telefonu. Dobar dan, želim.
1: Leni možda.
2: Dobar dan. Dobar dan.
0: Dobar dan, pozdrav. Tko je?
2: Krešo.
0: Pozdrav, Krešo. Slušamo vas. Pa, koncert vašeg života, koji je?
2: Koncert mog života između relativno velikog broja. Upravo ispred sebe imam kartu za Rolling Stones sportska mm-hmm. dvorana Zagreb 22.6.76. godine.
3: Tamo je bio moj tata.
2: Odlično, odlično. Tri dana prije moje mature, a evo za koji dan slavimo 50 godina mature.
0: Bome.
2: Mislim, to je koncert koji se ne zaboravlja. Jer se dovedete u stanje da ispred sebe imate već tada legende rock and rolla i prosto ne vjerujete svojim očima da su oni u životu ispred vas. Mm-hmm.
1: I još uvijek čuvate kartu?
2: Još uvijek čuvam kartu. I sad sam pronašao i kartu za Dire Straits 12.5.85. Peter Green Band u Cankarjevom domu u Ljubljani, Matchbox u Cankarjevom domu u Ljubljani. Da ne spominjem Koena u Zagrebu, Dilana u Varaždinu i Zagrebu, U2, Kleptona, Zagreb, Beč i tako dalje. Naslagalo se to...
0: Bome, da, imate lijepi. Ali koga nikad niste
2: toga
0: gledali, a željeli biste?
2: Neil Younga.
0: Mm-hmm. Neila Younga.
2: Neila Younga. Neila Younga bio je tu blizu, odnosno je negdje ovog ljeta blizu, ali to blizu je za mene trenutno dosta daleko. Mm-hmm. Još kad bi mu se pridružili Stills i Nash, Crosby je nažalost umro. Mm-hmm. Evo, to bi bila želja još to pogledati i njega i Van Morrisona.
0: Tu se slažem s vama, može obojca.
2: Može obojca.
0: Heart of Gold,
2: može
0: pa onda
2: gospodin.
0: Može, da.
2: Evo,
0: lijepo ste nam sad ispričali da ste zapravo česti posjetitelj koncerata, to mi je drago čuti, a rekli ste da idete sljedeći tjedan i na godišnjicu mature, pa vas upućujem da nam...
2: U subotu.
0: U

0: 50. Okrugli 50.
1: Lijepo. Da. Zlatni pir imate lijep, sad s razredom.
0: I ako mogu apelirati na ovogodišnje maturante, samo bez brašna, molim vas.
2: Mm-hmm. Eto, da, bez slažemo se.
3: Znači riža je okej, okay. A ne iz
0: ne, ne, ne, ne, te
1: može latice.
0: Ne, zaboravimo. Da. O, može, latice. Može.
2: Ma voda, pištolji na vodu malo, i...
0: Zeleni će se malo pobuniti, ovaj, ali dobro, latice su ipak...
1: Ma ne treba
0: nejestive tolike. Ništa, nek se opuste, nek se vesele, ali može bez ovog stvarno rasputanja. Ne. Po meni nepotrebno. Jasno da sam old school, ali evo šta mogu.
1: Hvala vam lijepa.
0: Hvala vama i čujemo se onda vjerovatno u srijedu.
1: Čujemo može. Se u četvrtak ćemo imati tu temu.
0: U četvrtak.
1: Može, može. Čekamo.
0: Može, do četvrtka.
1: Pozdrav, evo još nas netko zove, ali a, vrijeme neumitno
2: sada,
1: ide.
2: To ćemo nakon vijesti, jer sad, da, moramo, sad morate baciti čagicu gdje ali, god da jeste.
1: Ali prije te čagice, jer možemo jedan WhatsApp kratki imamo? Sad ćete čuti.
4: A Ricky Martin u Puli, ha? Shake you bam bam, shake you bam bam.
1: Bam bam, ajmo, ide, Ricky Martin.
3: Koji se nakon 30 godina vraća u Hrvatsku.
1: 30?
3: To nevjerojatno.
1: 19. lipanj.
2: Javit ću vam.
1: Da.

0: 11:30.
1: Drugi program.
0: Na snagu je stupila nova direktiva Europske unije o zaštiti okoliša putem kaznenog prava. To znači da će svi oni koji sudjeluju u stvaranju ilegalnih odlagališta otpada te onečišćenju okoliša i ekosustava u Europskoj uniji snositi visoke kazne. Novim pravilima Unija želi ujednačiti kazneni progon okolišnog kriminala među državama članicama te ojačati istrage i sankcije za najteže slučajeve uništavanja okoliša. Direktiva predviđa da fizičke osobe za najteža kaznena djela koja uzrokuju smrt mogu biti kažnjene s do 10 godina zatvora, dok se za pravne osobe predviđaju kazne do 40 milijuna eura. Bez 300 tisuća eura

0: nestala je 64-godišnja žena s područja Krapinsko-zagorske županije nakon što je mjesecima preko internetske platforme za ulaganja komunicirala s nepoznatim osobama koje su joj obećavale zaradu. Žena je više puta uplaćivala novac, a dio navodne zarade povremeno joj se isplaćivao kako bi stekla dojam da je ulaganje sigurno. Kada je zatražila novu isplatu, nije joj odobrena, što ju je navelo da posumnja u prijevaru. Policija upozorava građane da budu osobito oprezni prema čestim i neočekivanim pozivima u kojima im se obećava brza i velika zarada. Dodatan znak za uzbunu su tvrdnje da je investicijska ponuda dostupna samo određenoj osobi i da se o njoj ne govori drugima. Hrvatska reprezentacija osvojila je 9 medalja, od toga 6 zlata na europskom prvenstvu u obaranju ruke, koje je održano u Budimpešti. Nastupilo je 1200 natjecatelja iz 36 zemalja, a među njima i parasportaši. Rino Mašić osvojio je europski naslov za obaranje na lijevu ruku u kategoriji do 110 kg. U para obaranju prvi put naslov europske prvakinje osvojila je Ani Jelenić, koja je u kategoriji kolica do 55 kg osvojila 2 zlata na lijevu i desnu ruku. 2 zlata u kategoriji do 100 kg osvojio je i Domagoj Cvitković, višestruki europski i svjetski prvak, te najbolji parasportaš Hrvatske prošle godine u neparaolimpijskim sportovima. Luka Drokan u kategoriji stojećih do 70 kg osvojio je zlato na desnu ruku. Slušali ste novosti na Drugom. Tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Kristina Bokanić. Novosti. Vrijeme je danas sunčano, poslijepodne u unutrašnjosti pljuskovi, vjetar umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadni. Bura će se navečer pojačati. Jutarnja temperatura od 8 do 13 stupnjeva, na moru od 13 do 18. Dnevna između 20 i 25, na Jadranu od 24 do 28 stupnjeva.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali u mjestu Kaštel Sučurac u smjeru Trogira vozi se otežano u koloni. Zbog vjetra na Jadranskoj magistrali između Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za prvu skupinu vozila, autobuse na kat, motocikle te vozila s prikolicama. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na Istarskom Ipsilonu između tunela Učka i čvora Matulji u oba smjera, te na Jadranskoj magistrali u Solinu i Stobreču. Povećana je gustoća prometa i na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom te Srbijom, osobito teretnih vozila na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Slavonski Brod, Jasenovac, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
2: Ovdje ne bježiš od svijeta, ovdje mu se vraćaš. Osjeti snagu planine, dotakni slobodu. Nacionalni park Sjeverni Velebit, divlji, veličanstven, tvoj.
3: Rock ikona Sting dolazi u Zagrebačku arenu 17. lipnja u sklopu svoje turneje Sting 3.0 Tour. Ne propustite Sting 3.0 uživo. Ulaznice potražite na eventim.hr.
4: Ekološka tržnica svakog četvrtka na tržnici Jarun. Dođite i ovaj četvrtak od 16 do 19 sati. Tržnica Jarun, nije vam daleko i sve je eko. U organizaciji Grada Zagreba i Tržnica Zagreb.

0: Blablaona.
1: Eto malo i bendova koji će svirati u Zagrebu na Jarunu u okviru 18. ako se ne varam po redu In Musica. Sretno vam bilo i pripremite čizme.
2: Mm-hmm. Za svaki slučaj od 22. dakle do 24. lipnja jedno posebno veliko slavlje kako bi zapravo ova dva desetljeća koja su iza njih gotovo ostali u dobrom pamćenju, pa ćemo tamo vidjeti Kings of Leon. Čuli smo ih malo prije, čuli smo i Gorillaz i Idols. A sada s nama na telefonskoj liniji još jedan gospodin, mladi gospodin koji se bavi organizacijom, promocijom koncerata LA Agency, Sanjin Đukić s nama. Sanjine, dobar dan.
3: Dobar dan, dobar dan.
2: Evo, užurbano, užurbano je zapravo za tebe tijekom cijele godine, a posebno kad je ovo proljetno vrijeme ka ljetu, znam da je sad prvo na redu u Umagu Sistar.
3: Je, prvo idemo u Umag za vikend. Zapravo točno, u petak ću stati do tvornice jer nevladina organizacija sutra svira, a onda od nedjelje sam u Umagu, pripremamo tamo festival, 8. izdanje našeg Sistara, od 28. do 31. svibnja smo u Umagu, a onda se vraćam nazad u Zagreb i kreće ovo što ste sad najavili, proljetno ljetno ludilo.
4: Sanjin ide na godišnji odmor 29. veljače, je li tako?
3: E, sad jedan godišnji odmor negdje sredinom prosinca, tako nešto.
2: Da. Pa dobro, to je okej termin taman
3: lijepo. Okay.
2: Božić, nova godina.
3: Sve je samo stvar kako se čovjek navikne, ja sam se, hvala Bogu, naviknuo, tako da sve okej. Okay.
2: Što je prvo, nakon povratka iz Umaga u Zagreb na repertoaru? Znam da, mi smo pripremili u nastavku Empire of the Sun, band kojeg mnogi žele vidjeti. Oni su onako dosta radio friendly.
3: Da, oni su jako radio friendly, band koji je tamo negdje 30 godina proglašen od medija budućnosti pop muzike, prvi put sad dolazi kod nas i ovaj show koji sam vidio po videima, po storijima, izgleda nešto potpuno ludilo, ali prije njih na Sepulturu će doći, na Bože Šapcu je Sepultura. Sepultura koja je rasprodala tvornicu, pa smo je prebacili zbog prevelikog interesa, kak se veli, na Šalatu. Oni su gore 8.6. dva dana kasnije Empire of the Sun 10. dolaze, a onda ćemo se tamo 13. spustiti do Bugaluje jer Triki se vraća u Zagreb i moram priznati to prilično dobro ide taj koncert. Dakle, on je u subotu 13. a onda nakon toga se selimo na Velesajam, gdje mislim da mi nismo dugo već radili Velesajam, nismo nikad radili na ovoj poziciji na Velesajmu koncerte. Nekad davno tamo smo radili The Antwoord i Slayer, ako se vaši slušatelji sjećaju, vjerujem da se sjećaju. Ove godine imamo posljedicu koja se zove Offspring, a oni su 14. a 15. Sabaton. Dakle, to je na prostoru Velesajma, tamo uz paviljon 15, dakle s ove istočne strane Velesajma, ćemo postaviti
1: binu. Tamo gdje je karting, recimo, malo južnije od kartinga gdje je bio.
3: Tamo gdje je onaj karting, da, odmah lijevo od kartinga, ako vam ikad pao kod Vuko auto, onda dobro znate, će biti naša bina. Naša bina je odmah do pauka.
5: Nažalost, ja znam.
2: Ja znam isto.
3: Svi smo prolazili tu muku u životu, ali
5: ali jednom, onda smo naučili.
1: Kako ko,
3: točno tako. Dakle, tamo uz pauk i uz paviljon 15, malo lijevo od kartinga, će biti taj veliki koncertni prostor gdje će 14. svirati Offspring, 15. Sabaton. Ne bi bili mi da nismo dogovorili dva koncerta u isti dan, a to će 15. odsvirati Antrax u Bugaluu, dakle u isto vrijeme kad je Sabaton na Velesajmu, u Bugaluu je Antrax i malo ćemo to terminski uskladiti da ljudi stignu i na jedno na drugo, jer su htjeli i na jedno na drugo. A onda se dan iza 16. utorak sedemo na Šalatu gdje su Perfect Circle rasprodali, tako da to vam je 16.6. u utorak. Da nastavim dalje.
2: Znam da ima čekam da dođeš do nekih još imena.
1: Razmotao je svoj svitak onako do poda.
2: Lipanj je rezerviran malo za ovu žestoku
1: ekipu,
2: svirku.
5: Sanjin zapravo ima blesimetar ispred sebe.
2: Da.
3: Nećemo se mi puno unormaliti u 7. mjesecu, što znate. Ali za kraj 6. mjeseca je Mastodon u tvornici. Stari naši metal prijatelji se vraćaju od 28.6. u tvornicu. A onda u srpnju Breaking Benjamin 2.7. u tvornici, to je već rasprodano, pa jedna prog rock poslastica na Šalatu, dolazi grupa Beat u kojoj bubnja Danny Carey iz Tula, svira veliki Steve Vai koji svi poznamo i naravno dva člana originalne postave King Crimson sviraju njihove albume iz 80-ih. To je ovako jedan sjedeći koncert koji isto tako jako dobro ide. Jako nam puno publike iz raznih zemalja dolazi na gigove, ali pogotovo recimo na ovaj Beat. Onda je naš stari prijatelj Darko Rundek 11.7. na Šalati, a 27.7. Tivery Corporation. Bože, pardon, Tivery Corporation su u Šibeniku, da, a 27.7. Dropkick Murphys su na Šalati. Dropkick Murphys koji su bili prije par sezona. Onda kad preživimo Dropkick Murphys, drugi dan idemo u Pulu na Kraftwerk. I to isto nije kraj, čisto da, da vas ne opustim.
1: Ja kraja, dete... Ali ni to nije sve.
3: Ni to, ali ko prođe sve ove koncerte, ostale moje bonusi za 8 mjesec, to je za kraj 7. Death Angel u Vintage-u i onda par poslastica u 8 mjesecu, Emily and the Sniffers 8.8. na Šalati i 18.8. Lorde u Pulskoj areni. Kraftwerk su, pardon, u Pulskoj areni, to sam zaboravio malo prije napomenuti. I Lorde nam je 18.8. u Pulskoj areni. I onda tamo možda nakon toga ja odem na par dana se baciti u more, jer možda. već 9. mjesec idem je početkom 9. na Šalati, to je LA doduše ne radi, ali je uvijek vrijedno spomenuti da nam idem na Šalati. Mm-hmm. Ali evo, puno ljeto, ne znam ko je uspio ovo se skupa ispratiti svakom čast, ali ako ne, neko ide na naše društvene mreže.
4: Pa dobit će besplatni set noževa koje se uspio popratiti.
2: Set
3: noževa, kilu limuna.
5: Nazove odmah.
2: Samo da ti pitam, Sanjine, evo, dugo godina si radio Exit ove godine, navodno na jednoj zanimljivoj egipatskoj lokaciji.
3: Je, Exit, pa mislim, jedna, ajmo reći, izvedenica Exita, kao što mi ovdje u Hrvatskoj imamo Sistar, ovo je ko što je u Crnoj Gori bio Sidens, tako da će, tako će dolje u Egitu biti u 10. mjesecu jedan Exitov festival, ajmo reći tako, uskoro će se objaviti imena, iskreno ni ja ih još uvijek ne znam, nisam, kolege će mi to reći tek za nekoliko dana, tako da čim ja saznam, saznat ćete i vi.
2: Da, znam da su kod piramida, to mi je baš bilo neobično. S obzirom na sigurnosnu situaciju u svijetu, vjerujem da ne bi trebalo biti problema sad, bilo je možda prije nekih mjeseci pol na egipatskom području, a sad vidjet ćemo do listopada.
3: Da, nadamo se najbolje.
2: Da.
1: Naravno, da.
2: Evo, Sanjine, daj nam samo reci za kraj jedno ime koje bi volio dovesti u Hrvatsku, nisi uspio, želiš to, izgaraš od želje.
3: Joj, pa znate šta, mi jako dugo već pričamo da bismo jako voljeli raditi Turnstile, jedan band koji je posljednjih sezona jako zauzima te najviše pozicije ovih nekakvih festivala koji su nekako za našu dušu. Turnstile bi volio dovesti u Hrvatsku, hoće li se to dogoditi u budućnosti nekad ili neće, vidjet ćemo, ne znam.
4: Pratite na društvenim mrežama.
3: Ali pratite nas na društvenim mrežama gdje naravno saznate sve novosti. Pa čim Turnstile dođu, ako budu naravno nekad došli, i mi budemo radili, saznat ćete tamo.
2: Mm-hmm. A tvoj najbolji koncert do sad koji si gledao?
3: A joj, nemojte me to
5: pitati. Ali gledao, ne radio.
2: Ali ono je emotivno to doživio. Dakle, ne sad da je bila super nastup i organizacija, nego baš nešto što je tebi osobno, evo, to je to, moj koncert života.
3: Ja to nemam, ali recimo mogu reći da mi je jedan od dražih koncerta bio Sigur Rós u Malom domu sporta.
4: Potpisujem. Evo, meni isto.
2: Evo, Sanja Đukić je bio s nama, LAA Agency, evo, znam da si u automobilu, ajde, polako i sigurno, nadam se da si na ovom Bluetoothu ili...
1: I uz dobru muzu.
3: Nije, stao sam sa strane, ja ipak pazim kad radim ovako ozbiljne stvari.
5: Ali ne pazi di parkira, to smo naučili.
2: Ali samo jednom.
5: Nije, on je rekao koji luce više puta, oni ponavljaju.
2: Pauk, recidivisti.
3: Pisa sam je na razno raznim pauk punktovima, čisto da znate. Da.
2: Evo, uživaj uz Empire of the Sun, može?
3: Budem, hvala puno, pozdrav,
5: pozdrav. Bog, bog, bog, bog, bog, bog.

0: Bla-bla-ona.
1: I tako,
2: bla, bla,
1: Empire,
2: bla.
1: Empire of the Sun je otpjevao svoje.
3: Da, kad, kad govorimo kako brzo prolazi vrijeme, tipa prošla bla bla, ona skoro i to, onda vidiš po ovim koncertima kako brzo prolazi vrijeme, pa, pa Ricky se vraća nakon 30 godina, neki se vraćaju nakon 20 godina.
1: Da.
2: Pa i dobro, Marilyn Manson se vraća, kad je on bio, 2006.
3: Ako je 20 godina isto.
2: 2006. Marilyn, gospodin Marilyn Manson. Mhm. Biste li djecu poveli na njegov koncert? To je pitanje. Netko ga je već ispomenuo. Mislim, ja ga nisam gledala uživo, ali ja vjerujem da je to uživo onako, da je pravi ovaj progresivni show, zvuk. Progresivni zvuk, sad baš vizualno ne znam koliko uživate u pojavi Marilyna Mansona, ali sve to ide, jel, u rock službe i uz glazbu
3: koju nam
2: donosi.
3: I sve ima svoju publiku.
2: A, gospodin Manson je, čini mi se, prvi put u Hrvatskoj bio u Pulskoj areni, sad nam dolazi u Zagreb, u Zagrebačku arenu, 16. srpanj, pa smo odabrali jednu stvar za njega.
1: A jednu odnos, obradicu.
2: Jednu njegovu obradu.
4: Ajmo. Evo, 2005. je prvi put bio,
2: pa
4: u...
2: Da, 2005. Da, mi je,
1: dakle,
2: da,
1: više od 20 godina.
3: Čih.
2: Vidiš, ja da me netko pita, rekla bi da je to bilo prije 10 godina.
1: Pa ja mislim isto, kad smo spomenuli, ne, nešto
3: pa,
1: je neko...
3: Jer bi rekla da je 2005. bila nedavno.
2: Jučer.
1: Da. Pa ne, nego ti si spomenula, nije bilo Arene Zagreb kao prije 15 godina, ali mislim da Arene Zagreb je i duže od toga.
2: Da.
1: Jer je bila napravljena
2: je bila Pink,
1: za rukometno prvenstvo.
2: Rukometno prvenstvo.
1: A kad
4: treba
1: je bilo
4: pitati
1: rukometno?
4: Borgudana, koji ju je
1: nacrtao. Da.
4: Neno, slušaš li nas?
1: Do koje
4: godine?
1: Sad ćemo mi to istražiti, dotle slušamo Mansona.
3: Izgradnja je počela 2007. I trajala je ukupno 503 dana. Pa računajte.
1: A kad je bilo gotovo?
3: A čekaj, 2007, dakle, dana. Godina i nešto, 2008.
4: Ovo je ko kad pitaš koliko ti je staro dijete. E, 38 mjeseci i 4 dana. Pa reci, 3 godine. A dobro.

0: Mary.
1: Olivia Rodrigo, evo Lana. Po želji Roberta Urlića, kaže.
2: Svega 23 godine. Kad je počela karijeru s 18, prvi album?
1: Tu negdje, da.
2: Jako mlada.
1: Dobra mi je ova stvar. Sad je objavila pop neki album. Ovaj je malo bio onako na nekako malo rock tragu. Vidjet ćemo.
0: Da. Iako piše se evo zadnjih dana dosta o njezinom izgledu, odnosno o tim baby doll haljinama koje je kao odabrala. Pointless, ajmo o glazbi, ali dobro.
1: Da. Da.
0: Meni pointless, ali dobro. Okay. Zato jesam u običnoj bijeloj majici i trapericama.
2: Zato nisi u žutoj štampi.
1: Zato ti nisi pjevačica. Da si poznata pjevačica, onda bi možda bilo važno što nosiš.
3: I sad svi gledamo Lucu.
2: Da, Lucija Lučanici.
1: Što imate na sebi?
0: Ko zna u čemu će biti legenda?
1: Legend.
0: Da.
1: John Legend. Što će John Legend
0: nositi? Je li to njegovo pravo ime?
1: Steven Legend. John
0: Stevens.
1: Prezim, John Stevens, ja mislim da je on.
0: John Stevens.
1: Je, evo ga, vidi. John Stevens je on. Da.
2: Bazi, John Stevens, da.
0: Odabereš si za, da, kao, ono, već se predodrediš u naprijed, kao, znaš, ono, ja sam legend, John Legend.
1: Da, ono.
2: Ko se prozove nesporan. Legend? Zamisli da se daš prezime legenda.
3: Pa di Monica si legendo. Meni Monika je legenda.
2: Da, ali zamisli da ona sa sebe to rekla prije, ne znam.
1: Pa jesam.
2: Krećem u pjevačku karijeru s 20.
1: Ja sam Monika, nisam drago mi.
2: Monika legenda Halambek.
1: MLH. Kužiš, to su inicijali, nisu Lelas, nego legenda.
0: To je ko ovi Hrvači. Monika the legend.
1: The legend, da. Dobro, ali mnogi mijenjaju svoje imena, ali John je baš sebi dao legendarno ime. Ostali, znaš, malo to...
2: Da.
1: Ono...
2: Možda ima neka priča koju ne znamo, zašto je legend. Možda, možda to familijsko, ono, znaš kako imaju neki nadimke.
0: Da, možda ju ispriča u Pulskoj areni 4. srpnja.
1: Možda, da, evo, najavili smo 3. srpnja Giovanottija, a da nakon John Legend, evo, po prvi puta pred hrvatskom publikom.
0: U Puli.
1: I to s formatom An Evening with John Legend, A Night of Songs and Stories. Dakle, jedan intimni setting, kako kažu promotori.
3: E, onda tu
1: očekamo
3: da će objasniti taj...
1: A možda će pričat svoje bračne priče. Obiteljske tragedije.
3: Odeš na koncert i onda slušaš o nečem braku. Hvala ti, prijatelju.
1: A evo i

0: 12:30.
1: Drugi program.
0: Europska komisija objavila je proljetnu prognozu za ovu godinu. Zbog rata na Bliskom istoku predviđa se ubrzavanje inflacije i usporavanje gospodarstva eurozone i cijele Europske unije. Za Hrvatsku se prognozira inflacija od 4,6%, no u idućoj godini trebala bi se smanjiti na 2,7%. Višu inflaciju od Hrvatske ima samo Rumunjska 7%. I gospodarska aktivnost u Hrvatskoj u ovoj će se godini usporiti na 2,7%, a u idućoj godini na 2,5%. No to je znatno viši rast BDP-a od prosjeka eurozone i Europske unije. Snažniji rast gospodarstva od Hrvatske imat će Malta, Poljska i Litva. Jak potres pogodio je rano jutros Napulj. Stanovnici su u strahu istrčali na ulice. Talijanski nacionalni institut za geofiziku i vulkanologiju rekao je da je potres magnitude 4,4 pogodio Flegrejska polja, područje visoke vulkanske aktivnosti koje se proteže od zapadnih rubova grada do Sredozemnog mora. Dogodio se prilično plitko na dubini od samo 3 km, što stanovnici na površini osjećaju kao znatno jači potres. Za sad nije zabilježena veća šteta. Američki CBS večeras emitira posljednju epizodu emisije

0: komičara i voditelja Stevena Colberta. Kraj 33 godine stare emisije najavljen je ljetos, nakon što je komičar opisao nagodbu od $16 milijuna između Paramounta, tvrtke koja je vlasnik CBS-a, i Donalda Trumpa, kao veliko mito. Naime, nagodba je postignuta jer je Trump prijetio CBS-u tužbom, tvrdeći da su u emisiji 60 minuta posebno uređivali intervju s Kamalom Harris, njegovom protukandidatkinjom na izborima. Iako CBS tvrdi da ukida Colbertovu emisiju zbog financijske neisplativosti, voditelj je uvjeren da je to Trumpovo maslo, koji je Colberta nazvao jadnom katastrofom koju bi trebalo umiroviti. Čuli ste novosti, tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Kristina Bokanić. Novosti. I vrijeme je poslije podne, većinom sunčano, u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi s grmljavinom, osobito na istoku. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu bura koja će se navečer pojačati. Temperatura od 20 do 26 stupnjeva, na Jadranu od 24 do 28.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za vozila prve skupine, motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova gdje su povremeni zastoji i vožnja u koloni. Vozi se uz privremenu regulaciju prometa semaforima na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Večeras od 19 sati do ujutro u 7 zbog radova se zatvara dionica autoceste A1 između čvorova Prgomet i Split, uključujući čvor Vučevica u smjeru Dubrovnika, a od 22 do 4 ujutro zatvara se dionica autoceste A3 u oba smjera, od čvora Ivanićgrad do čvora Popovača, uključujući i čvor Križ. Pojačan je promet teretnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Jasenovac, Gornji Varoš, Slavonski Brod, Slavonski Šamac, Bajakovo, Tovarnik i Batina. U putničkom prometu gužve su na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš, Karasovići i Vitaljina. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Marilyn Manson vraća se u Hrvatsku u sklopu svoje svjetske turneje One Assassination Underground. 16. srpnja, Arena Zagreb, Marilyn Manson. Ulaznice u prodaji na Eventim.hr.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u menu s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Drugi.

0: I tako malo smo preletjeli preko lipnja, srpnja, kolovoza, preko različitih koncerata koji će se dogoditi.
1: No, ali nećemo preskočiti ljeto.
0: Ne.
2: Ne, ljeto je tu. Evo, gledam malo koga nismo. Laibach, recimo,
0: Skunk
2: nismo.
0: Skunk Anansi.
2: U Šibeniku na tvrđavi Svetog Mihovila 19. i 20.
1: To je tako prekrasno mjesto.
2: Da, a je, oni su da. Odlični uživo. Evo, Skunk Anansi, sve preporuke.
3: Imate preporuke. Da, ja sam bila gore na Šalati prije par godina.
0: Da,
2: žena. Tiveri Corporation isto na istoj lokaciji. Njihova glazba će tamo zaista donijeti jedan pravi ugođaj.
3: A kad 22. Ljeto u MSU, odnosno ispred MSU-a gdje su koncerti, evo ja moram reći da se veselim Novozelanđanima Fat Freddy Drop 20. lipnja i jedan naš domaći band 26. lipnja Nemeček.
2: E, Nemeček znamo, da. Pa sad nam je i naš Jakov Jozinović u
0: 19. i 20. lipnja.
2: Da, Zagrebačka arena.
0: Rasprodao je jednu, a sad je još ostalo nešto za drugu, za 20. čini mi se.
2: A Maksim Mrvica, koji će nastupiti u Malom rimskom kazalištu u Puli, evo vidim da će tamo nastupiti i Silente 15. kolovoza na istoj lokaciji. 18. kolovoza u Pulskoj areni Lord, Judas Priest 25.
0: Da.
1: A Offspring, osim što smo Luce i ja malo pjevale, nismo isto više.
2: Da.
1: Oni su 14. lipnja.
2: Calvin Harris nam stiže na Ultra Europe Festival od 10. do 12. srpnja. Ne treba ništa spominjati dodatno kad je njegovo ime u pitanju, ali će na tom festivalu od 10. do 12. biti još i Miss Monique, Sarah Landry, I Hate Models, Mau P, Worship i ostalo.
3: Monique, jesi to ti?
1: Da,
3: to sam
1: Miss
3: ja.
1: Monique. Ne, ona je legend.
3: U fušu.
1: Ona je Miss Monique.
0: Ona po potrebi.
1: Legend. Ovisi kako vam se predstavi. Da.
2: Legica, ono, uskraćeno legica. Legend.
1: Nego, vratimo se mi gospođi koja nam se javila da je za 45. rođendan
0: htjela.
1: Pripremila lovu, bila spremna platiti Backstreet Boys-e u Düsseldorf, kad ali ono. Ništa od toga.
2: Ali čekaj, ja sam spremila nešto za tebe jer sam sad stavila Calvina Harrisa i Rihannu. Ali ovo sam samo za Zlatu pustila.
1: I za našu slušateljicu. Kaže da se nada da će ih uloviti prije operacije kuka.
2: Aha,
1: ne ide na operaciju, nego kao kad ona bude starija i oni budu stari i prije operacije.
2: A rekla je, poslala je glasovnu, rekla je, ba da, sad su u Las Vegasu, to mi je ono, to mi je prihvatljivo.
3: To mi je usput.
1: Ajmo svi.
4: I want it that way.
0: Tell me why.
2: Ne,
3: nije još.
2: Ne.
1: Hvala što ste bili s nama.
2: Ako Sanja dozvoli, malo će svirat Beksić i pa malo Calvin Harris. A, imaš puno sporta? Nema.
0: Beksić i pa Calvin.
1: Da smo znale.
2: Sad ide Luce.
1: Ok, bok.

0: 12:48.
1: Sportske minute.
0: Dobar dan, poštovani slušatelji sportskih minuta. Nakon niza afera u hrvatskim sportskim savezima, prije svega skijaškom savezu, Zlatko Mateša podnio je ostavku na mjesto predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. U priopćenju je između ostalog naveo da odluku donosi svjestan trenutka u kojem se hrvatski sport nalazi, te potrebe da fokus javnosti, institucija i cjelokupne sportske zajednice bude usmjeren isključivo na ono što je najvažnije. Potpuno odgovorno i transparentno rasvjetljavanje svih pitanja i okolnosti unutar hrvatskog sporta na svim razinama. Sa svojom odlukom o ostavci, kaže, pričekao sam do završetka postupka kojim je utvrđeno da sredstva koja je Hrvatski skijaški savez primao od Hrvatskog olimpijskog odbora nisu korištena nezakonito, dok se nepravilnosti mogu odnositi isključivo na raspolaganje sredstava iz drugih prihoda Hrvatskog skijaškog saveza. Ovu odluku donosim kao čin moralne odgovornosti i poštovanja prema hrvatskom sportu, sportašima i hrvatskom narodu, s dubokim uvjerenjem da institucije moraju biti iznad svakog pojedinca, napisao je Mateša. Nogometaši Aston Ville osvajači su Europske lige. Oni su u finalu u Istanbulu s uvjerljivih 3-0 pobjedili njemački Freiburg. Strijelci za englesku momčad bili su Tielemans i Buendia u završnici prvog poluvremena te Rodgers u 57. minuti. Za Freiburg je cijelu utakmicu odigrao naš Igor Matanović. Aston Villa, koja je 1982. godine bila europski prvak, posljednji trofej prije ovog engleski Liga Kup osvojila je prije 30 godina. A trener Unai Emery Europsku ligu osvajao 3 puta sa Seviljom, jednom s Villarealom i evo sada s Aston Villom, dok Freiburg i dalje čeka povijesni prvi trofej. Na europskom prvenstvu u karateu u Frankfurtu Mija Greta Zorko u kategoriji do 61 kg te Sadea Bečirović do 68 kg ušle su u finala, čime su osigurale najmanje srebrne medalje. Mija Greta Zorko.
2: Evo, javljam se iz Frankfurta sa europskog prvenstva. Ušla sam u finale nakon teških mečeva, nakon raznih nekih preokreta i trenutaka gdje je trebalo zadržati puno mirnoće i puno strpljenja. Pobjedila sam redom predstavnicu Portugala, zatim Turske 2 puta, zatim u četvrtfinalu protivnicu iz Crne Gore i u polufinalu Slovakinju Ingridu, koja je već nekoliko puta to jest višestruka osvajačica europskih odličja. I evo sad fokus je na prvenstveno na ekipne mečeve koji nam slijede danas i sutra i onda naravno u subotu za to finale da završimo ovu lijepu priču. I eto, zahvalna sam, sretna sam, ali posao još nije gotov, tako da u subotu s Božjom pomoći i eto.
0: Pa sada Bečirović.
3: Veliki pozdrav svima, evo javljam se iz Frankfurta sa sjajnim vijestima. Konačno nakon toliko godina truda i rada sam izborila svoje prvo europsko pojedinačno finale. Jako sam sretna, još ne mogu doći k sebi šta sam napravila. Bilo je jako teško i zahtjevno i napeto. Radila sam prvi meč protiv Makedonke, zatim me čekala Austrijanka i četvrtfinale trostruka prvakinja svijeta Zarecka, koju sam također pobijedila. I onda polufinale je bilo jako dramatično, gubila sam 6-0, stigla sam do 6-5 i natjerala sam protivnicu na 5. kaznu i na diskvalifikaciju i samim time sam osigurala finale europskog prvenstva.
0: U kategoriji iznad 84 kg Anđelo Kvesić izgubio je u polufinalu od Turčina Ugura i borit će se za broncu, baš kao i Ivan Teriha i u kategoriji do 75 kg. Borbe za medalje su u subotu. 4. dana europskog seniorskog prvenstva u olimpijskim klasama Ilka 6 i Ilka 7, koje se održava u Marini Kaštela, jedrilo se na 2 regatna polja u akvatoriju južne strane Čiova po majestralu jačine do 20 čvorova, a hrvatski jedriličar Filip Jurišić popeo se na na vrlo dobro 7. mjesto poretka Tonči Stipanović, trenutačno je 36. Kod jedriličarki u klasi Ilka 6, hrvatska predstavnica Petra Marendić nalazi se na 27. mjestu i nastavlja natjecanje u zlatnoj skupini, dok Petra Mastalić jedri u srebrnoj. U muškoj konkurenciji klasi Ilka 6 od domaćih predstavnika najbolji rezultat drži Toma Smirčić na 4. mjestu, Edi Jurman je 7. dok Mislav Barčot je 8. u ukupnom poretku. Tenis. Petra Marčinko izborila je četvrtfinale turnira u Rabatu. Pobjedila je Ukrajinku Kotar 5-7, 6-2 i 7-6. Sljedeća suparnica joj je Španjolka Buzes Maneiro. Borna Gojo stigao je na korak do glavnog turnira u Roland Garrosu. U drugom kolu kvalifikacija pobjedio je Portugalca Rošu sa 6-3, 3-6 i 7-6. A u posljednjem trećem kolu suparnik će mu biti Austrijanac Rodionov. Matej Dodik zaustavljen je u drugom kolu kvalifikacija. Bolji je sa 6-1, 6-4 bio Bolivijac Delien. Vaterpolisti Mladosti završili su nastup u Ligi prvaka porazom u Budimpešti od Ferencvaroša 16-10. Mladostaši su i prije posljednje kola bili bez izgleda za plasman na završni turnir koji će se održati na Malti u lipnju. Ondje će se u polufinalu sučeliti Prioreko i Olimpijakos te Barceloneta i Ferencvaroš. Od danas do nedjelje u Poreču su na rasporedu završnice Hrvatskog rukometnog kupa u obje konkurencije. Rukometaši će na teren Žatike sutra, a danas će polufinala igrati rukometašice. U 17 sati Bjelovar Podravka Vegeta, u 19.30 Sin Lokomotiva. U Mariboru se održava MEVZA turnir na kojem nastupaju hrvatska ženska i muška odbojkaška reprezentacija. Jučer prvog dana hrvatske odbojkašice pobjedile su Austriju 3-0 u setovima, večeras će igrati protiv Cipra. A protiv Cipra su jučer igrali hrvatski odbojkaši i izgubili s 3-2 u setovima. Danas oni imaju slobodan dan, sutra ih čeka dvoboj protiv Luksemburga. Stolno tenisačice Pule prvi put u povijesti osvojile su nastup prvaka Hrvatske. U finalu su 2-0 u pobjedama bile bolji od Zagreba. U ženskoj konkurenciji majstoricu finalne serije večeras će igrati Dinamo i Doktor Časl. Zagrebašice nikada nisu bile prvakinje Hrvatske, a Doktoru Časlu bio bi to 13. od čega 11. uzastopni. U američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi u drugoj utakmici finala zapadne konferencije Oklahoma je svladala San Antonio 122-113 te izjednačila na 1-1 u seriji koja se igra na 4 pobjede. I za kraj čestitke hrvatskoj reprezentaciji koja je na europskom prvenstvu u obaranju i para obaranju ruke u Budimpešti osvojila 9 medalja pri čemu 6 zlata. Ovo je jedna lijepa vijest za kraj sportskih minuta o kojima su s vama bili Matija Lacko i Sanja Žigar-Frljuk. Ostanite i dalje uz drugi program Hrvatskog radija.
1: Pjesma dana.

0: Pjesma In The Stars grupe The Rolling Stones trebala bi se naći na njihovom novom studijskom albumu. Slušamo je kao pjesmu dana u eteru drugog.
1: Pjesma dana.
2: Drugi.
3: Last night a DJ saved my life.
2: Ovo je drugi.

0: 13:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša dao je ostavku na tu dužnost. Na čelu odbora bio je 24 godine, a odluku je, kako kaže, donio zbog moralne odgovornosti i poštovanja prema hrvatskom sportu, sportašima i hrvatskom narodu. Istaknuo je da se javnost, institucije i cjelokupna sportska zajednica moraju usredotočiti isključivo na ono što je najvažnije, potpuno odgovorno i transparentno rasvjetljavanje svih okolnosti unutar hrvatskog sporta na svim razinama.
2: Smatram nužnim da institucije temeljito preispitaju i analiziraju poslovanje i djelovanje svih sastavnica sportskog sustava u interesu njegove vjerodostojnosti i budućnosti, počevši od najvećih saveza, neovisno o udjelu javnih sredstava u njihovim proračunima. Sa svojom odlukom o ostavci pričekao sam do završetka postupaka kojima je utvrđeno da sredstva koje Hrvatski skijaški savez prima od Hrvatskog olimpijskog odbora nisu iskorištena nezakonito, dok se nepravilnosti mogu odnositi isključivo na raspolaganje sredstvima iz drugih prihoda Hrvatskog skijaškog saveza.
0: Zagrebački županijski sud na USKOK-ov prijedlog blokirao je imovinu okrivljenika iz afere vezane za izvlačenje novca iz Hrvatskog skijaškog saveza. Određena je i mjera osiguranja zabrane otuđenja nekoliko nekretnina diljem Hrvatske i novca na računima, poslovnih udjela i dionica. Riječ je o imovini vrijednoj više od 4,5 milijuna eura. Latvija je izdala upozorenje zbog opasnosti od bespilotnih letjelica. Oružane snage te zemlje objavile su da je u zračnom prostoru najmanje jedan dron, te da su aktivirani NATO-vi vojni zrakoplovi. Također, stanovnici istočne Latvije, koja graniči s Rusijom i Bjelorusijom, pozvani su da se sklone u zatvorene prostore dok ne

0: dobiju daljne upute. Posljednji je to u nizu sličnih sigurnosnih izgreda u Baltičkoj regiji usred pojačanih ukrajinskih napada na Rusiju. Jadrolinija je uvela novu brzobrodsku liniju. Od 24. lipnja do kraja kolovoza povezivaće Kraljevicu, Crikvenicu, Senj, Bašku na otoku Krku, Lopar na otoku Rabu i grad Rab. Na liniji će ploviti Jadrolinijin katamaran Silba koji može primiti 310 putnika. Za početak su na tjedan planirana 4 jutarnja polaska iz Kraljevice s poslijepodnevnim povratkom iz grada Raba, a od 10. srpnja katamaran će ploviti svakoga dana, ističu iz Jadrolinije. Čuli ste novosti, tonski realizirao Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Marijana Mišura. Novosti. Vrijeme je poslijepodne, većinom sunčano, u unutrašnjosti ponegdje pljuskovi s grmljavinom, osobito na istoku. Vjetar većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu bura, navečer će se pojačati. Temperatura od 20 do 26 stupnjeva, na Jadranu od 24 do 28.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti D1 u Dugopolju, na izlazu s rotora Podi u smjeru Splita, vozi se jednim trakom usporeno, kao i na Jadranskoj magistrali u Šibeniku. Zbog vjetra na Jadranskoj magistrali između Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za prvu skupinu vozila, autobuse na kat, motocikle i vozila s prikolicama. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na Istarskom Ipsilonu između tunela Učka i čvora Matulji u oba smjera, te na Jadranskoj magistrali u Solinu i Stobreću. Povećana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima, osobito teretnih vozila na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Slavonski Brod, Jasenovac, Batina, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
2: Ovo je drugi svijet diskografije by Zlatko Turkalj.

0: Хто да
1: Rocky Kona Sting dolazi u Zagrebačku arenu 17. lipnja u sklopu svoje turneje Sting 3.0 Tour. Ne propustite Sting 3.0 uživo. Ulaznice potražite na eventim.hr.

0: 14.30.
1: Drugi program. Novosti.
0: U jeku afere u Skijaškom savezu Zlatko Mateša odlazi iz čelnog mjesta Hrvatskog olimpijskog odbora. Na čelu te institucije bio je 24 godine, a odluku je, kako kaže, donio zbog moralne odgovornosti i poštovanja prema hrvatskom sportu, sportašima i hrvatskom narodu. Njegova ostavka komentirala se u Saboru. Marin Miletić iz Mosta i SDP-ovka Marija Lugarić.
2: Jučer na odboru pravio se kao da smo svi teletabisi. Pravio se kao da je volonter Majke Tereze koji je došao iz Afrike potpuno nedužan i uopće ne razumije o čemu mi pričamo. A onda preko noći ostavka. Nama je ovo nedovoljno. Želimo da se svaki euro istraži.
3: Ova ostavka je samo potvrda da jučerašnja sjednica odbora je zapravo bila samo šarada s ciljem kontrole štete i razvodnjavanja priče. I danas je nestranački volonter Mateša maknut, ali time nije smaknuta hobotnica.
0: Zagrebački županijski sud na USKOK-ov prijedlog blokirao je imovinu okrivljenika iz afere vezane za izvlačenje novca iz Hrvatskog skijaškog saveza. Određena je i mjera osiguranja zabrane otuđenja nekoliko nekretnina diljem Hrvatske i novca na računima, poslovnih udjela i dionica. Riječ je o imovini vrijednoj više od 4,5 milijuna eura. Premijer Andrej Plenković komentirao je najnovije gospodarske prognoze Europske komisije. Za Hrvatsku se predviđa inflacija od 4,6%. U idućoj godini trebala bi se smanjiti na 2,7%. Hrvatski BDP ove bi godine mogao porasti za 2,7%, a iduće za 2,5%. Plenković je rekao da već neko vrijeme u vladi pripremaju novi paket protuinflacijskih mjera. Ocijenio je da je Hrvatska među gospodarstvima koja najbrže rastu u Europskoj uniji i eurozoni.
4: Važno je napomenuti da je procjena ovoga rasta od strane komisije čak nešto i viša nego što je procjena vlade. I dalje ćemo se približavati prosjeku razvijenosti Europske unije uz snažniju dinamiku nego većina drugih država članica.
0: Slovenija je produljila privremene kontrole na granicama s Hrvatskom i Mađarskom do 21. prosinca. Slovenska vlada kao razlog navodi i dalje nestabilnu sigurnosnu situaciju u susjedstvu Europske unije te na širem međunarodnom području. Kontrole su uvedene u listopadu 2023. zbog pogoršanja sigurnosnog stanja na Bliskom istoku i povećane opasnosti od terorizma. Zbog toga kontrole neprestano produljuje i Italija. Čuli ste novosti, tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Marijana Mišura. Novosti. Vrijeme poslije podne, većinom sunčano, u unutrašnjosti ponegdje pljuskovi s grmljavinom, osobito na istoku. Vjetar većinom umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu bura, na večeri će se pojačati. Temperatura

0: temperatura od 20 do 26 stupnjeva, na Jadranu 24 do 28.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti 1 u Dugopolju na izlazu s rotora Podi u smjeru Splita vozi se jednim trakom usporeno. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova gdje su povremeni zastoji i kolone. Večeras od 19 sati do sutra ujutro u 7 sati. Zbog radova se zatvara dionica autoceste A1 između čvorova Prgomet i Split, uključujući čvor Vučevica u smjeru Dubrovnika, a od 22 do 4 ujutro zatvara se dionica autoceste A3 u oba smjera, od čvora Ivanićgrad do čvora Popovača, uključujući i čvor Križ. Pojačan je promet teretnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Jasenovac, Gornji Varoš, Slavonski Brod, Slavonski Šamac, Bajakovo, Tovarnik i Batina. Ulazak osobnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš, Karasovići i Vitaljina. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
2: Velikem. Na istoku Zagreba potražite ekskluzivnu trgovinu boja, lakova i građevinskog materijala. Dubrava 264B.
3: Veliki izbor, velika kvaliteta, velika briga o kupcima.
2: Velikem, vaš centar boja.
4: Marilyn Manson vraća se u Hrvatsku u sklopu svoje svjetske turneje One Assassination Underground. 16. srpnja, Arena Zagreb. Marilyn Manson. Ulaznice u prodaji na Eventim.hr.
5: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
6: Drugi drugi.
7: Drugi drugi.
6: Drugi drugi.
7: Drugi drugi.

0: HR mreža. Oglasi. Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
1: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
2: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
3: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
4: Idemo u Čatež.
5: Brzo, odmah.
6: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
10: Već od 180 eura.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Nije li što bi rekla naša verzija pjesme, malo nas je, ali nas ima. A kad kaže malo, onda je to stvarno malo. Možda bi se tu nabrao Ivan Peder, Sabina Jaganjac, Gotla Gotla i ostane samo Gotla.
1: Drugi dio dana.
0: Dobar vam dan, ja sam Krešimir Gotlin. 15 sati je upravo počelo. Ovaj 16. sat 21. dana svibnja mjeseca, što će reći da nam je do ljeta ostalo točno mjesec dana. Što će reći da je do početka svjetskog nogometnog prvenstva ostalo još i puno manje. Inače, na današnji dan, kad smo već kod svjetskog nogometnog prvenstva, ali 1904. godine, održan je prvi FIFA međunarodni nogometni susret Francuska-Belgija. Danas jedan naš sjajan napadač ima i rođendan. I o tome ćemo nešto u ovom našem poslijepodnevnom druženju. Gdje možete, naravno, kao i svakog poslijepodneva radnog dana, imati vaše glazbene prijedloge, dobre glazbene prijedloge. Dakle, to nisu glazbene želje, to su glazbeni prijedlozi. Glazbeni prijedlog može proći, a i ne mora. 21. dan svibnja mjeseca se inače obilježava i kao međunarodni dan čaja. Pa svim čajoljupcima i koji će to tek postati, čestitam 21. svibnja, međunarodni dan čaja.

0: čuo i moj dragi prijatelj i kolega Ivan Fedor.
1: Stoga više pijete, bolje će vam biti.
0: A ne neke druge napitke. Ok, ovo je bilo za naše najmlađe slušateljice i slušatelje edukativno. Idemo sada, ne znam kako, malo brže. Za vas, roditelje, ako ste negdje na cesti, zbog bure u priobalju zabrane za pojedine skupine vozila, promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama, ali to znamo, to je sad 15.07, to je to. Povremeni zastoji su mogući u zonama radova i moli se vozače da prilagode brzinu i način vožnje. To svaki dan pišu uvjetima na cestama te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Posebice ako još niste promijenili zimske gume, te malo lošije drže na ovim visokim temperaturama, malo su mekše. Povremeno su zastoji i kolone u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvorova i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis, Zagrebačkoj A3 i Riječkoj A7 obilaznici te na više dionica Ličke DC1. Malo ima problema i na Jadranskoj magistrali pod oznakom DC8. Naša je oznaka DDD, drugi dio dana.

0: Sutra pretežno sunčano, razmjerno vjetrovito i toplo. Poslije podne na kopnu umjeren razvoj oblaka, a postoji sutra mala vjerojatnost za pljusak, a upravo ovdje u središnjim dijelovima Hrvatske pada lagana kišica.
1: We have had some technical problems.

0: UEFA, nije sad, poštovani slušatelji, Hrvatska je u finalu svjetskog prvenstva. Englezi, čekajte drugu priliku.
1: Bravo,
0: Francuzi ovdje u nedjelju na stadionu kojeg dobro poznajemo, kakvo slavlje, zaslužili su naši

0: Ovo je samo malo zagrijavanje za ono što nam predstoji uskoro.
1: Američki san. Ovoga ljeta uživo u programima Hrvatskog radija.
2: Mi smo ostvarili naš san.
3: Hrvatska je u finalu svjetskog prvenstva. Nije san, poštovani slušatelji.
1: Prijenosi, reportaže.
4: Hrvatska nije sad čudo što se desi svaki 20 godina.
1: Navijači.
5: Bankar sam, dao sam otkaz zbog svjetskog prvenstva jer ja vjerujem da ćemo osvojiti svjetsko prvenstvo.
1: Igrači.
4: Sa svime šta radim, šta radimo kao ekipa u zadnjih godina, narasli smo jako puno.
1: Posebne emisije.
4: Stvarno nešto posebno, čini me sretnim.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.

0: Doručku na drugom.
1: Što ste zadnje tražili u YouTube-u da je bilo how to nešto?
2: Prvo, malo prije smo spomenuli kako je netko tražio how to put baby in the crib, pa smo onda sad i dobili poruku koja kaže, e, dao Bog da oboje dobijete bebu pa da vidite gdje je problem. Kad vam zaspi na rukama, spustite u krevetić i iste sekunde otvori oči. Nakon nekog broja pokušaja počnete sumnjati u svoje sposobnosti i tako dođemo do YouTube-a. Od Prke koji je samo tražio how to lift a duck. Kako podići patku?
1: Mene zanima, je li on u tom trenutku bio stajao ispred neke patke i brzo išao na YouTube ili je znao da postoji neka patka koju će treba dići?
2: I imamo pobjednika barem za sad. Dakle, javi nam se Ivan. How to not look gay eating bananas?
1: Lago bi da nismo razmišljali gotovo svi u nekom trenutku o tome, pogotovo ako se pogledaš s nekim dok grizaš bananu.
2: Pa jasno.
1: Da zna da ne želiš ništa više od ove banane.
0: Doručak na drugom uz Natural Wealth.
3: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji.
0: Drugi dio dana.

0: imamo ih sve.
1: Topla i nježna, ženstvena, uzbudljiva, svježa, mistična, vesela, smirena.
0: Odaberite svoju.
2: Tisuće nijansi iz kromo svjetlosti za tisuće vaših želja, za tisuće novih ideja kod uređenja vašeg doma.
1: Kromo svjetlost, tvornica boja i lakova iz Lužana.
2: Od 1920. godine, uvijek za nijansu bolji.
3: Ovo je drugi.

0: 15.30.
1: Drugi program.
0: Objavljeni su rezultati izvanrednog nadzora nad Šibenskim općinskim sudom. Utvrđeno je da je spis vezan za slučaj iz 2023. protiv Kristijana Aleksića, ubojice drniškog maturanta, neopravdano dugodržan. Protiv Aleksića je tada podignuta optužnica zbog nezakonitog posjedovanja oružja, no istražni zatvor nije bio zatražen, a nije mu počelo ni suđenje. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Utvrđeno je dakle da su dvije pravosudne dužnosnice, odnosno dvije sutkinje, neuredno, dakle postoje prema nama, neuredno obnašale svoju dužnost, obzirom da kod jedne je taj spis bez uzimanja bilo kakve radnje stajao više od 6 mjeseci, kod druge gotovo godinu i 7 mjeseci, dakle bez da je bila poduzeta i jedna radnja. Na temelju tog nalaza pravosudne inspekcije ćemo, odnosno kao ministar, a sukladno zakonu, ću inicirati predrženi sudbeni prijećen stegovni postupak. Dakle, kada govorimo o ove dvije sutkinje i govorimo o svojoj nadležnosti, a to je ono što mogu pokrenuti sam stegovni postupak.
0: U jeku afere u Skijaškom savezu Zlatko Mateša odlazi s čelnog mjesta Hrvatskog olimpijskog odbora. Na čelu te institucije bio je 24 godine, a odluku je, kako kaže, donio zbog moralne odgovornosti i poštovanja prema hrvatskom sportu, sportašima i hrvatskom narodu. Ostavku je komentirao resorni ministar Tonči Glavina. Primili smo Matešinu ostavku s razumijevanjem, uz naglasak na potrebu neometanog rada cijelog sportskog sustava, rekao je Glavina.
3: I dalje očekujemo od relevantnih tijela da se ispitaju sve prijave i da se otklone sve eventualno sumnje i optužbe, sa fokusom naravno promjene načina rada sustava sporta, i mislim da je sada u ovom trenutku najvažnije da, što se tiče Hrvatskog olimpijskog odbora i radi povjerenja javnosti u hrvatski sport, da je potrebno da se što hitnije sazove sva potrebna tijela, odnosno procedure, i da se odabere novo vodstvo i nova tijela Hrvatskog olimpijskog odbora.
0: Od olimpijskog odbora očekuje i snažan doprinos izmjenama Zakona o sportu. Slovenija je produljila privremene kontrole na granicama s Hrvatskom i Mađarskom do 21. prosinca. Slovenska vlada kao razlog navodi i dalje nestabilnu sigurnosnu situaciju u susjedstvu Europske unije te na širem međunarodnom području. Kontrole su uvedene u listopadu 2023. zbog pogoršanja sigurnosnog stanja na Bliskom istoku i povećane opasnosti od terorizma. Zbog toga kontrole neprestano produljuje i Italija. Čuli ste novosti. Tonski realizirao Josip Kerin, čitao Ivan Grubišić, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti umjerena naoblaka. Vjetar umjeren sjeverni, na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu i do 20 stupnjeva. Dnevna između 21 i 27, na moru do 29.

Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici između mosta Sava i čvora Zagreb Istok u smjeru Lipovca vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine. Zbog vjetra na Jadranskoj magistrali između Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za prvu skupinu vozila, autobuse na kat, motocikle te vozila s prikolicama. Povećana je gustoća prometa, voze se usporeno uz povremene zastoje. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Sveta Nedelja, Zagreb Zapad i Zagreb Istok u oba smjera, na istarskom Ipsilonu između tunela Učka i čvora Matulji, te na Jadranskoj magistrali u Solinu, Splitu i Stobreču. Povećana je gustoća prometa i na pojedinim graničnim prijelazima, osobito na graničnim prijelazima Karasovići, Vitaljina, Gornji Varoš, Slavonski Brod, Jasenovac, Batina, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

Dobro, ovo nije bilo tako loše. Za četvrtak poslije podne. Ali ja bi ipak preferirao nešto malo, možda brže. Pa sad na Facebooku je jedan prijedlog da pokušamo dozvati Ivču. Znači, to bi bio naš Ivan. I to uz prijedlog grupe 777. Nema signala. Gdje to nema signala? Na radiju uvijek ima signala.

Nema signala, ali ima događaja. Kažu Kinezi da Bog da žive u zanimljivim vremenima, ali nekako uvijek dođemo do toga da nije baš dobro ni kad je prezanimljivo. Evo recimo, nažalost zbog onog tragičnog događaja, to je pretpostavljam bio razlog, ministar pravosuđa gospodin Habijan najavljuje da ćemo uvesti doživotni zatvor. A mislim da je to u redu, pogotovo za te teške ubojice i monstrume. A kaže da kreće i stegovni postupak protiv dvije sutkinje. Javio se Goran i kaže: samo kava, čaj nažalost kad sam bolestan. Prijedlog je Billy Idol. Pa sad nakon grupe 777 i nakon onog Sentiša Vanessa Paradise, no, Vanessa May, Vanessa Paradise, Vanessa Paradise i 777, logično je da nam u program stiže Billy Idol.

Gotovo sam siguran da je ovo bila prva pjesma koja je svirala kad sam ja prvi put došao na jedan radio lokalni, a to je bilo prijedno pa 40 godina. Ovo samo dijelo je kao da je malo sporije, ali neće to tako baš biti u konačnici.

Loisa Capaldija, svi poznajete, znate, vjerujem dosta o njemu. Ali Bouter de Backer, to je već možda malo kompliciranija tema. Belgijsko-australski glazbenik, rođen na današnji dan 1980. Znači 46. mu je danas rođendan. Grupa je Gotje, moja grupa. I smatraju ih kao one hit wonder, da je prepoznaćete, možda sad ne baš po ovim uvodnim taktovima o kojoj se pjesmi radi. Trebala je tu navodno gostovati na toj pjesmi Katy Perry, ali odbila je. Mislim da se zeznala malo. I uletila je gospođa Kimbra. I to jako dobro.

A mislim, volim ja Pipse i taj njihov zvuk i energiju, ali mislim da je sad ipak došlo vrijeme za malo opuštanja uz drugi dio dana. Ova distorzija je još uvijek od Ripera, a i to je završilo. Na današnji dan 1948. godine rođen je engleski kantautor. Joj, kako je ovo bila lijepa pjesma, još uvijek je. Leo Sawyer.

0: 16.30. Drugi program. Objavljeni su rezultati izvanrednog nadzora nad Šibenskim općinskim sudom koji je pokrenut nakon ubojstva 19-godišnjaka iz Drniša. Utvrđeno je da su dvije sutkinje neopravdano dugo držale spis vezan za slučaj mladićeva ubojice Kristijana Aleksića iz 2023. Protiv Aleksića je tada podignuta optužnica zbog nezakonitog posjedovanja oružja, no istražni zatvor nije bio zatražen, a nije mu počelo ni suđenje, ministar pravosuđa Damir Habijan.
1: Kod jedne je taj spis bez uzimanja bilo kakve radnje stajao više od 6 mjeseci, kod druge gotovo godinu i 7 mjeseci, dakle bez da je bila poduzeta i jedna radnja. Na temelju tog nalaza pravosudne inspekcije ćemo, odnosno kao ministar, a sukladno zakonu, ću inicirati pretraženi sudbeni vječan stegovni postupak. Dakle, kada govorimo o ove dvije sutkinje i govorimo o svoj nadležnosti, a to je ono što mogu pokrenuti sam stegovni postupak.
0: Habijan je najavio i da će predložiti uvođenje doživotnog zatvora. U jeku afere u Skijaškom savezu Zlatko Mateša odlazi s čelnog mjesta Hrvatskog olimpijskog odbora. Na čelu te institucije bio je 24 godine, a odluku je, kako kaže, donio zbog moralne odgovornosti i poštovanja prema hrvatskom sportu, sportašima i hrvatskom narodu. Ostavku je komentirao resorni ministar Tonči Glavina. Primili smo Matešinu ostavku s razumijevanjem, uz naglasak na potrebu neometanog rada cijelog sportskog sustava, rekao je Glavina.
2: I dalje očekujemo od relevantnih tijela da se ispitaju sve prijave i da se otklone sve eventualno sumnje i optužbe, sa fokusom naravno promjene načina rada sustava sporta, i mislim da je sada u ovom trenutku najvažnije da, što se tiče Hrvatskog olimpijskog odbora i radi povjerenja javnosti u hrvatski sport, da je potrebno da se što hitnije sazove sva potrebna tijela, odnosno procedure, i da se odabere novo vodstvo i nova tijela Hrvatskog olimpijskog odbora.
0: Od olimpijskog odbora očekuje i snažan doprinos izmjenama zakona o sportu. Airbus i Air France na Pariškom žalbenom sudu proglašeni su krivima za ubojstvo iz nehaja zbog pada zrakoplova na letu iz Rio de Janeira u Pariz 2009. godine. Moraju platiti maksimalnu kaznu od 225.000 eura. Preokret je to u mukotrpnoj pravnoj bitci koja traje već 17 godina, s obzirom na to da su odlukom nižeg suda iz 2023. te dvije tvrtke bile oslobođene optužbi. U toj, u francuskom zračnom prometu najtežoj nesreći, tada je poginulo 228 putnika i članova posade. Airbus A330 nestao je u mraku tijekom Atlantske oluje, a crne kutije pronađene su 2 godine poslije duboko u moru. Čuli ste novosti. Tonski realizirao Josip Kerin, čitao Ivan Grubišić, uredila Marijana Mišura. Novosti. Vrijeme sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti umjerena naoblaka, vjetar umjeren sjeverni, na Jadranu umjerena jaka bura s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu i do 20 stupnjeva. Dnevna između 21 i 27, na moru do 29.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za vozila prve skupine, motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Povremeno

su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova gdje su povremeni zastoji i kolone. Večeras od 19 sati do ujutro u 7 sati zbog radova se zatvara dionica autoceste A1 između čvorova Prgomet i Split, uključujući čvor Vučevica u smjeru Dubrovnika, a od 22 sata do 4 ujutro zatvara se dionica autoceste A3 u oba smjera, od čvora Ivanić-Grad do čvora Popovača, uključujući čvor Križ. Zbog radova kod mjesta Baničevac do 29. svibnja zatvorena je državna cesta Požega-Nova Gradiška. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Jasenovac-Gornji Varoš, Slavonski Brod-Slavonski Šamac, Bajakovo-Tovarnik i Batina. U prometu osobnih vozila čekanja su na graničnim prijelazima Bajakovo-Gornji Varoš-Karasovi i Vitaljina. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

Daleko smo mi od snijega. Za mjesec dana počinje ljeto, 21. je svibnja. Iako naš Ivan Fedor koji poručuje na Facebooku Gotla izdrži, hvala Ivane, kaže da ljeto zapravo počinje 11. lipnja, zato jer tada počinje svjetsko nogometno prvenstvo. Mislim da je točnije istini da 21. lipnja. Snow Informer, Damir kaže, o bravo, 93. Informer. A današnji dan, 1972. Rođen je čovjek koji je živio vrlo kratko, 25 godina, do

Drugi dio dana, servisne informacije, kaže u našim meteorolozi da će sutra biti pretežno sunčano, razmjerno, vjetrovito i toplo, ali ne kao što će to biti idući tjedan. Sutra poslije podne na kopno umjeren razvoj oblaka, postoji mala vjerojatnost za pljusak. Većinom u Gorskoj Hrvatskoj vjetar uglavnom umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice s jakim, jakim udarima. Na Jadranu umjerena jaka bura, osobito podnove Lebita s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura, pa fino ugodno, 10 do 15, u Goriju nešto malo niža, ponegdje na Jadranu i do 20 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura sutra će biti od 21 do 27 na obali, mjestimice i do 29. To je sutra. A onda idući tjedan stiže nam toplinska kupola nad Europom. Da, možda je to neki naslov s nekog portala, opet onako senzacionalistički, ali kažu da od utorka možemo očekivati prvi vrući dan na našim prostorima. Najviše temperature u Metkoviću idućeg tjedna do 31, Zagreb 29, Rijeka 28, dok će u Splitu i Osijeku temperature dosegnuti 26. Ok, ovo za Split mi je jasno, more je pokraj koje nije još dovoljno toplo, pa ono malo hladi na tih 26, za razliku od Zagrebačke 29 ili Metkovića 31, ali što je s Osijekom? Tako da se znate pripremiti. Mislim da je došlo vrijeme da pakirate ove tople odjevne predmete u lagane podrume ili garaže, jer ono što nam slijedi su vruće igre.

zbog bure u priobalju zabrane su za pojedine skupine vozila, a ovoga, ako ste negdje u priobalju, malo se detaljnije informirajte. A kad već šećemo po povijesti, na današnji dan 2011. 21. svibnja Adele je osvojila prvi puta broj 1 na Billboard Hot 100 sa singlom ovim koji slušamo u podlozi.

Era će, ova će pjesma ostati zapamćena kao najprodavanija pjesma svih vremena jednog ženskog izvođača na digitalnim platformama. Dobro, možda ne baš u ovom izdanju, ali original. A zanimljivo je da se Adele nekada prezivala dok se nije rastala Konecki. Ne znam jeste li to znali. 16 sati 54 minute, ovo je drugi dio dana.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Velikem je najveći hrvatski distributer boja, lakova i građevinskog materijala.
2: Potražite najbližu trgovinu na velikem.hr.
3: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
8: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
2: Već od 180 eura.
0: HR mreža. Oglasi.
9: Svaki dan s drugim.
10: Drugi.

17 sati. A neki 20-ak dana ostalo je do 13. lipnja. A 13. lipnja najavili su 100-metarnu zastavu koja će osvanuti na jednom od nebodera u Njujorku. 100-metarna hrvatska navijačka zastava.

naši malo iskusni slušatelji sjetit će se vremena. A što se tiče ove naše zastave koju sam najavio, hrvatska dijaspora, naime u New Yorku, sprema se za povijesni trenutak 13. lipnja između 11 i 13 sati. Na obali u Long Islandu zastavu će razviti i to najveći hrvatski barjak ikad postavljen na američkom tlu. Dimenzije 100 metara dužine i 12 metara visine. 100 metara dužine, ljudi. Pričao sam s tim ljudima koji su nosili 100-metarnu zastavu i u Kataru i u Rusiji. Nije to baš jednostavno ni s ove logističke strane. Treba vam dobar kargo. 100 sa 12 metara ima i neku težinu, a i volumen.

0: Ovo je drugi.
1: E tako, malo smo se počeli zagrijavati za to svjetsko nogometno prvenstvo koje samo što nije krenulo. Naša prva utakmica protiv Engleza u Dallasu 17. lipnja. A događaju se i dosta turbulentne stvari u hrvatskom sportu. Znate ove afere, 30 milijuna, Kazahstan, pa onda danas ostavka predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Pa se spominju još neki drugi savezi. Ja ne znam, jel to možda isto utječe na inflaciju, na porast cijena, jer kad novca nema u opticaju, jer je negdje u krivim džepovima, možda zato su poskupile sadnice, primjerice najviše cvijeće i sadnice su najviše poskupile za 35%.

pričala da ne bude sve tako crno, ima i pojeftinjenja. Da, da, ima i pojeftinjenja. Značajan pad cijene svinjetine, 15%. I povrću je pala cijena i to za dosta značajnih 12%. A značajno je zabilježen pad cijene i kod žitarica i maslinova ulja. A nekako mi se čini da su te žitarice i maslinovo ulje

Evo kako je Gotla tužan kad mu nema Fedora. A ne, malo u 17.15 treba ponekad malo i predahnut. Javio se Šime, kaže, neko popije kavu i ne može spavati, a ja ne mogu spavati i pit kavu. Ma. I kaže Šime, sretan rođendan našem Đilkošu. A to je bilo Đilkoš od Milja, to mu je Čiro rekao. Da, da. Mario Mandžukić, naš jedan od najvećih napadača svih vremena, danas slavi rođendan. Sretan rođendan, Mandžo. A Šime čestita i košarkašicama Broda na Savi. Da, da, povijesni uspjeh. Njegov prijedlog su animatori i pjesma koja se zove Anđeli na zovu, da im skinemo krilo. I hvala za

21. dan svibnja mjeseca, Međunarodni dan čaja. To je inače napitak koji je nakon vode najkonzumiraniji na svijetu. Pa je tako Dražen na našem Facebooku podijelio s nama da on voli čaj od divlje trešnje, ali da inače kavopija. Ne znam, nisam probao, ja moram priznati da čaj samo kad je neka lagana viroza. Damir nam šalje pozdrave iz sunčanog Wiesbadena, inače Varaždinec, i poručuje živio dan čaja. Je li to neka ironija možda, Damire? Ono mislim, kod svake dobre kleti nađe se par dobrih vrsta čaja, jel? Damir je zadovoljan današnjim glazbenim odabirom. Rekao sam da današnji dan rođen Leo Sawyer, pa smo odsvirali onu njegovu legendarnu When I Need You. I kaže da mu je ta pjesma u Stan Sharp You bila prvi izbor davne 92. A današnji moj prijedlog ovo.

Hvala Davire na sjajnom glazbenom prijedlogu. Javite koji put kakav je život u Wiesbadenu. Koliko je cijena? Što smo rekli da je pojeftinilo kod nas? Povrće? Svinjetina? Ja mislim da je to dosta značajno skuplje u Njemačkoj nego kod nas. Ali budimo pošteni, u njihovim trgovačkim

0: 17:30.
1: Drugi program.
0: Zlatko Mateša odlazi s mjesta predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Na toj dužnosti bio je 24 godine, a ostavci su prethodili afera u Skijaškom savezu, navodni izvidi protiv njega i supruge, te ostavke nekoliko predsjednika loptačkih saveza u Vijeću olimpijskog odbora. Mateša je, kaže, odluku donio zbog moralne odgovornosti i poštovanja prema hrvatskom sportu. Glavni tajnik odbora Siniša Krajač s izvanredne konferencije poručio da ostaje na svojoj poziciji dok se ne izabere Matešin nasljednik. Rekao je i da ga je ostavka iznenadila.
2: Pa moram priznati da mi je teško, mi surađujemo 25 godina zajedno, bili su veliki pritisci, još uvijek traju, znate i sami. Jednostavno, evo, zadržat ću komentare za sebe, na meni je da odradim sada ovaj dio profesionalnog što se tiče kompletne te procedure i važno je da sportaši dobiju ono što ih naravno slijeduju po njihovom planu i programu priprema i natjecanja, da sportski djelatnici dobiju na vrijeme svoje plaće i da ide sve svojim tokom. Ove naše unutarnje stvari moramo na taj način riješiti da nema nikakvih zastoja u sportu.
0: I dalje traje potraga za roniocem koji je prije dva dana nestao blizu otoka Lokruma. Riječ je o 26-godišnjaku koji je bio na organiziranom ronjenju sa skupinom stranih državljana. Morsko dno danas se pretraživalo specijaliziranim podvodnim dronovima, a snimke se pregledavaju, rekao je lučki kapetan Mato Kekez.
3: Ukoliko nam se ne pokaže to pozitivno, ronjec će još jedan put pretražiti teren. Obzirom na stanje mora, vjetar, površinski kurenat i donji kurenat, a ako danas nam rezultat bude negativan, morat ćemo proširiti područje potrage i, dakle, sa zrakoplovom i sa još plovnim sredstvima.
0: Europska unija na domak je dogovora o uredbi koja bi omogućila vraćanje nezakonitih migranata u prihvatilišta izvan Europske unije. Preostao je tek dogovor o vremenskom okviru za njezinu provedbu, a to će se pitanje pokušati riješiti na novom sastanku dogovorenom za 1. lipnja. Uredba bi trebala olakšati deportaciju odbijenih tražitelja azila, a podrazumijeva poštovanje jednostavnog načela. Nitko ne bi smio ostati u Europskoj uniji nakon što je ilegalno ušao ili boravio na europskom teritoriju. Čuli ste novosti, tonski realizirao Josip Kerin, čitala Rosanda Tometić, a uredila Marijana Mišura. Novosti. I vrijeme sutra bit će pretežito sunčano, u unutrašnjosti umjerena na oblaka, vjetar umjeren sjeverni, na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu i do 20 stupnjeva. Dnevna između 21 i 27, na moru do 29 stupnjeva.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Uočen je pas na autocesti A1 između tunela Sveti Rok i odmorišta Marune. Vozi se uz ograničenje brzine. Zbog vjetra na Jadranskoj magistrali između Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za prvu skupinu vozila, autobuse na kat, motocikle te vozila s prikolicama. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na Istarskom ipsilonu između tunela Učka i čvora Matulji u oba smjera, te na Jadranskoj magistrali u Solinu i Stobreču. Povećana je gustoća prometa i na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom, osobito na graničnim prijelazima Karasovići, Vitaljina, Gornji Varoš, Slavonski Brod, Jasenovac, Batina, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

Ovo je bio još jedan sjajan vaš glazbeni prijedlog našeg poljoprivrednika intelektualca. Hvala vam i na fotografiji. Lijepi urod s vaše oranice njive. A javio se Ivica. Kaže da je poslao ovu identičnu poruku kao što je na Facebooku i na WhatsApp, ali kaže bit će da nije stigla zbog gužve na relaciji Rijeka-Zagreb ili sam pritisnuo button ignore. Pa nije, Ivice, nije stvar u tome, nego kad sam sam ne mogu baš još hendlat i WhatsApp jer je on tamo u Fedorovoj i Sabininoj prostoriji, a tamo nisam ja. Ja sam s ove strane stakla. Tako da WhatsApp funkcionira kad nisam sam. Kaže da danas su zvukove ovih lijepih pjesama većinom rock glazbe i on ima par prijedloga, no o tome nešto kasnije. Jer spominje i vodu, međunarodni je dan čaja, pa smo rekli da osim vode druga najkonzumiranija tekućina je čaj. On kaže da voda baš i nije dobra, da ima nekoliko bolesti s vodom, ono, voda u koljenu, ne do bog voda u plućima, a svima sugerira neko drugo piće. Nećemo promovirati. A što se tiče Ivićinih glazbenih prijedloga, jedan od tih je bio Hey Tonight, drugi je bio Satisfaction, a treći onaj koji je prihvaćen je bio

0: na drugom.
1: Što ste zadnje tražili u YouTube-u da je bilo how to nešto?
2: Prvo, malo prije smo spomenuli kako je netko tražio how to put baby in the crib, pa smo onda sad i dobili poruku koja kaže, e, dao Bog da oboje dobijete bebu pa da vidite gdje je problem. Kad vam zaspi na rukama, spustite u krevetić i iste sekunde otvori oči. Nakon nekog broja pokušaja počnete sumnjati u svoje sposobnosti i tako dođemo do YouTube-a. Od Prke koji je samo tražio how to lift a duck. Kako podići patku?
1: Me zanima, je li on u tom trenutku bio stajao ispred neke patke i brzo išao na YouTube ili je znao da postoji neka patka koju će treba dići?
2: I imamo pobjednika barem za sad. Dakle, javi nam se Ivan. How to not look gay eating bananas?
1: Lago bi da nismo razmišljali gotovo svi u nekom trenutku o tome, pogotovo ako se pogledaš s nekim dok grizaš bananu.
2: Da, jasno.
1: Da zna da ne želiš ništa više od ove banane.
0: Doručak na drugom uz Natural Wealth.
3: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji.
0: Svaki dan s drugim. Drugi.
4: Treba vam informacija? Imamo je. Tražite podatke? Dajemo im smisao. Trebate analizu? Već je spremna. Isprobajte 7 dana bez naknade. Vaš put do sigurne poslovne odluke. FINA Infobiz. Potražite nas na FINA.hr.
0: Ovo je drugi.

Ovo je jako dobro. A dobro je popodne, kaže Ana. I dobar vam drugi dio dana. Dobar drugi dio dana i vama, Ana. Njen glazbeni prijedlog bio je Offenbach i Overdrive. Lijepo nas pozdravlja iz Rakovice. I jedan sjajan glazbeni prijedlog bit će za kraj iz Koprivnice, ali prije toga ćemo još malo ostati ovako u bržem ritmu. Aj, javila se Marina, pozdrav, nisam ljubitelj čaja osim kad sam bolesna, kavu obožavam, zato je danas slavi Međunarodni dan čaja, jer obožava, jel, ovoga kavu, to je potpuno razumljivo. Rocky je na našem pejsu, čaj samo kad te uhvati debulica. Rokijev glazbeni prijedlog je brz i dobar. Zig Zig Spatnik i Love, Missile and One. A još nešto. Dejane, nažalost, nemamo vremena za Pantera This Love. Da ubrzamo ritam, ali možda sutra, evo, možda u drugom dijelu dana sutra.

0: dana.
1: I za kraj sam ostavio, kao što je to i red, šećer. Šećer uvijek dolazi na kraju. Javila se Ljubica, kaže, bok ekipica. Ljubica ekipica, bok. Kava uvijek i u svako vrijeme. Čaj pije samo kad je bolesna. Njena nečakinja Josipa se sutra udaje. A vi znate da mi volimo glazbeno šarati u našem drugom dijelu dana, pa je ovo posljednji glazbeni prijedlog za danas. Čujemo se sutra ponovno u 15. Ja sam Krešimir Gotlin, želim vam ugodnu večer.
2: Neka nam postelja bude ležaj od kamena škoja, tamo ćeš nevjesta biti, tamo ćeš postati moja. Neka ti haljina bude samo ta čipka od pjene, u njoj ćeš nevjesta biti,

0: Pjesma In The Stars grupe The Rolling Stones trebala bi se naći na njihovom novom studijskom albumu. Slušamo je kao pjesmu dana u eteru drugog.
1: Pjesma dana.
2: Glazbena oaza. Urednik Davor Medaković.

Dobar vam dan, vrijeme je za glazbenu oazu, polusatni glazbeni break, mali bijeg od dnevne užurbanosti. Nakon drugog dijela dana znatno usporavamo, zato se ugodno smjestite jer kreće naš relaksacijski glazbeni pripravak ovdje na drugom, u kojoj nas uvodi DJ Cam sa svojim kvartetom, skladbom Saint-Germain.

DJ Kam uvio nas je u današnju glazbenu oazu, a nastavljamo uz projekte Mr. Bond. Album kojim su se predstavili skup je obrada poznatih pjesama koje pamtimo iz filmova o legendarnom britanskom agentu broja 007 Jamesu Bondu. Danas s njega slušamo Cocktail Lounge obradu pjesme A View to a Kill, u kojoj vokalne dionice ispjevala je Pat Appleton.

A View to a Kill, no ne grupe Duran Duran, nego chill lounge projekta Mr. Bond. Slijedi još jedna obrada i to još popularnije pjesme, dijela Great American Songbooka ili ti velike američke pjesmarice, a riječ je o pjesmi Every Time We Say Goodbye, naravno Cola Portera, koju je proslavila slavna Ella Fitzgerald, danas u Oazi u trip chill varijanti Boogie Belgica.

Ovaj put parole ne u vokalnom duetu, već je samo Chiara Civella gostovala na poziv trubača Tila Brennera. Pjesmu nalazimo na njegovom sjajnom albumu naslovljenom Italija. Vrijeme je poznatih evergreenskih tema i obrada u glazbenoj oazi. Slijedi Sting, koji je za potrebe odličnog remake-a isto tako dobrog izvornika filma Afera Thomasa Crowna ispjevao hit Windmills of Your Mind.

Nadam se da uživate u današnjem izboru glazbe u Oazi. Slijedi jedna meni jako draga i ugodna tema, Kokuna i Lole Marš, I Got You, You Got Me.

Ne znam kako vama, ali meni je proletila ova današnja oaza. Nadam se da vas je bar malo opustila i glazbom odvela u neki mirni prostor i vrijeme. A to nam je bio cilj, ako jest. Do kraja oaze ispratit će nas Džihan i Kamjen svojom chillout elektronikom orijentalnog prizvuka temom Arabesk. Pozdrav do iduće glazbene oaze radnim danima od 18 sati, jedino na drugom programu. Zdravi i opušteni bili.

0: Zlatko Mateša odlazi s mjesta predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Na toj dužnosti bio je 24 godine, a ostavci su prethodili afera u Skijaškom savezu, navodni izvidi protiv njega i supruge, te ostavke nekoliko predsjednika loptačkih saveza u Vijeću olimpijskog odbora. Mateša je, kaže, odluku donio zbog moralne odgovornosti i poštovanja prema hrvatskom sportu. Glavni tajnik odbora Siniša Krajač s izvanredne konferencije poručio da ostaje na svojoj poziciji dok se ne izabere Mateši nasljednik. Rekao je i da ga je ostavka iznenadila.
1: Pa moram priznati da mi je teško, mi surađujemo 25 godina zajedno, bili su veliki pritisci, još uvijek traju, znate i sami. Jednostavno, evo, zadržat ću komentare za sebe, na meni je da odradim sada ovaj dio profesionalnog što se tiče kompletne te procedure i važno je da sportaši dobiju ono što ih naravno slijedi po njihovom planu i programu priprema i natjecanja, da sportski djelatnici dobiju na vrijeme svoje plaće, da ide sve svojim tokom, ove naše unutarnje stvari moramo na taj način riješiti da nema nikakvih zastoja u sportu.
0: Ministar pravosuđa Damir Habijan predložit će izmjene zakona kojima bi se trebalo omogućiti uvođenje doživotnog zatvora. Također pokrenut će stegovni postupak protiv dviju šibenskih sutkinja zbog, kako je rekao, neurednog obnašanja dužnosti u slučaju drniškog ubojice Kristijana Aleksića. Naime, protiv Aleksića je 2023. podignuta optužnica zbog nezakonitog posjedovanja oružja, no istražni zatvor nije bio zatražen i nije bilo određeno ni jedno ročište. Dok ministar najavljuje promjene, oporba smatra da bi trebao dati ostavku. Šef SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić pa Damir Habijan.
2: Samo govorim o moralu i o povratku morala u politiku i hrvatsko društvo.
3: Moja ostavka je svaki dan ovdje. Premijer je taj ko o tome treba odlučiti. To je najlakše dati. Ja mogu dati ostavku i vratiti se na svoj posao gdje sam bio prije. Bilo bi mi puno jednostavnije. Ali sam odlučio, ja bih rekao čak možda i ovaj teži put, ostati ovdje i pokušati neke stvari promijeniti.
0: Airbus i Air France na Pariškom žalbenom sudu proglašeni su krivima za ubojstvo iz nehaja zbog pada zrakoplova na letu iz Rio de Janeiro u Pariz 2009. godine. Moraju platiti maksimalnu kaznu od 225.000 eura. Preokret je to u mukotrpnoj pravnoj bitci koja traje već 17 godina s obzirom na to da su odlukom nižeg suda iz 2023. te dvije tvrtke bile oslobođene optužbi. U toj, u francuskom zračnom prometu najtežoj nesreći poginulo je 228 putnika i članova posade. Francuski odvjetnici predviđaju daljnje žalbe najvišem sudu u zemlji, što znači potencijalno produljenje procesa još nekoliko godina, ali i daljnje patnje obitelji. Čuli ste novosti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, čitao Ivan Grubišić, uredila Marijana Mišura. Novosti. Vrijeme sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti umjerena na oblaka. Vjetar umjeren sjeverni, na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu i do 20 stupnjeva. Dnevna između 21 i 27, na moru do 29.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zbog jake bure na dionici Jadranske magistrale između Karlobaga i Svete Marije Magdalene, zabrana je prometa za autobuse na kat vozila s kamp prikolicama i motocikle. Zbog prometne nesreće zatvorena je županijska cesta Višnjan-Kukci, a prometna je nesreća i na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Kosnica i mosta Sava u smjeru Lipovca, vozi se uz ograničenje brzine. Zastoji su povremeno u zonama radova na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Zbog radova večeras prekida se promet na autocesti A1 od 19 sati do 7 ujutro između čvorova Prgomet i Split u smjeru Dubrovnika, te na autocesti A3 od 22 do 4 ujutro između čvorova Ivanić-Grad i Popovača u oba smjera. Na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom povremeno je pojačan promet osobnih vozila, osobito na prijelazima Županja, Jasenovac, Slavonski Brod i Stara Gradiška. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i udan put.

0: 19:30.
1: Drugi program.
0: Nešto prije 18 sati buknuo je požar iznad Podstrane kod Splita na južnim padinama brda Perun. Gori šuma i nisko raslinje. Na terenu su vatrogasne snage iz Splita, Omiša i Solina, a na putu su kanader i air traktor. Nakon ubojstva 19-godišnjaka u Drnišu, Hrvatska uvodi zakonske

0: Habijan je najavio i stegovni postupak protiv dviju sutkinja Šibenskog općinskog suda zbog slučaja Aleksića iz 2023. godine. Na pitanje planira li sam dati ostavku, ministar kaže:
1: moja ostavka je svaki dan ovdje. Dakle, premijer je taj ko o tome treba odlučiti. S druge strane, ako govorimo o ostavci, to je najlakše dati. Ja mogu dati ostavku i vratiti se na svoj posao gdje sam bio prije, pa ako hoćete, u bilo kojem pogledu, bilo bi mi puno jednostavnije. Ali sam odlučio, ja bih rekao, čak možda i ovaj teži put, ostati ovdje i pokušati neke stvari promijeniti. Ovo je teži put. Najjednostavnije je dati ostavku. Iskreno, imao bi puno manje brige u ovom trenutku. Ali odabrao sam, rekao sam ok, ajmo vidjeti da li možemo nešto promijeniti.
0: U Međimurskoj županiji proglašena je prirodna nepogoda od mraza za 4 općine Štrigova, Sveta Marija, Kotoriba i Goričan. Odluku je donio župan Matija Posavec zbog velikih šteta na poljoprivrednim kulturama, posebice u voćnjacima i vinogradima. Mraz je tijekom travnja i početkom svibnja oštetio cvjetove, mladice i plodove, što će znatno smanjiti ovogodišnji urod. Iz županije pozivaju građane i tvrtke da štetu na neosiguranoj imovini prijave općinskim povjerenstvima u zakonskom roku. Rovinj ponovno postaje grad lutaka. Od 25. do 28. ovoga mjeseca počinje 4. istarski lutkarski festival Abrakadabra, koji donosi čak 42 programa, predstave, radionice i izložbe u Rovinju i okolnim mjestima. Otvorenje počinje veselom povorkom od Trga na Lokvi do Trga maršala Tita, gdje slijedi svečani početak i predstava Banda la Banda iz Rijeke. Publiku očekuju mnogobrojni naslovi uz gostovanje iz Hrvatske, Italije i Slovenije. Festival donosi i radionice za svaku dob te izložbu Svaki kutak, jedan lutak u kazalištu Gandusio. Čuli ste novosti koje je tonski realizirao Kristijan Jakšić, čitala Rosanda Tometić, a uredila Mateja Ištuk. Novosti. I vrijeme sutra bit će pretežito sunčano, u unutrašnjosti umjerena naoblaka. Vjetar umjeren sjeverni, na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu i do 20 stupnjeva. Dnevna između 21 i 27, a na moru do 29 stupnjeva.
2: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zbog jake bure na dionici Jadranske magistrale od Karlobaga do Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat vozila s kamp prikolicama i motocikle. Zbog radova večeras prekida se promet na autocesti A1 od 19 sati do 7 ujutro između čvorova Prgomet i Split u smjeru Dubrovnika, na autocesti A3 od 22 do 4 ujutro između čvorova Ivanić-Grad i Popovača u oba smjera. Prometna je nesreća na autocesti A1 između čvorova Otočac i Perušić u smjeru Dubrovnika, vozi se uz ograničenje brzine 60 km na sat. Povremeno su zastoji kolone na dionici Istarskog ipsilona između tunela i čvora Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom pojačan je promet osobnih vozila, nema dužih čekanja, a pojačan je i promet teretnih vozila uz višesatna čekanja na prijelazima Jasenovac, Gornji Varoš, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
3: Drugi drugi,
4: drugi drugi,
3: drugi drugi,
4: drugi drugi.

0: Glazba 50-ih, 60-ih i malo 70-ih. By Fantom, Robert Mareković.
1: Alright, ok, you win. Dobro večer, dobro došli u emisiju Povratak u budućnost. Eto nas u punoj sataži, danas puno tema. Imat ćemo tu, naravno, Kralja, imat ćemo grupu Temptations, imat ćemo pravi Fleetwood Mac, onaj Petera Greena, ili čita rani Fleetwood Mac. Sjetit ćemo se mog omiljenog filma The Wanderers, soundtrack istog. Bit će tu još i priča o grupi Frankie Valiant Four Seasons, ili ako hoćete samo Four Seasons, tako da mislim da nas očekuje zgodna emisija. Ako ste slušatelj, vjerujem da će vam se dopasti ovo što slijedi. Ako niste slušatelj, ili ćete postati slušatelj, ili ćete promijeniti radio stanicu, nema treće. Što se tiče, eto, samog začetka, idemo do Kralja. 1962. godine, nekako baš u ovo vrijeme, je na četvrto mjesto američke top ljestvice stigao Elvisov album koji se zvao Potlak. Sjetimo se malo konteksta. Za početak, riječ je bilo o ranim 60-ima nakon povratka iz vojske. Elvis je sofisticirao svoj izričaj, svoj nastup, nekako se išlo na širu publiku, više se shvatilo da sa 25 godina ne može biti tineđerski idol dovijeka i jednostavno njegova glazba je otišla na jednu drugu razinu, postoje to jedan pop, ali koji je bio puno više ljepše isproduciran. Među vremenu Elvis je počeo snimati u stereotehnici koja je postala standard, a i njegov vokal se povećao za jednu oktavu, s time da treba reći da je i tehniku puno doradio tijekom vojnog roka, ali eto, više nije bilo onog agresivnog Kralja, jednostavno agresivni Elvis je plašio starije i roditelje, pa je trebalo to sofisticirati. No, to je dovelo do njegovih najvećih uspjeha, pa eto, vjerojatno šira populacija je više trošila u konačnici. I 62. godine snimio je drugi, ajde da reći ćemo, četvrti studijski album od kad se vrati, ako računamo onaj gospel album. I riječ je bilo o albumu koji je rađen u tom prekrasnom studiju B u Nashvilleu i ondje je Elvis pokazao sve svoje mogućnosti. No, velim, ritmičnog materijala je to već pomalo nedostajalo. Ono što je bilo, ajde reći ćemo, ritmičnije, je bilo dosta meko isproducirano i meko otpjevano, tako da je bilo totalno nekakvom drugačijem ozračju, ali to je bio još uvijek kvalitetan Elvis koji je pazio da njegove pjesme izgledaju dobro i brinuo sa svom materijalu, što je kasnije negdje sredinom 60-ih sa filmskim albumima nestalo. Iako je ovaj album po nekakvoj predispoziciji bi mi trebao biti jako drag, nisam toliko veliki fan ovog albuma, iako ima gore pjesama koje su mi jako drage, poput Kiss Me Quick ili Suspicion, na primjer, no nekako ipak taj album je nikada do kraja nije uspio osvojiti, možda zato što nedostaje bilo kakve crne glazbe na tom albumu. Recimo još ono što je bitno, a bitno je do stvari da sad zašutim, da malo sviramo pa ćemo kasnije ispričati što imamo. Kiss Me Quick, Gonna Get Back Home Somehow i Knight Rider.

Ono što treba odmah reći je to da ovaj album koji je sniman u Studio B u Nashvilleu u ožujku 62. godine i eto, već u petom mjesecu se je pojavio na četvrtom mjestu Billboardove top ljestvice, da ti studijski albumi, za razliku od filmskih, se nisu prodavali ni približno dobro. Na primjer, Something for Everybody iz 61. godine, studijski album, prodao se u 300.000 primjeraka. Iste godine pojavio se soundtrack filma Blue Hawaii, koji se prodao, doduše to je bio najprodavaniji album ako izuzmemo kompilacije, ali ipak u 5,5 milijuna primjeraka, što je znači bilo nekih 15, pa gotovo, pa nije baš 20 puta više, ali skoro. Tako da jednostavno se prioritet poslovno, kada je Elvisov menadžer Parker bio u pitanju, prebacio na filmske albume, koji su pak bili puno loši. Prvo su bili snimani u lošim studijima u Hollywoodu, a ne u Nashvilleu. Drugo, s druge strane, uvijek su se te pjesme radile prema radnji filma, tako da ti materijali su puno manje bili zahtjevni, pa onda čitaj loši. I tako je to sve zakuhalo do 67. godine, kada je Elvis postao u potpunosti irelevantan. No, eto, bez obzira na to, album je došao na četvrto mjesto i svi ti albumi su došli na visoka mjesta top ljestvice, ali se nisu tako dugo zadržavali kao oni filmski. Slušamo nadalje Such an Easy Question, sjajnu stvar Otisa Blackwella, koji je pisao Elvisu hitove kao što su Don't Be Cruel ili All Shook Up ili Fever, ako hoćete, Suspicion i I'm Yours.

Sjetimo se još da je na ovom albumu duetni autorski par su bili Doc Pomus i Mort Schumann, koji su pisali puno hitova i za crne bendove kao što su bili Coasters i Drifters, no i za Elvisa su već napisali neke hitove kao što su bili Surrender, Little Sister ili His Latest Flame, a i pjesme koje su ovdje nastale za ovaj album Kiss Me Quick i Suspicion su kasnije, dvije godine kasnije, kada Elvisu nedostala novih dobrih materijala, su reizdane kao singlovi 64. i ušli na top 40 u vremenima kad su već Beatlesi radili nered na američkom tržištu. I sjetimo se još da je ovaj album, kao i svi albumi do tad, bila je praksa u američkoj diskografiji da se singlovi ne stavljaju na albume, što je menadžera Parkera ljutilo, ali je smatrao da se s time smanjuje potencijal prodaje albuma i borio se protiv toga, što eto na filmskim albumima nije moglo biti tako, jer niste mogli napraviti soundtrack filma i maknuti neku pjesmu, to nije dolazilo u obzir. Tako da eto, tu je isto bio jedan vjerojatno promašaj, ali opet s druge strane to nepojavljivanje singlova na albumima je dozvoljavalo da se rade kompilacije kasnije koje su opet donosile novac, koje su okupljale singlove. Recimo još da na ovom albumu se i pojavila pjesma "That Someone You Never Forget", koji je Elvis, koji nije pisao pjesme, supotpisao sa svojim prijateljem i tjelohraniteljem Redom Westom, a na istom sessionu je nastala i "You'll Be Gone", koja se kasnije pojavila kao bonus pjesma na albumu "Girl Happy", koji su također potpisali njih dvojica. Zanimljivo je da je nakon albuma "Pot Luck", iako su se snimale studijske snimke, a ne samo filmske, sve do, ako maknemo gospel album iz 67. godine, "How Great Thou Art", ni jedan studijski album nije objavljen u cijelosti, baš da je bio studijski, do 69. godine, do sjajnog albuma "From Elvis in Memphis". Za oproštaj od kralja slušamo pjesmu koja je zaostala sa soundtracka "Blue Hawaii", prethodnog albuma iz 61. godine. Zanimljivo da je taj "Stepping Out of Line" i ovdje strši kao jedan dobar rock'n'roll, kao što je bio previše rock'n'roll za havajski film. Sjajan Elvis i još sjajni saksofonista Boots Randolph na ovoj pjesmi. Nakon toga jedan pravi mediteran, "Fountain of Love", pa onda jedna za vjenčanje, "Something Blue", i ta koju Elvis su potpisao, "That Someone You Never Forget". Pa eto, još jednom, my man Elvis himself.

Nakon Kralja idemo do grupe Four Seasons, do Frankie Avellija. Riječ je o Frankie Avelliju koji je imao jedan manji hit sa pjesmom My Mother's Eyes 1954. godine, a nakon toga se pridružio pričamo momcima iz New Jerseya, grupi Tommya DeVita, pogađate da su obojica bili porijeklom Talijani, a grupa se zvala The Variations, i nakon što se Frankie Avelli pridružio istima, nazvali su se Four Lovers 56. godine. Imali su jedan mali, teško reći uspješan single, jer je bio 62. na američkoj top ljestvici, ali ipak pojavio se na top ljestvici. 59. godine DeVito je rastjerao cijeli bend osim sebe i Frankie Avellija. Bob Gaudio je došao u bend kao klavijaturista, koji je bio i nadalje co-autor grupe, to je bio Nick Massey, koji inače bio i mentor Frankie Avelliju, i tako se eto etablirala jedna kost kralježnica grupe Four Seasons. Inače nazvali su se Four Seasons tako što su participirali na jednoj audiciji za tada veliko i traženo mjesto u New Jerseyu, bila je to jedna velika dvorana za kuglanje i tamo su ih odbili da im budu stalni band, ali su im uzeli naziv kuglane Four Seasons, i tako su se, rekao je Frankie Avelli kasnije, stvari Bob Gaudio je rekao, znali smo da ćemo nešto dobro izvući iz ovog neangažmana, pa eto, izvukli su to ime. Bob Crewe je postao i dio benda kasnije, ali i producent grupe, i tako su krenuli sa prvim singlom 61. godine. Snimali su za malu etiketu koja je ubrzo propala, jer je kupio najveći kriminalac među, odnosno u glazbenoj industriji, Morris Levy, koji joj je odmah ugasio. Nakon toga napisali su pjesmu Sherry i uspjeli potpisati diskografski ugovor za VJ Records, što je bilo dosta iznenađujuće jer su bili prvi bijelci na toj etiketi. I Sherry je apsolutno bio veliki hit. Frankie Avelli je pjevao svojim falsetima, što je postalo prepoznatljivo za band. I nakon Sherry, koja je bila prva na američkoj top ljestvici, slijedili su milijunski singlovi i nadalje, Big Girls Don't Cry, opet prvo mjesto, Walk Like a Man, opet prvo mjesto, a bile su to još dva hita koji ipak nisu bila prva, Candy Girl i Under the Shame, a također su imali i solidno uspješan božićni single Santa Claus is Coming to Town.

Što se tiče 62. do 64. godine, Four Seasons su bili najprodavaniji band uz Beach Boys-e u Americi. Eto, VJ ih je tada predstavljao, odnosno snimili su za VJ, međutim taj njihov čisti imidž talijanskih momaka koji je bio udaljen od nekakvog buntovničkog rock'n'rolla ili od kriminala koji je bio idiom tada talijanske populacije u Americi i u New Jerseyu, ipak im nije uspio osigurati novac. VJ je uvijek nekako veslao i uspio zaobilaziti to da plaća momcima što ih je išlo bez obzira na te velike hitove. Prvi puta su se na nacionalnoj televiziji predstavili sa pjesom Big Girls Don't Cry 62. godine na Messi American Bandstand. 64. odlučili su potpisati za Philips Records, međutim sa VJ-om su imali još neke neodrađene ugovorne obaveze, pa su se onda sudski nagodili da još snimaju jednu godinu za VJ, pa onda odu dalje na Philips. U isto vrijeme tada je rane Beatles-e imao također VJ za Ameriku, međutim Beatles-e su u stvari uspjeli tek kad ih je Capitol potpisao, tako da VJ nije napravio neku sreću ni Beatles-ima, a na kraju i ni Four Seasons-ima ako pričamo o naravno o novcima, o prihodima. Međutim, Four Seasons, za razliku od većine američke scene, uz Beach Boys su jedini, a da nisu bili crni izvođači u pitanju, jedini preživjeli tu Beatlemaniju i tu britansku invaziju i jednostavno nastavili snimati hitove kao da se ništa nije dogodilo, a da nisu oponašali engleske izvođače, ostali su svoji. Tako su imali ponovo broj 1 sa pjesmom Dawn 1964. godine. Što se tiče kompilacije jedne koja je bila interesantna u to vrijeme, VJ je objavio kompilaciju koja se zvala The Beatles vs. Four Seasons International Battle of the Century. To je bila jedna zanimljiva kompilacija koja se pojavila i u rock enciklopediji, koja se objavila i kod nas, sjećam se, sam to ko klinac nabavio. Što se tiče još nadalje Four Seasons u to vrijeme, slijedio je jedan veliki hit opet 65. godine, Let's Hang On. Pa htjeli su snimiti tada konceptualni album Dylanovih pjesama, pa se na kraju odustalo od toga, pa su na kraju pod pseudonimom The Wonder Who snimili Dylanovu Don't Think Twice It's Alright, koja je opet ušla na top 20. Što se tiče još rada u to vrijeme, došli su još jednom na top 10 sa Working My Way Back to You. Također su u to vrijeme već došle neke personalne promjene, tako to obično biva, i u 66. godinu sa eto već promijenjenim članovima benda, što se nije odrazilo na uspjehu benda, ušli su u 66. godinu sa hitom Opus 17. Nakon toga je Frankie Valli počeo samostalnu karijeru, snimio original pjesmu The Sun Ain't Gonna Shine Anymore, koju su kasnije obradili Walker Brothers, kod nas je to proslavila grupa Dorian Gray kao Sjaj u tami. A zanimljivo je da je ko ista ekipa radila i singlove Four Seasons i Frankie Avellija, da je diskografska kuća one pjesme koje Frankie Valli nije pjevao u falsetu objavljivala kao njegove singlove, a one koje je pjevao u falsetu kao singlove grupe Four Seasons. Sjedili su nadalje hitovi koji su ulazili na top 20, obrada Sinatrine, I've Got You Under My Skin, pa Beggin, koja je ponovo postala hit prije 20 godina u izvedbu dvaju evropskih bendova Metcon i Manskin. Pa bile su još To Tell It To The Rain, Come On Marianne, koja je ušla i na top 10, ali možda najviše ono što pamtimo iz tog vremena je bio samostalni hit Frankie Avellija, Can't Take My Eyes Off Of You. Što se tiče eto grupe, posljednji top 40 bila je obrada pjesme Will You Love Me Tomorrow. Pa eto, nadalje smo sa Four Seasonsima, a pjesme jesu Ragdoll, I've Got You Under My Skin i Beggin'.

Što se tiče nadalje benda, eto, krajem 60-ih je definitivno taj pop zvuk koji su oni proizvodili postao demode, tada je bio jedan hard rock, već hippie zvuk u modi. S druge strane bio tu soul, a ni jedno ni drugo nisu bili. Eto, Talijani iz New Jerseya, Four Seasons, pa eto, tu je nedostajalo uspjeha, iako su se pokušali prilagoditi sa novim nekim autorima koji su radili za band, međutim ništa se nije događalo zanimljivo na top ljestvicama za njih. U to vrijeme, početkom 70-ih, odnosno 70-te, Tommy DeVito, eto, suosnivač grupe uz Velija, je napustio grupu jer je upao u kockarske dugove, pa eto, još bili su tu dugovi zbog razvoda i onda ga je grupa isplatila, međutim to je grupu ubacilo u velike financijske probleme, pa su morali stalno nastupati. Zanimljivo je da su prvog ikad člana izvan New Jerseya dobili tek sredinom 70-ih godina. Snimili su jedan single za Warner Brothers, a onda su potpisali za legendarni Motown. I što se tiče Motowna, eto, nešto su uspjeli tu napraviti i pokrenuti se. Prvo su imali Northern Soul hit u engleskoj sa pjesmom The Night. Međutim, dugo godina kasnije dosta je toga isplivalo da je i marketinški to se bilo dosta loše odrađeno, da nije bilo samo do, eto, kakvoće benda. Ono što je nadalje unazadilo bend u tim vremenima bio je odlazak Boba Gaudija, koji je bio jedan od koautora benda. Bio je se posvetio više pisanju, produkciji, snimanju. Ono što je manje bilo znano u to vrijeme da ima i veliki strah od pozornice. Isto također se sukobljavao sa Bobom Crewom stalnom i to je nekako sve zajedno unazadilo bend do te mjere, nakon što su otplatili DeVitove dugove 73. da su se nakratko i razišli. Međutim, uspjeli su se ipak skupiti nedugo nakon toga da bi snimili album za Motown i tu se nešto i promijenilo, došli su neki novi članovi, pa je, iako je My Eyes Adored You bila veliki hit samostalni za Frankie Avelia, neki novi momci su dobili priliku pjevati lead vokale u bendu, pa primjerice tako Frankie Avelia ipak, bez obzira što mu baš to

Uglavnom, u to vrijeme se pojavila 75. kompilacija starih hitova koja je postala zlatnom pločom da bi, Polči i Čičone, tako su se zvala ta dva nova pjevača, da bi, eto, s jedne strane Frankie Valli imao hit broj 1 sa My Eyes Adore You 75. godine, ali iste godine i Four Seasons sa Who Loves You dolaze na vrh, odnosno na treće mjesto američke top ljestvice. I također je 76. se dogodio mega hit za Four Seasons, bila je to onako lagana disco pjesma December 1963 Over a Night je bio pod naslov te pjesme i tu je se dogodio veliki uspjeh za grupu, ali nije bilo kontinuiteta. Sjetimo se još da je u međuvremenu Frankie Valli snimio i naslovnu temu za film Brilliantine ili vam Grease. To je nekako više manje bio i pik ovog benda koji se, pa evo, između 77. i 99. prvo su se nakratko razišli krajem 70. pa su se ponovo skupili, pa su snimili ponovo zadnju ploču kao band, pa su počeli rijeđe nastupati. Također su primljeni i u Rock and Roll dvoranu slavnih u međuvremenu. No, sjetimo se, nekako najveća revitalizacija se dogodila početkom 2000-ih kada je nastao musical Jersey Boys koji je bio inspiriran grupom Four Seasons i tu je se obnovio jedan interes za grupu, ali u to vrijeme je to razne postave su se počele pojavljivati. Jedna postava u kojoj je bio i Frankie Valli se zvala The Hitman, pa onda jedni, pa bez Vellija su se zvali Jersey Four, tako da u principu bez obzira na eto taj revival nije bilo pravih Four Seasons, a neki su nas i napustili u međuvremenu. No, eto, Frankie Valli je nastupao sve do 24. pa i u 25. čak i u 26. nakon što je otkazao neke nastupe zbog bolesti, zakazani su neki nastupi i za travanj i svibanj ove godine. Nisam provjeravao kako je to sve zajedno prošlo. Pa eto, zadnja runda sa Four Seasonsima. Čut ćemo Dawn, Bye Bye Baby i to će biti sve zajedno to isto. December 1963, Who Loves You, sve sam spojio, prvo sam mislio dvojit pa sam spojio sve zajedno. Ok, još jednom Four Seasons.

Dolazimo do, eto, Motownu smo bili u Detroitu i sa grupom Four Seasons, no pravi posjet Motownu tek ide jer nam slijedi grupa The Temptations. Riječ je o priči koja je krenula od toga da su Eddie Kendricks i Paul Williams još kao klinci pjevali u crkvi u gradu Birminghamu u Alabami. Nakon toga su osnovali doo-wop kvartet koji se zove The Cavaliers. Cavaliers su 57. godine otišli put Detroita i tamo su osnovali, odnosno promijenili ime grupi u The Primes. Uskoro su se družili sa ženskim pjevačicama koje su se nazvale Primates, a kasnije su postale Supremes. U to vrijeme je također 60. godine su Primes i grupa The Distance u Detroitu postali bliski i bili su inspirirani tada novom grupom koja je uspjela snimati prvi, koji je uspjela snimiti prvi hit za Motown. Bila je to The Miracles, koji je vozio, pa možemo reći vozio i vodio Smokey Robinson. A što se tiče eto grupa ova druga, Distance je dobila priliku potpisati za Motown Records, međutim kad su dobili priliku za audiciju odjednom se dogodi džumbus pa su neki članovi odustali, a među vremenu su se i Primes raspali i Eddie Kendricks i Paul Williams su se vratili u Alabamu, međutim ih je onda glavni član grupe The Distance zvao da popune grupu i tako smo dobili grupu koja se prvo zvala The Elgins ili u stvari vjerojatno The Elgins, i tako su počeli snimati za grupu Motown, no Berryu Gordiju se nije sviđao taj naziv i na stepenicama studija Hitsville USA ili Motown su smišljali novo ime, svi članovi i ton majstor i članovi benda, a mene pogotovo veseli o tom pričati jer sam prije 6 mjeseci sjedio na tim stepenicama istim u Motownu i spavao iza Motowna u jednoj kući, doslovno iza Motowna, lijepo se provuriti i reći, a gledaj, Motown je preko futa. Što se tiče eto grupe, dobila je ime Temptations, kasnije je Berry Gordy čak iskoristio to ime Elgin za jednu drugu. No, to je jedna druga priča. No, nije se ništa previše događalo osim jednog topa 30 na Rhythm & Blues Top ljestvici. Počeli su nastupati sa ostalim Motown izvođačima, no počeli su ih zvati The Hitless Temptations ili Temptations bez hita. Međutim, onda se dogodilo da jedan dječarac koji je bio jako visok, pogotovo za ona vremena kad su ljudi bili u prosjeku niži, David Ruffin, mislim od tada nekakva 2 metra, bio fan i motao se stalno oko grupe, i na kraju kad je Al Bryant, koji je odlučio postati mljekarom rađe po danu nego se više baviti glazbom, David Ruffin je uskočio na njegovo mjesto i dogodilo se to da je Smokey Robinson, koji je bio producent grupe, odlučio, odnosno prepoznao talent Davida Ruffina i prvi hit je bila pjesma The Way You Think, The Things You Do, top 30, to je čovjek pjevao Eddie Kendricks. Međutim, dali su šansu eto Ruffinu da zapjeva na pjesmi koju se zvala My Girl i to je postao broj 1 za Temptations i to je na neki način zacementiralo Davida Ruffina kao glavnog vokala, i koji nije nužno pjevao i dalje sve glavne linije. Dogodio se tada i album Meet the Temptations nakon prvih uspjeha, a što se tiče još tih prvih uspjeha, oni su naslijedili i ostale It's Growing Since I Lost My Baby, no eto ispostavilo se da one pjesme koje pjeva Ruffin su uvijek bolje prolazile od onih kojih je pjevao Kendricks, pa to se potvrdilo i sa velikim hitom Ain't Too Proud to Back. Pa eto, The Way You Do The Things You Do, My Girl, Ain't Too Proud to Back, Temptations.

U tom razdoblju od 64. do 68. Snimili su čak 6 albuma. Imali su nadalje hitove na vrhu Rhythm and Blues Top ljestvice i na Top 10. Pop ljestvice Beauty's Only Skin Deep, I'm Losing You, It's You That I Need i tako dalje. No, eto kako uvijek nekoj sreći dođe kraj. Prvo su kuću Motown napustila tri autora, Holland, Ozzy, Holland, otišli s kuće, pa ih i onda su i preuzeli drugi autori, Norman Whitfield i Barry Strong, kojeg pamtimo po hitu Money. Jedan jedini njegov hit iz 59. godine. I to se je ispostavilo čak i dobrim, zato što vremena su se mijenjala, tada glazba se brzo mijenjala i dogodilo se to da je grupa počela izvoditi jedan psihodelični soul inspiriran tada i glazbenim promjenama, ali i novim crnim izvođačima kao što su bili Sly and the Family Stone. Međutim, ta drama ne bude samo jednostavna, dogodilo se to da je David Ruffin postao jako sebi važan, u to vrijeme hodao s prekrasnom pjevačicom Tommy Terrell, gdje pamtimo po pjesmi Ain't No Mountain High Enough, koju je pjevala u duetu sa Marvinom Gayom, počeo dolaziti sa privatnom limuzinom, sa bundama, uglavnom tražio posebni tretman. E, sad te posebni tretman tražio da se grupa nazove David Ruffin and Temptations, jer u to vrijeme su se svi počeli u Motownu tako nazivati, Diana Ross and Supremes, Martha Reeves and Vandellas. Međutim, je napadao Iberija Gordija zbog nekih novaca i na kraju su se sudili, pa on Ruffin je sudio Gordija, Gordija sudio z Ruffina. Na kraju su se dogovorili da David Ruffin ostane na etiketi, ali kao samostalni izvođač. To je bio nekakav kompromis svega toga zajedno. Inače, u to vrijeme David Ruffin je hodao sa kćerkom Dina Martina, Barbarom Gail Martin, ne znam je li još uvijek živa. Dinu Martin imam na Facebooku, pa znam da je još živahna i nasmijena. Što se tiče još novog pjevača, on je bio Dennis Edwards se zvao, i bio dobar prijatelj s Ruffinom. Međutim, Ruffin je stalno radio probleme, išao za koncertima Temptationsa, upadao, pa pjeva Into Proud to Beg uživo, pa čak na kraju, čak iako su uzimali osiguranje, uvijek je nekako zaobišao osiguranje, skočio na pozornicu. E, onda su mu dali šansu da se vrati u bendi, pa govorite što se dogodilo, čovjek se nije pojavio na tom koncertu. Tako da, eto, David Ruffin isto bio posebna biljka. Poslije je gnjavio ljude po Motownu, no eto, uspjeli su se dogovoriti na kraju priče. Prvi album Dennisa Edwardsa bio je live album u bijelom klubu Kopa u New Yorku. Idemo mi svirati, čućemo malo tog psihodeličnog soula. Biće to I Wish It Would Rain i Cloud 9 i Runaway Child, Running Wild, malo da čujemo kako su zvučali krajem 60-ih.

Eto, taj psihodelični soul je bio nešto što je bilo prepoznatljivo, ali i progresivno, iako Berry Gordy baš nije bio sretan čim je grupa njegova proizvodila neku glazbu koju Bijelci ne bi slušali, ali je bilo uspjeha pa nije imao argumenata protiv toga. Bili su tu još hitovi I Can't Get Next to You, Psychedelic Shack, Ball of Confusion, a snimili su original pjesme koju je kasnije proslavio Edwin Starr, bila je to War, koju je to sad odnedavno i Bruce Springsteen ponovo izvodi na svojim koncertima. No, nikad sreće do kraja. Paul Williams, eto čovjek koji je suosnovao Temptations, se padao u depresiju, pa onda počeo se alkoholizirati, iako nikada ništa nije pio osim mlijeka, no on naglo je postao alkoholičarem. Onda je Eddie Kendricks, koji je ostao i bez Davida Ruffina i bez Paula Williamsa s kojima je osnovao Temptations, se počeo osjećati da ne pripada tom bendu, pa je bilo to puno svađa. Nije mu se sviđao ni repertoar koji su tada izvodili, tako da je čak i tjerao grupu da ide u štrajk, pa su onda ipak to preskočili. Ali posljednja snimka koju su Paul Williams i Kendrick snimili prije nego su otišli iz benda, ostavila je traga na džep benda. Bila je to prekrasna Just My Imagination, koji su kasnije obradili i The Rolling Stones, koja je bila veliki hit, ali hitovi su se i nastavili, The Undisputed Truth, na primjer, pa bila je to It's a Summer, također. No, s druge strane, ono što najviše pamtimo, naravno, iz tog vremena je bila Papa Was a Rolling Stone. No, recimo još prije da je eto Paul Williams od mlijeka do smrti došao jako brzo, 73. je izvršio samoubojstvo pištoljem. Nažalost, recimo još i da je, da se vratimo na Papa Was a Rolling Stone, bio je to grupi donijelo i drugi Grammy za najbolju ritam i blues izvedbu. Imali su još jedan top 10 sa Masterpiece pjesmom, također objavili istoimeni album, a posljednja suradnja sa Normanom Whitfieldom kao producentom, jer je i on napustio Motown, je bila na albumu 1973. godine. Recimo još da nakon toga više, eto, nije bilo baš pravih uspjeha. Snimili su za Atlantic, napustili Motown, više se obraćali Easy Listening top ljestvici. Vratili su se na Motown, čak i okupili originalne članove i Kendricksa i naravno bez Paula Williamsa i Davida Ruffina, napravili album Reunion koji čak i dobro prošao na top ljesticama. Međutim, imali su i tu Rick James, im inače bio super freak, Rick James im je bio producent. Međutim, ta povratnička turneja koja je bila uspješna, opet je bilo tu svađa, komplikacija, razmimoilaženja, tako da tu nikada se ništa nije previše dogodilo. Dugotrajnije o nekakvom, ako pričamo o nekom trajnijem okupljanju. Recimo još da u Rock and Roll dvoranu slavnog su primljeni već do kraja 80. godina. Tu se pojavila i autobiografija, sad sam zabravio da li Kendricksa ili Ruffina. Što još reći za te kasnije godine, povremeno su se okupljali tijekom 90-ih, nastupali, snimljena i televizijska serija o momcima, primljeni su u vokalnu grupu dvorane, odnosno dvoranu slavnih vokalnih grupa 99. godine, a možemo reći utjecaj je bio ogroman, ali utjecali su na George Michaela, na Jackson's Five, na Stylistics, na Dramatics grupu, na Beatles, na grupu The Rolling Stones, na Roda Stewarta, Boba Dylana, Helen Oates i tako dalje. I tako dalje. Eto ga, Temptations.

Nakon grupe Temptations idemo do grupe Fleetwood Mac, ali do prave grupe Fleetwood Mac, one Petera Greena, ne onog što je kasnije nastalo sa Stevie Nicks i tako dalje. Riječ je o grupi koja je osnovana u Londonu 67. godine, riječ je o britanskom blues bandu John Mayall and the Blues Breakers. Riječ je o bandu koji je inspiriran sa glazbenikom koji se zvao Mick Fleetwood. Peter Green je dao ideju da se band nazove po njemu. Riječ je bilo o Peteru Greenu koji u to vrijeme bio članom grupe John Mayall and Blues Breakers, no nagovorio Micka Fleetwooda da napuste tu grupu, da osnuju svoj band. Tako se to i dogodilo. Nakon što je John Mayall otišao malo prema jazzu, dobili su i basistu kojeg su htjeli, on se zvao John McVie. Fleetwood Mac je snimio samostalni album, koji je nazvan po njima, 68. godine i došao na 4. mjesto američke top ljestvice. U prvo vrijeme nije bilo singlova skinutih sa tog albuma, no u međuvremenu kasnije su se pojavili tu singlovi skinuti sa albuma koji su se zvali Black Magic Woman and Need Your Love So Bad. U stvari nisu bili sa albuma, nego su kao singlovi bili objavljeni i došli su na top 40. Naravno pričamo o Black Magic Woman koji kasnije proslavio Santana. Drugi album Mr. Wonderful je objavljen u kolovozu 68. godine. Snimljen je uživo u studiju, u to vrijeme pomagali su i puhači, ali i pjevačica Christian Perfect, koju je britanski časopis Melody Maker proglasio najboljom ženskom artisticom 69. i 70. godine. Objavili su još i album Mr. Wonderful sa 18-godišnjim gitaristom Dannyem Kirwanom, koji je napravio band, odnosno činio tada band koji je imao tri gitariste. Recimo još da u to vrijeme se band morao početi profesionalno baviti glazbom kako bi sve stizali, međutim neki članovi su odustali. Imali su čak 30 aplikanata na mjesto novih članova, međutim nije to bilo toliko sve jednostavno, pa Kirwan je na kraju završio kao gitarista u bandu, iako je bilo 300 zainteresiranih. I sa Kirwanom se dogodila kemija i dogodio se single Albatross, koji je bio jedini broj 1 za grupu Fleetwood Mac u vrijeme u toj eri Petera Greena. Sviramo Fleetwood Mac.

Recimo još da u to vrijeme je 69. godine se dogodio i live u Chicagu, koji snimljen on je sa čikaškim majstorima kao što su bili Willie Dixon, Barry Guy, Otis Spann. Bili su to i uspješni singlovi Man of the World, ali uglavnom su to bili britanski hitovi, ne baš toliko svjetski. No, recimo još da je grupa, kad su mijenjali diskografsku kuću, da su i Beatlesi htjeli potpisati za svoj Apple Records, no odabrali su Reprise Records, na kojem su, na toj etiketi su ostali do dan danas. Recimo još da su imali uspjeh sa singlom Oh Well, da bi eto 69. godine Green počeo uvelike gutati LSD i drogirati se, a sve je nažalost završilo tužno nakon što su ga u Minhenu pozvali na jedan tulum koji je trebao biti, koji je bio stvari nekakav pred party takozvanog bavarskog Woodstocka, na kojem se očekivao i Jimi Hendrix i Rolling Stones, i međutim tamo je uzeo neki LSD koji ga je mentalno apsolutno izbacio iz cipela, a posljednja snimka koju je napravio kao član grupe Fleetwood Mac bila je Green Manalishi, i tu je to završila nekako studijska suradnja sa Fleetwood Macom, da bi se dogodila eto turneja u travnju 70. gdje je usred turneje ostao u Minhenu i napustio grupu i nagovarao je to vrijeme grupu da se odrekne svih novaca u dobrotvorne svrhe, što su ovi odbili, i eto službeno od svibnja 70. Peter Green više nije bio član grupe. Nakon toga grupa je pokušavala ići u jednom sofisticiranom smjeru, no to se nije isplatilo, pa su se jedno vrijeme čak i razišli nakon razočaranja, neuspjeha albuma koji su radili bez Petera Greena, pa se onda pojavila jedna lažna grupa u Pittsburghu koju su pak tužili originalni članovi, pa su se originalni članovi skupili i napokon eto kad su 74. upoznali duet Bucking and MNX, tu je sve krenulo i već prvi album je bio uspješan 75. godine, i naravno 3 godine kasnije je nastao one Rumors i ostalo sve je legenda. No, ja se nikada nisam navikao na Stevie Nicks Fleetwood Mac. Peter Green je za mene Fleetwood Mac, pa još jedna runda sa Fleetwoodima.

Sjetit ćemo se jednog soundtracka koji mi je jako drag. Riječ je o soundtracku filma The Wanderers, koji je govorio o 63. godini. Ja volim reći da je 63. bila zadnja godina 50. godina. Nakon toga se počelo sve mijenjati, i glazba i moda i pogled na svijet. Riječ je o, u stvari, toj 63. godini, koji govori o jednoj generaciji tih tineđera koji su još nosili zalizane kose i slušali glazbu iz 50. koja, eto, mora odrasti, a u isto vrijeme na kraju filma pojavlja se Bob Dylan kao jedan naznaka da dolaze nova vremena. Meni sjajan film koji je solidno zaradio kad se pojavio, 23 milijuna je zaradio širom svijeta, odnosno na svjetskoj razini. 79. su to bili dobri novci, ne zna se, nikad nije bilo otkriveno koliko je uloženo, međutim redatelj filma Philip Kaufman je rekao da je uloženo prilično malo, tako da, i rekao da je prilično zadovoljan sa, citiram točno kako je rekao, sa tom zaradom. Što se tiče filma, on je nazvan The Wanderers, naravno po grupi momaka koji su sami sebe tako zvali, a također je riječ o grupi koja je nazvana prema, naravno, pjesmi Diona, njegovog hita iz 61. godine. Inače, sve je snimano u Bronxu, bilo je zanimljivo da su često imali i problema sa lokalnim bandama kad su snimali, usred snimanja dolazilo do problema jer su snimali na autentičnim lokacijama. Pa eto, slušamo soundtrack filma Wanderers.

I eto, za kraj ove emisije, eto, danas sam malo manje pričao, više smo svirali, što nikad nije loš izbor, više slušati glazbu nego mene. Za kraj emisije, ono što nam je ostalo, zavrtit ćemo neke brojeve 1, koje su bili brojevi 1 na američkim top ljestvicama, često onda i na engleskim pa i svjetskim. S time ćemo se oprostiti za danas od emisije Povratak u budućnost. Bio sam i ostaću Robert Mareković. God bless you, adios, laku vam noć!